Vypočuli sme si Suitu Babylon od Jürga Widmana v podaní Symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín pod taktovkou autora. A teraz nám zaznie symfónia číslo 2 C-dur opus 61 od Roberta Schumana v štyroch častiach. Predniesie nám ju rovnaké nemecké teleso s dirigentom Jürgem Widmanom.

Doznela Schumannova symfónia číslo 2 C-dur v podaní Symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín pod vedením Jörga Widmana z decembra 2025. Program pokračuje dielom Klavírne trio číslo 1 D-moll opus 63, taktiež od Roberta Schumanna. Štyri časti prednesie Atos trio.

Vypočuli sme si Schumannovo klavírne trio číslo 1 D-moll v podaní súboru Athos Trio z nahrávky z Londýna zo septembra 2010. A teraz nám zaznie romanca pre hoboj a klavír opus 94 číslo 1 od Roberta Schumanna. Prednesú nám ju hoboistka Eva Steina a klaviristka Gaja Kolárová.

Vypočuli sme si Schumannovú romancu pre hoboj a klavír v podaní Evy Steina a Galie Kolárovej z oktobra 2015. Nasleduje fantazijná skladba Asdur opus 111 číslo 2, ktorú taktiež skomponoval Robert Schumann. Na klavíri v Bosville hrá Diana Kettler.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznala fantazijná skladba Asdur od Roberta Schumana. V Starom kostole v Dome umelcov v Bosville v júli 2022 ju prednesla klaviristka Diana Kettler. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariusa Mioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine popolnoci nám zaznie tentoraz Omša Missa Brevis, ktorú skomponoval Zoltán Kodály. Naštudovali si ju a nám prednesú komorný zbor Page so solistami, organista Ištván Ela a dirigent Aurel Tilaj. Vypočujeme si časti Introitus, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Ite, Missa Est. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si misu brevis od Zoltána Kodaja v podaní komorného zboru Page so solistami pod vedením dirigenta Avrela Tilaja. Teraz sa započujeme do suity pre violončelo solo číslo 3 C-dur od Johanna Sebastiana Bacha v 6 častiach. Na violončele hrá Guy Fouquet.

doznela Bachová violončelová suita. Na violončele hral Guy Fouquet. Program pokračuje fantáziou na tému Greensleeves, ktorú skomponoval Ray Vaughan Williams. Prednesie nám ju Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice, ktorý diriguje Marin Alsop.

Vypočuli sme si fantáziu na tému Greensleeves od Rayva von Williamsa pod taktovkou Marin Alsop z decembra 2023. A teraz nám zaznejú variácie na tému Home Sweet Home pre klavír opus 72 od Sigismunda Thalberga. Na klavíri hrá Dennis Hennig.

Dozneli Thalbergové klavírne variácie v podaní Denisa Henniga. Nasleduje sonáta pre flautu e-moll, ktorú skomponoval Albertus Chronemann. Prednesú nám ju flautista Jed Vance, violončelista Balázs Máté a čembalista Marcello Bussi.

Vypočuli sme si sonátu pre flautu e-moll, ktorú skomponoval Albertus Kroneman. Hrali Jet Vance, Balázs Máté a Marcello Bussi. Teraz sa započúvame do predohry Rosamund, ktorú zložil Franz Schubert. Účinkuje Filharmónia Oslo pod vedením dirigenta Heinza Holligera. Príjemné počúvanie.

Doznala Schubertová predohra Rosamund v podaní Filharmónie Oslo pod taktovkou Heinza Holligera. Nasleduje dueto Amoroso pre husle a gitaru, ktoré zložil Niccolo Paganini. 10 častí nám prednesú huslista Tomáš Lorenc a gitarista Jerko Novák.

Vypočuli sme si Paganiniho dueto Amoroso v podaní dvojice Tomáš Lorenc a Jerko Novák. Program pokračuje áriou z druhého dejstva opery Samsona Dalila, ktorú zložil Kami Saint-Saëns. Spieva Helia Angervo, symfonický orchester Fínskeho rozhlasu diriguje Ulf Söderblom.

Vypočuli sme si áriu Dalily z opery Samson a Dalila, ktorú zložil Camille Saint-Saëns, a to v podaní Helie Angervo a fínskych rozhlasových symfonikov. Nasleduje La Calinda v koncertnej verzii pre orchester z opery Coanga, ktorú skomponoval Friedrich Delius. Hrá koncertný orchester BBC. Diriguje Stephen Claubury.

Vypočuli sme si dielo La Kalinda od Friderika Diliusa v podaní koncertného orchestra BBC pod vedením Stevena Cloburyho z marca 2003. A na záver nám zaznie Fantázia pre husle od Nikolu Matejsa. Prednesie nám ju huslistka Anaïs Chen.

0: Milí poslucháči, dnešný nočný hudobný koncert uzavrela fantázia pre husle od Nikolu Matejsa v interpretácii huslistky Anaïs Chen z nahrávky z mája 2024 z Curychu. Z dnešného Euroclassic Nocturna je to všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
0: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vás pozývame počúvať reprízu prvej časti stereočítania na pokračovanie z rodinného románu Petra Glocka Ranný sen večernice, ktorý možno nazvať malým príbehom o veľkej láske dvoch osamelých a bezbranných ľudí. V režii Štefana Korenčiho účinkujú Viera Strnisková, Tatiana Pauhofová, Jana Strnisková, Alfred Svan, Jozef Šimonovič a Ivan Laca.

0: Náš príbeh je možno snom škaredého húsatka, z ktorého láska urobí krásnu labuť. Možno je však aj príbehom o túžbe, aby sme sa našli v blízkych, milujúcich ľuďoch. Možno je alegóriou o dvoch ľudských vekoch, v ktorých najviac cítime samotu. V detstve a starobe. Ale najskôr je príbehom o práve človeka, starého či mladého, milovať a byť milovaný. Je však aj o tom, či vidíme, hoci nie sme slepí, a či počujeme, aj keď nie sme hluchí. Barborka, kde si? Viem, že si tu. Dnes sa mi nechce hrať na skrývačku. Barbora! Ukáž sa! Už tu blúdim dobrú hodinu. Kde ťa mám hľadať v tomto neporiadku? Barbora! Čo si ohluchla? Ja ťa nájdem, ale potom uvidíš.
1: Neviem, čo uvidím, milá teta Melánia. Ale dnes ráno som sa zobudila slepá. Hluchá a nemá. Ešte to neviete. Nevie to ani pani riaditeľka domova Elvíra, ani pán doktor Peťko, ktorý k nám chodil od začiatku júna každý deň. Sú to už 2 týždne, čo nás utešuje.
2: Milé deti, priatelia, verte, aj mne sa tu páčilo. Vlastne už nepáčilo. Ale čo to pletiem? Pomôžte mi, pani riaditeľka. Počujete ma? Pani Elvíra.
0: Ja počujem, áno, dobre počujem. Tak nekričte, pán doktor.
2: Ale ja nekričím. Ja len volám o pomoc.
0: Prečo o pomoc? Čo sa vám stalo, pán doktor?
2: To, čo vám, Elvíra. Chcem povedať, pani riaditeľka. Vám, ale aj vašim chovancom.
0: Ticho, deti. Počúvajte, čo hovorí náš pán doktor. Váš pán doktor Peťko. Ticho a hneď a zaraz. Mlčte a počúvajte.
2: Dobre, že sa dnes zlúčime. Poviem to presnejšie. Keď sa lúčime s naším starým domovom. Je to dobré preto, lebo vieme, že sa vrátime do nového. Kto to bol?
0: Deti, kto z vás plače? Kto tu plače? Prečo plače? Veď sa rozídeme len na 2 mesiace. Ako na prázdniny. Áno, áno, sú to naozaj prázdniny. Júl a august. A keď sem na jeseň prídete... Počuli ste? Zasa. Kto to tu fňuká?
2: Tuším, viem, kto to je. Ale je to nič. Nebojme sa, slz, Elvíra. Budeme tu žiť ako dnes. Teda ako doteraz. No. Čiže po starom. Ale v novom dome.
0: Naozaj, áno, v novom áno. Domove. Ale po novom, nie po starom. Vidíte, že všetko je už vysťahované. Všetky tie staré haraburdy. Otravovala nás tu chrobač, no? Šváby, črbotoč, mravce a možno aj ploštice. A kadejaké netopiere, až ma striasa.
2: To hádam, nie. Vidím, deti, milí chovanci, že sa usmievate, lebo viete, o čom s pani Elvírou hovoríme. Netopiere nás neotravovali. Však, deti. Na pár mesiacov sa teda rozídeme. Kto to bol? Kam beží to dievča? Veď je to Barbora. Áno, áno, je to ona, Barborka.
0: Kam bežíš, Barborka? Barbora, stoj! Pán doktor ešte neskončil.
2: Obávam sa, že som už skončil, pani Elvíra. Pani riaditeľka, nedali ste mi čas pozhovárať sa s chovancami osobitne. Teda s každým osobitne, no. S chlapcami, no, najmä s dievčatami, s takými ako Barborka.
3: Keď poviem, že je introvert, je to len diagnóza, kamufláž. Doktorský alibismus. Rozumiete? Nie,
4: obávam sa, že nie. Pán doktor, ani mne nedali čas, iba peniaze. Smiešné peniaze na cement, farby, piesok, zaplatiť pár robotníkov, čo opravia túto ruinu. A musím byť vďačná. A ani neviem komu. Ale vy by ste mi mali pomôcť. Vy mi musíte pomôcť, lebo ja sama neviem, či sa sem na jeseň vrátim.
3: Akože neviete...

0: ako v cudzom dome, hoci som sem chodila každý deň. Prázdny dom, vysťahovaný domov, to je ako rakva. Viem, že si tu, babuľka. No neviem, kde je klavír. Hádam ho ešte neodsťahovali a my si ešte zahráme jednu malú Chopinovú etidu alebo tú Beethovenovú bagatelu, čo sa ti tak veľmi páčila. Á, pekne si mi ju prerozprávala, vyspievala ako malý príbeh, poviedočku, ako rozprávku. Máš úžasný sluch, Barborka. Počuješ v hudbe viac ako iní ľudia. Málo kto počuje tak dokonale, hoci vyhrať na klavíri ako virtuóz. Málo kto, veru, počuje všetko, čo vraví skladateľ, čo nám chce povedať. Ty si mi vravela, Barborka, že Beethoven nebol smutný človek. A zahrala si mi tú bagatelu, tú malú skladbičku takým zvláštnym spôsobom, že som si to uvedomila aj ja. Človek, čo trpí, čo je hluchý od strašnej bolesti v duši, počuje viac ako my. A smeje sa. Smeje sa v bolesti. To si povedala ty, babuľka. Hoci máš len 11. Alebo 12 rokov. Ja mám 5. Presnejšie, aby som sa neklamala, mám takmer 7-krát toľko rokov ako ty. Ale ty si 7 ráz odo mňa múdrejšia. Tak sa už predo mnou neskrývaj, Barborka, lebo ja som strašne bez teba sama. Bez teba myslím len na strašné veci. A keď starý človek hovorí o strašných veciach, keď na ne myslí, tak začína zomierať. Zle hovorím. Prestáva žiť. Ale nezomiera. Stáva sa z neho neživá duša v tele, čo vyzerá ako živé. Počuješ ma? Tu je klavír. Zaprášený, ale čaká na nás, Barborka. Barborka. Poď ku mne, volám ťa. Barborka.
1: Melánia. Moja milá teta Melánia. Počula som vás, keď ste ma volali, lebo som bola veľmi blízko pri vás. Blízko, ale v strašnej tme. Preto som bola slepá. Nemohla som sa vám ozvať, pretože som bola ako hluchá a nemá. Nebola som ako. Akoby hluchá, akoby slepá, akoby nemá. Bola som taká naozaj. Lebo som už nechcela nikoho vidieť, ani počuť. Nechcela som sa s nikým rozprávať. Bolo to čosi také, ako ste vy hovorili o sebe. Nežila som, hoci som nebola mŕtva. A navyše som ležala v truhle. Neveríte? Nie celkom v truhle, ale v truhlici. V tej truhlici, na ktorej bolo namaľované vaše meno a váš erb. Vy ste mi povedali, že je to váš rodinný erb. A ja viem, že hoci to znelo ako rozprávka, bola to pravda. Veď aj tí chlapi, čo ma niesli v tej truhlici, nadávali, že ste lakomá grófka. Nehnevajte sa, Melánia, ale to povedali oni. Kurič Popol a elektrikár Skrat. Tak sme ich volali v našom domove. V ten deň nás mali už všetkých rozvoziť po domovoch na všetky strany sveta. Áno, na všetky strany sveta. To sme si šepkali na izbách. A bola to pravda. Darmo nás chlácholil pán doktor Peťko a pani riaditeľka Elvíra. My sme vedeli, že po prázdninách sa tu už nestretneme. V našom domove. Čo ľudia z tunajšieho mesta volajú posmešne Vila Kukučka. Ale tá vila mala na sebe taký zvláštny nápis. Vila Stella. Lebo tak ju nazval človek, ktorému kedysi patrila. Nebola však nejaké hniezdo s kukučkami. Nie všetci chovanci vedeli, čo to posmeškovanie znamená. Hoci sme sa na prírodopise už v 3. triede učili o kukučkách. Bolo nám to fuk. Ale nebolo nám jedno, keď sa nám posmievali kurič Popol a elektrikár Skrat.

0: mňa to bolelo, lebo ja naozaj neviem, kto je moja mama a môj otec. V slnečnej izbe na prvom poschodí nás bývalo 5 dievčat, z ktorých 4 vedeli, kto je buď ich otec alebo mama, alebo poznali oboch a mali aj ich fotografie. A hoci nik za nimi nechodil, vedeli, že keby niekto chcel, príde. A oni tomu niekomu povedia oco. Mama. Aj keď sa nevideli rok, dva. 4 dievčatá vedeli, že ich mama sa nevolá Kukučka a otec Kukučko alebo tak nejako. Ale ja som nevedela nič o svojich... No, o mojich... A tí moji ľudia, ktorých oslovujem v duchu moji, by mohli mať naozaj tú prezývku, čo znela ako nadávka. Kukučky.
1: A vy ste mi raz, teta Melania, povedali...
2: Hraj ty, moje kukučiatko.
0: Keď ste mi to povedali, hoci s úsmevom a určite nie zlomyselne, cítila som, ako mi červenejú uši. Ako po zauchu. A ešte viac to bolelo, keď ste sa preľakli.
3: Prepáč, Barborka. Tak som to nemyslela.
2: Hraj, Barborka. Už ti tak nikdy nepoviem. Či sa len hambím. Hambí sa, Melania.
1: No potom sme sa obe rozosmiali. Lebo mne sa vždy páčilo, keď ste sa oslovovali ako cudzia osoba. Vedeli ste sa tak pekne pochváliť, aj sa napomenúť, ba si aj vynadať.
2: Dnes ti to šikovne ide, Melania. Si zlá, Melania. Hambi sa.
1: V tom vašom zvláštnom mene, teta Melania, sa naozaj ozýva melódia. Melódia. Melania. Povedali ste mi, že máte ešte jedno meno, ale to nikdy nikomu neprezradíte. Je to vraj vaše tajné meno. Ja som povedala, že máte tajné meno a vám sa to strašne páčilo a povedali ste...
2: Keby si vedela, Barborka, ako si blízko toho mena, bola by si prekvapená. Ty ho poznáš. Ty ho vieš. Hoci o tom ešte nevieš.
1: A keď som sa spýtala, tak prečo mi neprezradíte to svoje tajné meno, teta Melania? Povedali ste...
2: Tajné meno sa neprezrádza, Barborka. Samo ti príde na jazyk, ako vnuknutie. A keď nepríde, znamená to, že nie si ten pravý človek, ktorý ho má poznať.
1: Aj preto som sa vám neozvala, keď ste za mnou prišli na poslednú hodinu klavíra. Povedala som si, že keď nie som pre vás ten pravý človek, musím čosi urobiť. Čosi nedobré, to nie je pravé slovo, je to zlé slovo, ako falošný tón v akurde. Chcela som vás trochu potrápiť, teta Melania. Aj to je zlé slovo. Chcela som vám chýbať.
2: Barborka, klavír je ešte tu. Aj metronóm je pripravený. Ešte raz si môžeme spolu zahrať. To, čo máme najradšej.
4: Hej, pani Grófka, odvezeme aj ten klavír. Čo to robil taký strašný kravál?
5: Vašu svadobnú truhlicu sme už naložili na autiak. Taška bola jak fras. Čo máte v nej za poklady, he?
4: Stríbro, zlato, diamanty. Svadobný príbor, ne?
6: Noty.
5: Ja som to vedel. Tašky papír.
4: Niž není taše, jak popísaný papír.
5: No.
4: A navyše zle horí.
2: Hádam, ste mi nespálili noty, barbary.
4: Pomaly, pani Grófka, spálil som len haraburdy, zošity vašich žáčikov, no, tí kadejaké výkresy s tým a notáma. No,
5: a čo s týmto čiernym hebedom? Tež do kotla, ha?
2: I hneď ho naložte a zaveste ku mne.
4: A truhlicu? Tež do vášho kaštieľa?
2: Tu môžete spáliť, aj s notami.
4: Aha.
1: Počula som ten váš strašný príkaz až do tej truhlice. Spáliť. Hoci som bola v tej tme hluchá, slepá, aj nemá, lebo som nemala síl zakričať, zabúchať, zavolať o pomoc. Čakala som, kedy kurič popol a elektrikár skrad hodia truhlicu do veľkej pece. Do toho strašného ohnivého pažeráka, na ktorý sme neraz hľadeli cez pivničné okienko s mojimi kamarátkami. Popol nás raz zazrel, zagánil z pivnice, oči mal ako natvrdo uvarené vajcia na čiernej panvici, vypúlené bielka v zasadzenej tvári. Vyplazil na nás jazyk ako čert a pohrozil nám lopatou, že ak nezmizneme, hodí nás do pece.
7: Priložím s vami na oheň, kukučky!
8: Počuj, šmárme aj ten cymbal do ohňa.
4: A ty si dobrý cymbal, skrat. Zase ti skratuje v mozgu. Ten cymbal stojí pekných pár litrov.
8: Pár litrov? Tak ho streľme v bazáre. Aj tú truhlicu. Pšt, ide grovka.
2: Klavír mi zložíte v hostovskej. Opatrne, je to vzácny kus. A vlastne, zložte u mňa aj truhlicu. Na čo mi je klavír bez nôd?
1: Bola som zachránená. Zrazu som cítila, že sa začína naplňať, čo ste si želali vy, teta Melánia. A čo som si želala aj ja. Ale čo sa bude diať a čo sa má stať, to sme ešte veru netušili. Teta Melánia, naozaj veríte tomu, že každý človek má tajné meno? Také zvláštne tajnomeno, ktorým sa v duchu oslovuje? Ktorým sa sám sebe prihovára ako druhej bytosti? Veď vy ste sa oslovovali vlastným menom. Melánia chválila Melániu, Melánia napomínala Melániu, Melánia sa smiala s Melániou. Odkedy to viem, od toho dňa, ako ste mi to povedali, hľadám svoje tajnomeno. Cítim, že ho mám. Viem, že je vo mne. Ale neviem sa ním osloviť. A tak rozmýšľam o dvoch tajnomenách. O vašom aj o svojom. Keby tak prišlo to vnuknutie, o ktorom ste hovorili. V jednej chvíli sa mi zdalo, ba skôr som cítila, že sa mi zjavuje v tme. V tej tme tmovitej, ktorá ma oslepila, keď som zabuchla nad sebou veko truhlice. A hoci mi už nehrozilo, že ma kurič popol a elektrikár skrat šupnul do ohnivej pece, bála som sa, že ma predajú tej truhlici do nejakého bazáru. Boli toho schopní. My, domovácké kukučky, sme ich volali lepkavých matáci, lebo všetko sa im lepilo na prsty. Kradli zemiaky, múku, aj olej a ocot, ba aj cibulu a zeleninu zo skladu domovackej kuchyne. A vždy to zvalili na nás. Najmä na chalanov. Pani riaditeľka Elvíra Kuričovi Popolovi a elektrikárovi Skratovi neverila. Ale nikdy ich nepristihla. My sme ich však videli z našich izieb. Kradli v noci, občas zavčas rána, ale najčastejšie a najradšej na pravé poludnie. Smiali sa nám, keď sme na nich kričali z izby, ale nik ich nezastavil, lebo pani riaditeľka Elvíra čo si vybavovala v meste, vychovávatelia boli na obede alebo driemali pri televízore. Popol a Skrat zatiaľ pokojne preberali tovar. Tak tomu hovorili. A keď prebrali a zobrali, čo chceli, nenáhlivo naložili plné igelitky do svojho starého nákladiaka a odprtkali na fušku. Na dverách auta mali namaľovaný nápis Firma Machuľa maľuje a stierkuje. Roboty mali vyše hlavy, lebo vraj boli dobrí majstri. Sami si hovorili machry. Ja som tomu neverila, lebo maľovali aj u tety Melánie a tá povedala, že väčších fušerov v živote nepoznala. No, ale iní neboli po ruke. A tak ich zamestnávala aj naša pani riaditeľka Elvíra. Ja som sa ich však bála, lebo som z nich cítila zlobu. Kurič Popol bol zlý, lebo sa chovancom stále vyhrážal, že nimi podkúri, ak budú na ňo žalovať, že kradne. A elektrikár Skrat hovoril, že z nás budú takí istí darmožráči, ako tí, čo sa nás zriekli. Hovoril, že od malička vyrastáme v base. Ja som tomu nerozumela, ale Stano, ktorý bol v našom domove najstarší, povedal, že má otca v base. A že je to tá tá pevnosť s mrežami, čiže väzenie. No, a to som už vedela, ako to mysleli Popol aj Skrat. Boli zlí. A preto som sa bála, či truhlicu naozaj zložia tam, kam im prikázala teta Melány. Keď dodávka zastala, Popol a Skrat zložili najprv klavír. Keď ho teperili, ťažko, preťažko a veľmi nahlas stonali a vzdychali, no najmä kliali, až ich musela Melánia okríknuť.
2: Hrešíte ako pohani. Prestaňte, lebo vám odpadnú jazyky.
1: A oni naozaj prestali. Keď som si bola istá, že už sú v kaštieli, pomaly a opatrne som zdvihla veko truhlice. Zrazu ma oslepilo prudké, silné júnové slnko. Bola som slepá rovnako v tme, ako aj na slnku. Nestihla som sa rozhľadieť, lebo som začula blížiace sa kroky. A potom hádku.
4: Ten kravíl bol ťažký ako hovado, pani grófka. Pridajte ešte kilo.
5: He? Nerozumiete? Stovku za tých 100 kilov cimbalu navyše.
2: Nemám. A keby som aj mala, nedám. Sťahovanie platí dobou. Pýtajte si od pani riaditeľa.
4: Tá je lakomejšia ako vy. Pani grófka, neondejte sa. Dajte aspoň pol kila.
2: Ani halier. Zmiznite, vidri duchovia.
5: 50 za túto truhlicu.
2: Iba ak mi opravíte elektrinu. Už 2 dní som tu po tme. Ale najprv vyneste truhlicu.
4: Kam?
2: Tam hore.
5: Až tam do neba?
2: Veru tam do neba. A švihom.
1: Nevedela som, kam ma v truhlici nesú. Teta Melánia povedala, že do neba. Vlastne to povedal elektrikár Skrat. A vie on vôbec, kde je nebo? A viem ja, čo je pre Skrata a Popola nebo? Stonajú, nadávajú, ako ma nesú v truhlici. Otlkajú truhlicu o schody, o steny a ja v nej lietam ako fazuľa v hrkálke.
9: Boli to.
4: Počul si, Skrat?
5: Čo? Skoro si mi pustil truhlicu na nohy, ty cvok. Čo tam má tá Popol?
4: Počuješ? Znova.
5: A čo vzdycháš? Švitorí ty Popol.
4: Straší tu. Ja nevzdychám, Skrat. Nechajme to tu.
5: A tebe ja sa naozaj straším vo veži. Už len 3 schody Popola sme hore. Makaj, makaj.
4: Počul si, Popol? Naozaj tu straší. Naozaj. V tejto veži straší. Makajme dolu, Skrat. Vravel som ti, že tá šibnutá grófka je bosorka.

0: Svitá Melania.
1: Počúvali ste reprízu prvej časti stereočítania na pokračovanie z rodinného románu Petra Glocka Ranný sen večernice. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Viera Strnisková, Tatiana Pauhofová, Jana Strnisková, Alfred Svan, Jozef Šimonovič a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Oldo Fiala, technická realizácia Peter Pištek. V roku 2004 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.

Príjemné ráno, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Preludium. Od mikrofónu vás zdraví Lenka Molčániová. Najbližšiu polhodinku venujeme krásnej barokovej a jazzovej hudbe. V úvode ste počúvali tretiu časť Courant zo suity číslo 1 v G-dur od Johanna Sebastiana Bacha, ktorú interpretoval svetoznámy violončelista Miša Majský. Okrem sólových diel však nahral aj mnoho skladieb pre violončelo v sprievode orchestra či klavíra. Nasledujúce nahrávky vzišli z jeho spolupráce s legendárnou klaviristkou Martou Argerič. V ich podaní teraz zaznejú prvé dve časti Bachovej sonáty pre violončelo a klavír v G-dur, Adagio a Allegro Manon Tanto.

Dozneli prvé dve časti sonáty v G-dur pre violončelo a klavír od Johanna Sebastiana Bacha v interpretácii dúa Miša Majský a Marta Argerič. Druhú polovicu programu venujeme jednému z najkrajších duetových albumov, ktorý nahrali jazzoví klaviristi Hiromi Uehara a Chick Corea. Ide o záznam ich živého koncertu z jazzového klubu Blue Note v Tokiu z roku 2007. Teraz si v ich podaní vypočujete skladbu Billa Evansa Very Early a autorskú skladbu z pera Hiromi Place to Be.

0: Počúvali ste skladby Place to Be od klaviristky Hiromi Uehara a Very Early od Billa Evansa. Hiromi hrala v dúu spolu s Chickom Koreom. Týmto sa s vami lúčim. Dnešnú reláciu pre vás pripravila a sprevádzala vás redaktorka Lenka Molčániová. Prajem vám pohodový začiatok týždňa s Rádiom Devín.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
2: Rádio Devín, ladenie.
3: Pekné pondelkové ráno, priatelia. Je 1. jún, svoj sviatok oslavujú deti, zároveň je začiatok nového týždňa, no a my sme radi, že ste si aj na začiatok nového dňa vybrali práve Rádio Devín. A verím, že opäť neoľutujete. V nasledujúcich 3 hodinách budeme hovoriť napríklad o novinke Slovenského komorného divadla v Martine. Ponúkneme vám aj esej Mily Haugovej, predstavíme si tiež pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Do Senice si zajdeme, respektíve Senica príde k nám, aby sme si povedali niečo viac o nových výstavách v Záhorskej galérii Jána Mudrocha. No a dozviete sa tiež, čo nové si pripravili v opernom štúdiu Slovenského národného divadla alebo v Bratislavskej galérii galérii FOK. Všetko vám postupne odhalíme až do 10. Príjemné vstávanie vám želajú Stanka Kochanová a Stano Hudák.

Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam ako iní, vravel, na čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som vás, nevždy, keď mi to bolo vlastne, nie sa mi zdenie jasné.

je dosť za všetkého je veľa. Na čo všetko, ak to nemôžeme zdieľať? Pozerám sa na svet inak. Viem, že budeme si musieť asi vybrať, čo hovoria nám naše deti. Neurobme chyby, také ako predtým. Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam, ako iné pravia, na čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som básne vždy, keď mi to bolo vlastne. Dnes sa mi zdá nejasné, na čo sú nám ľuďom básne.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: 1. júna 1804 sa narodil ruský hudobný skladateľ Michail Ivanovič Glinka, predstaviteľ ruskej národnej hudby v období romantizmu. Skomponoval prvú ruskú národnú operu Ivan Susanin. Jeho ďalšia známa a pre ruskú hudbu významná opera je Ruslan a Ľudmila. Je autorom aj slávnej orchestrálnej skladby Kamarinskaja, ktorá sa považuje za základné dielo ruskej orchestrálnej skladby. Zomrel 15. februára 1857. V 1822 sa narodil štúrovský spisovateľ, zberateľ slovenských ľudových rozprávok a povestí, redaktor novín Pešbudinské vedomosti, prekladateľ, doživotný čestný podpredseda Matice slovenskej a národný buditeľ Ján Francis Cyrimavský, popredná osobnosť národného hnutia v druhej polovici 19. storočia. Zomrel 7. marca 1905. V 1921 sa narodil maliar, grafik a ilustrátor Ladislav Guderna, ktorého tvorba má blízko ku kubizmu a surrealizmu. Bol zakladateľom skupiny 29. augusta. V roku 1968 emigroval do Kanady, kde sa stal členom surrealistickej skupiny Melmot. Zomrel 7. októbra 1999. V 1926 sa narodila svetoznáma americká filmová herečka a sex symbol 50. rokov 20. storočia Marilyn Monroe, vlastným menom Norma Jean Bakerová. Zomrela 5. augusta 1962. V 1961 zomrel francúzsky spisovateľ Louis Ferdinand Céline. Už jeho prvý román Cesta do hlbín noci zaznamenala pre svoj originálny štýl a jazyk úspech. Druhý román Smrť na úver sa vyznačoval ešte väčšou otvorenosťou, opísal kruté zážitky z detstva. Ďalšími románmi sú napríklad Od zámku k zámku alebo Sever. Známym sa stal aj svojimi kontroverznými názormi, ktoré boli plné tvrdého antisemitizmu. Narodil sa 27. mája 1894. V roku 1970

0: 9. A 1. júna 2008 zomrel francúzsky módny návrhár Yves Saint Laurent, ktorý začínal ako návrhár u slávneho Christiana Diora. Preslávil sa svojou vášňou pre kostýmy, najmä ako autor nohavicových kostýmov a dámskych smokingov. Kostýmy zbavil vypchávok a výstuh v páse, na hrudi a pleciach. Zachoval však bohatosť typickú pre značku Dior. Narodil sa 1. augusta 1936.
1: Rádio 9, historický kalendár.

0: Tento týždeň si v rubrike Hudba v čase pripomíname 5. štúdiový album amerického rockového dua The White Stripes. Má názov Get Behind Me Satan a vyšiel 7. júna 2005. Oproti predchádzajúcemu albumu Elephant z roku 2003, na ktorom dominoval drsný punk-rockový zvuk elektrickej gitary, bol pre kritiku i fanúšikov prekvapením. Žánrovo sa The White Stripes posunuli smerom k bluesu, blues rocku, dokonca country, vďaka čomu riskovali stratu časti fanúšikov. Piesne pripomínajú tvorbu The Rolling Stones, Jimiho Hendrixa i ďalších bluesrockových velikánov zo 60. a 70. rokov. Jack White do značnej miery vymenil svoju elektrickú gitaru za klavír, marimbu, mandolínu a akustickú gitaru, kým Mac White hrá okrem bicích na viacerých perkusívnych nástrojoch. No teraz už môžeme vypočuť prvú ukážku z albumu, skladbu Forever for Her, It's Over for Me.
1: If I knew what to do, then I'd do it. But the one that I have, I'll get to it. And forever for her is over for me. Forever, just a word that she said, that means never.

0: Aj dnes po 15. máme v programe Rádia Devín pripravenú galériu veľkých diel a tá dnešná sa bude venovať, respektíve bude patriť hre Karola Horáka s názvom Vyššie, tam je srdce.
1: Karol Horák patrí k najvýznamnejším osobnostiam modernej slovenskej dramatiky, alternatívneho divadla a rozhlasovej tvorby. Ako dramatik, režisér, pedagóg a literárny vedec výrazne ovplyvnil podobu slovenského autorského divadla druhej polovice 20. storočia. Už počas štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove založil študentské divadlo, z ktorého sa postupne stalo jedno z najvýraznejších centier alternatívnej divadelnej kultúry na Slovensku. Vo svojej tvorbe nadviazal na tradíciu divadla poézie, neskôr experimentoval s pohybovým a autorským divadlom, pričom jeho poetika bola založená na prepájaní slova, obrazu, pohybu a metafory. Významné miesto v Horákovej tvorbe patrí aj rozhlasovej dramatike. Rozhlas pre neho nepredstavoval iba priestor pre dramatický príbeh, ale predovšetkým priestor pre imagináciu poslucháča. Jeho texty sú charakteristické poetickosťou, fragmentárnosťou a filozofickým presahom. Postavy často nevedú iba obyčajný dialog, ale odhaľujú svoje vnútorné svety, spomienky, obavy a túžby. Horákové hry sa neusilujú o realistické zachytenie reality, skôr vytvárajú obraz človeka hľadajúceho zmysel, identitu a blízkosť v modernom svete. Vyššie, tam je srdce, je príbehom, ktorý akoby ste vystrihli z novín. Výpoveď o mladej rodine. Mladý, nezamestnaný muž, René, sa so svojou ženou a dieťaťom vracajú naspäť do rodného mesta a dúfajú, že tu nájde prácu. Miesto toho však René hľadá útočisko u svojich rodičov, kde sa všetci tlačia v malom byte. Každodenný zápas o zárobok, snaha o riešenie zúfalej bytovej situácie, z ktorej vyplývajú konflikty so ženou, tlak na Reného stupňuje. V Horákovom podaní sa tieto každodenné situácie prelínajú s fantasknými fragmentami Reného vyčerpanej mysle. Zvláštna alternatívna realita ako komentár bezútešnej každodennosti vyčerpaného človeka. V roku 1999 rozhlasovú hru Karola Horáka s názvom Vyššie, tam je srdce naštudoval režisér Ladislav Hyža s hercami divadla Slovenského národného povstania v Martine. Pam, par, lam, pam.

0: Slovenské komorné divadlo Martin cez víkend v premiére uviedlo divadelnú podobu cyklu poviedok Michaila Bulgakova Zápisky mladého lekára. O naštudovanie a dramatizáciu sa postarala redaktorka Banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu, režisérka Zuzana Galková. Rozprával sa s ňou Martin Uram.
1: Zápisky sú vlastne poviedky. Tu ich vidíme v divadelnom tvare. A zároveň v nejakom momente sa udeje to, že my ako keby sme sa tak odzoomovali od toho, že sa tak vzdialíme a začneme hovoriť o Bulgakovovi ako o autorovi. A tu som možno trochu zmetený a chcel by som vedieť, či je to súčasťou pôvodného textu, alebo je to práve tvoje dramaturgické a dramatické uchopenie.
2: Nie je to súčasťou textu? No, nie je. A vlastne je, pretože ten dôvod, prečo som sa odzoomovala, ako si to teda trefne označil, v istom momente tej inscenácie o tých poviedok a akcentujeme tam Bulgakova ako toho otca stvoriteľa, alebo on je autor tých poviedok, je ten, že to sú situácie, ktoré on zažil ako lekár. To dielo je silne autobiografické, písal, mnohé z tých poviedok vlastne písal už v čase tej končiacej praxe, lebo on vždy chcel byť literát, že k tej literatúre ho to ťahalo. Čiže to vedomie, že Bulgakov a mladý lekár sú vlastne i v zásade jeden a ten istý človek, len v rozličných životných obdobiach, mi vlastne prišlo ako prirodzene dramatické. A automaticky tam musí vznikať nejaký vnútorný konflikt. To je ako keď sa ty obzráš za svojim mladším ja v rozhlase. Tiež sa pousmeješ, nie?
1: To určite. Ďalší koncept, ktorý dobre zapasoval do toho, ako pretaviť prózu do dramatického prostredia, je to, že si využila vlastne ako keby, že Bulgaková hrá Matej Babej a zároveň ho hrá Marek Geisberg. A že vlastne oni, ako keby tá postava sa rozdelila do dvoch. Ako využívaš vlastne tento koncept potom na javisku?
2: Tak, že Bulgakov je z prvoti, teda tá postava, ktorú hrá Marek Geisberg, ten, ktorý my to voláme, že bydielko, má taký akoby nadhľad a spočiatku ho má nad celou tou situáciou, že keď chce príbeh posunúť ďalej, tak tú situáciu rozpustí, je taký pán na scéne v tomto smere. A ten mladý lekár, teda Matej Babej, je ten človek, ktorý v tej chvíli žije celý ten príbeh, ale zároveň vstupuje do dialógu s Bulgakovom, keď je bezradný, obracia sa k tomu svojemu staršiemu ja, ale príde potom moment, kedy ten odstup toho Bulgakova proste, že sa stanú natoľko zásadné veci, že on už nezvláda mať odstup a ľutuje, v istom momente ľutuje aj sám seba, ale v istom momente si vyčíta, že nedokázal ako lekár urobiť viac, že nedokázal ako spisovateľ urobiť viac. A to si myslím, že tá akoby prirodzená rozpoltenosť toho celého je takým silným hnacím motorom tej inscenácie až po jej koniec.
1: Čo postaví profesorov? Tie takisto nájdem v pôvodnom texte ako nejaké v úvodzovkách hlasy?
2: No ja si myslím, že ti na všetko budem odpovedať, že ich vlastne nájdeš v tom texte, lebo inak by som ich nevymyslela, ale nie, neexistujú, v pravom slova zmysle tam neexistujú postavy profesorov. Sú tam vnútorné obavy, ktoré sú v tom texte, že mladý lekár sám sebe hovorí, Pane Bože, toto bude ťažký pôrod a cituje si sám sebe veci z učebníc, snaží sa spomenúť si. No ja som tých profesorov koncipovala ako také, s takými úvodzovkami ich volám grécke erínie, také tie výčitky svedomia, pochybnosti, ktoré sú vlastne personifikované. No a keď sa bavíme o medicíne, tak ja si myslím, že najväčší strašiak je ten profesor, ktorý by tomu mladému chirurgovi capol po ruke a povedal, nie, tade to nerežeme, tade to režeme, rež sa vedie takto a podobne. Takže keď som hľadala spôsob, ako nájsť vyjadrenie toho vnútorného sveta pochybností, tak som si povedala, že to by vlastne mali byť profesori, že veď to nás všetkých máta z času na čas, že sa nám ozve hlas toho nášho pedagóga, keď robíme nejakú blbosť.
0: Bulgakovové zápisky mladého lekára v réžii Zuzany Galkovej uviedlo v premiére Slovenské komorné divadlo Martin. Najbližšie si ich môžete pozrieť v stredu o 17. hodine.

0: Rádio Devín, esej.
1: Popredná slovenská poetka Mila Haugová vydala v roku 2025 novú knihu s názvom Silva Rerum. Ide o nevšednú literárnu autobiografiu, ktorá je mozaikou úvah, denníkových záznamov, snov a spomienok na rodinný i spoločenský život. My sme pre vás z tejto knihy vybrali esej, ktorú nám teraz prečíta sama autorka.
2: Láska ako prejav vnútornej slobody, esej ku knihe Dominika Tatarku, písačky pre milovanú Lutéciu. Písanie ako sakrum. Slovo ako sakrum. Láska ako sakrum. Často zaznieva v diskusiách o literatúre otázka, či je ešte možné napísať autentický text a nielen citovať a zbierať z toho, čo už bolo vytvorené. Dá sa, ak spisovateľ siahne na samé dno seba, ak stratí sám seba a nájde sa v texte, ktorý je rovnako osobný, ako aj objektívny, ak predpokladáme, že ľudské bytosti sa určitým spôsobom podobajú. Alebo nie? Skúsme trochu rozvažovať nad textom, ktorý napísal výnimočný človek. Je aj jeho text výnimočný? Môžem už na začiatku odpovedať jednoznačne, že áno. Lebo sa mu podarilo zaplniť prázdne stránky textom o láske, ktorá je prejavom vnútornej slobody. Slobody myslenia, cítenia, jazyka a jedinečnosti vzťahu. Dominik Tatarka bol človek nesporne ušľachtilý, múdry, statočný, nadaný spisovateľ, precízny pozorovateľ života, od ktorého sa neusiloval utekať. Naopak, utekal mu s roztvorenou košeľou a nastavenou hruďou oproti, tak ako v roku 1968 sa neváhal postaviť proti tankom, ktoré navždy ukončili jednu etapu jeho života, plného života. Nepoznala som Dominika Tatarku osobne, čo je možno pre toto písanie aj trochu výhodou. Budem myslieť len na text a svoje reflexie k nemu. A predsa som Tatarku raz uvidela. Asi na jeseň v roku 1986 ma fotografovala Ľuba Laufová, skvelá fotografka, a priniesla mi ukázať sériu záberov Dominika Tatarku, ktorého práve fotografovalo. Bolo to kdesi v prírode, zdá sa mi, že na Kamzíku. Tváre muža, ktoré zodpovedali tomu, čo píšem v prvom riadku predošlého odseku textu. A navyše, bol tento vyše 70-ročný muž krásny, teraz myslím fyzicky, o jeho vnútornej hĺbke a duchovných hodnotách nikto nikdy nepochyboval. Krásna mužná tvár, vrásky, ktoré ju sformovali, dodali črtám tváre ešte viac príťažlivosti. Jedna z tých fotografií je na začiatku tejto knihy. Bol to posledný krásny, skutočný muž medzi slovenskými spisovateľmi, ktorý vedel byť okrem muža píšuceho, muža otvorene a zásadovo politického, aj mužom úplne priznávajúcim erotické túžby a silu nasledovať a nezakrývať ich pokrytecky udržiavaným manželstvom. Muž každou svojou bunkou vo všetkých ohľadoch. Otvorene sa priznáva k svojim vášňam, nezakryto, krásne, hrdo, otvorene. Píše pre svoju Lutéciu vždy priamo a čestne a o všetkom, čo sa môže stať medzi mužom a ženou, Ak medzi nimi existuje to základné, prvotné, to telesné, ktoré buď je, alebo nie je. Nebudem sa zaoberať tým, že žena, ktorej patrí táto úžasná kniha, je pravdepodobne na Tatarku nasadená. O tom píše veľmi presne v závere knihy Michaela Jurovská, ktorá na rozdiel od svojich mužských kolegov, ktorí pokladajú Tatarkov román dokonca za perverzný a obscénny, má celkom iný a mne blízky názor. Perverzné či obscénne tu nie je rozprávačovo erotické obcovanie s nanajvýš nekonvenčnou femme fatale, ktoré Tatarka zobrazuje s obdivuhodnou otvorenosťou, bez falošnej prudernosti, ale aj bez dvojzmyselnej šteklivosti či drsného naturalizmu. Perverzná či obscénna je konkrétna spoločenská situácia, v ktorej sa milenci ocitajú. Je to kniha o láske a Bartolomej Slzička, autorovo alter ego, alebo aj Karpatský pastier, alebo los s veľkou nežnou papulou, ako vidí sám seba, stvoril pre svoju osudovú lásku nielen autobiografický fiktívny príbeh, ale priamo nový jazyk pre lásku, ktorú prežíval v celom svojom raji, na začiatku a v celom svojom pekle na konci. Vie aj nevie. Tuší aj netuší. Pripúšťa si aj nie, že jeho najžena by mohla byť politickým nástrojom namiereným proti nemu a k získaniu vlastných výhod. Ale erotika a láska, a dovolím si tvrdiť, že láska, hoci ako sa bude dať zvláštnou, vznikla aj v Letícii, Natálii, čo je meno pre milovanú ženu, ktorá mala z neho asi vymámiť jedno malé angažované vyhlásenie, že súhlasí, že vo vstupe videl múdru, ba geniálnu múdrosť vodcov. Toto sa nestane. Tatarku láska nezlomí. Nie je to nejaký zamilovaný slaboch, napriek hlbokému citu a telesnej vášni, ktorú v ňom žena mladšia o viac ako 30 rokov vyvolala, je si neustále vedomý, že jeho pevný postoj v tejto zásadnej veci je jeho najvnútornejším presvedčením a hneď paralelne s tým láska k žene ako prejav takej istej vnútornej slobody ako to, v čo verí od času, keď bol pastierom kráv a pomáhal svojej obdivovanej a milovanej matke priviesť na svet teliatko skrížené v ruchu matky tak, že ho vlastnou rukou obrátil. Tatarka našiel pre svoje písačky aj úplne novú literárnu formu. Dovtedy v slovenskej literatúre neprítomné osobné písanie a zároveň literárne štylizované a fabulované, skoro dokumentárna pravda je prepojená najjemnejším tkanivom pravdivých výmyslov, opakovaní, zdôrazňovaní, použitie motívov prírody a života zvierat je silne funkčné, slobodné zostali v mojej duši iba zvieratá, píše Tatarka. Nad ľuďmi, sebou, tebou si zúfam. V najkrajnejších erotických scénach si pomáha obrazmi a prirovnaniami, ktoré berie ako chlapec z dediny zo skúseností a z opisov pohlavného života zvierat, a výsledok je na prekvapenie nie zvierací animálny, ale nežný a ľudský, to u zvierat prebieha všetko teplejšie. Prirodzene a bez potreby vysvetľovania vieme, milí poslucháči, že mnohé zamilované páry používajú vo svojej tajnej reči namiesto svojich mená zvierat a los, ktorého si vybral Tatarka, je síce v našich zemepisných šírkach čudný, ale môže ho koniec koncov nahradiť aj kôň.
1: Vypočuli sme si esej z novej knihy Silva Rerum v podaní jej autorky, poprednej slovenskej poetky Mily Haugovej.

0: Na ulici Janka Kráľa, na mieste dnes neexistujúcej bývalej neologickej synagógy, ktorá bola vyše 100 rokov symbolom židovskej komunity v Banskej Bystrici, bol slávnostne odhalený nový pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Je vytvorený z betónu a ocele, ktorá imituje hrdzu. Rampou sa vchádza do pietného priestoru medzi dva vysoké pilóny rozdielnej výšky. Autorom projektu je architekt a výtvarník Igor Faško, ktorý pri tvorbe pamätníku vychádzal zo svojho konkrétneho obrazu, čo sa premietlo do stvárnenia tohto monumentu. Viac o podobe pamätníku povedal Igor Faško v telefonickom rozhovore redaktorke Ivici Rutkajovej.
1: Prvá otázka. Rozprávam sa s architektom Igorom Faškom alebo s výtvarníkom Igorom Faškom?
2: A tak som architekt aj výtvarník zároveň. Mal som tú účasť, že som pred nejakými 5 rokmi sa zúčastnil také interné súťaže na návrh pamätníka obetiam holokaustu a rasového násilia v Banskej Bystrici. Po tejto súťaži boli vyhlásené výsledky a ja som bol vybratý alebo respektíve doporučený komisiou, aby bol realizovaný môj návrh tohto pamätníka.
1: Je dôležité aj miesto, kde tento pamätník dnes stojí?
2: Áno, to miesto je dôležité, pretože tam kedysi stála synagoga, ktorá prežila holokaust, ale bola zbúraná v 80. rokoch 20. storočia, pretože ten objekt bol nevyhovujúci, respektíve chátral. Takže je to postavené na mieste tej bývalej synagógy.
1: Vy ste vlastne svojim projektom uchovali pamiatku Genius Loci a vzdali hold.
2: Pri súťaži boli zadané aj nejaké podmienky, ktoré vlastne vymedzovali ten rámec toho pamätníka, čo v ňom má byť, respektíve čo má stvárňovať. No a ja som pristúpil k tomu, že som trošku si aj študoval o histórii, alebo teda o židovskej tradícii, kde sa spomínajú napríklad dosť často dva stĺpy, ktoré boli údajne kedysi pri Čalamunovým chrámom. No a tento princíp som použil ako taký nosný aj v tom mojom pamätníku alebo v tom návrhu. Sú to dva pilóny, ktoré jeden je vyšší, druhý je nižší a sú napríklad v tejto tradícii nazývané ako Jachin a Boaz. Jeden predstavuje milosrdenstvo, to je ten vyšší, a ten menší je považovaný ako za prísnosť alebo askézu. Ale niekedy aj metaforicky sú označované ako veže, ktoré podporujú duchovnú štruktúru. Môžu znamenať ale aj ženu a muža, teda Adama a Evu.
1: Teda a priznali ste práve tradíciu židovskej synagógy, ktorá stála na tomto mieste?
2: Je to priznaná tá tradícia, ale je trošku taká, poviem, ako keby aj inovovaná, hej, lebo naozaj som si pomohol teda akože z tej dávnejšej histórie. Jedno je samozrejme isté, že tam, kde bola umiestnená Tóra, v apside tej synagógy je znovu navrhnutá taká apsida, kde bol realizovaný potom aj svietnik menora, tiež ako symbol.
1: Je zaujímavé, aké materiály ste na tento pomník použili. Sú odkazom na tragédiu holokaustu počas druhej svetovej vojny. Je to betón, je to oceľ.
2: Toto bolo pre mňa veľmi dôležité, že som chcel vlastne týmito symbolmi naznačiť obdobie toho holokaustu a rasového násilia. Ale samozrejme, to nie je len pripomenutie toho, čo bolo, ale čo je aj dnes, aby sme mali také memento. Takže je tam ten pohľadový betón ako nosný materiál celého toho pamätníka. Potom, ako ste už spomenuli, je tam korténová oceľ použitá, napríklad v takom detaile stĺpa, ktorý je v takom tváre kolajnice, ktorý je tak znovu symbolom. A je tam potom taká tabula, kde je pietný text uvedený, kde sa dá dočítať vlastne, prečo je postavený ten pamätník na tomto mieste.
1: V tomto pamätníku sa dá prechádzať, dá sa tu meditovať, dá sa tu zahlbiť sa sám, sama do seba.
2: Je to tak aj koncipovaná, bola to aj taká podmienka, mal by tam byť aj taký priestor na sedenie, respektíve na nejakú tú meditáciu alebo modlitbu, alebo len posedenie ľudí, ktorí sa chcú prísť pozrieť na tento pamätník. Je tam ešte taká nosná vec, to je stena, ktorá má pripomínať ako keby symbolicky tiež múr nárekov. V tejto stene je tiež taký symbol Davidovej hviezdy, vytvorená takouto perforáciou tej steny.
1: Teda práve cez túto hviezdu môžeme vidieť na nebo, to je veľmi symbolické. Myslíme na tisíce obetí.
2: Nie je to zrejme ani náhoda, že tento pamätník vzniká aj v Banskej Bystrici, ktoré je samozrejme tým mestom Slovenského národného povstania. Takže je to samozrejme aj symbol také slobody a toho, čo by sme si mali stále pamätať a pripomínať si.
1: Môžeme spoločne rozmýšľať o tom, ako sa dá vyjadriť, výtvarne, architektonicky vyjadriť zúfalstvo, žiaľ a tragédiu, ktorá je rozsahom taká výrazná, až ju možno človek nedokáže pochopiť.
2: To bolo tiež v tom mojom návrhu, teda keď som na to myslel. To prechádzanie napríklad tými pylónmi, ktoré sú pri sebe dosť blízko. Samozrejme môže mať taký ten stesňujúci pocit, že človek prejde okolo a má ten pocit, že sa tam cíti malý alebo taký bezvýznamný. Vchádza samozrejme potom do toho priestoru, kde je z jednej strany ohraničený tou stenou, tou betónovou, ktorú som nazval ako symbolickým múrom nárekov. Vpravo je samozrejme ten priestor voľný, že sa vlastne ako keby rozširuje do nekonečna. Ale človek opticky narazí samozrejme na ten to, ktorý podopiera to prestrešenie, ktorý evokuje teda tú hrdzavú kolajnicu. A tá kolajnica je napríklad ešte aj dotvorená ostnatým drôtom, znovu ako symbolom, niečo, čo si treba stále pripomínať.
0: Nový pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, ktorý vytvoril výtvarník a architekt Igor Faško, sa nachádza na ulici Janka Kráľa v Banskej Bystrici. Odhalenia pamätníka obetiam holokaustu a rasového násilia, ktoré sa uskutočnilo 26. mája, sa konalo za účasti zástupcov Židovskej náboženskej obce, mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: V tejto chvíli je presne 8 hodín a začína sa druhá hodina dnešného ranného ladenia. V Záhorskej galérii Jana Mudrocha otvorili len v piatok dve nové výstavy a práve o nich sa budeme rozprávať v druhej hodine pondelkového ranného ladenia. Ešte predtým vám však dáme zo pár tipov, ako by ste mohli stráviť čas. Stále sú tu s vami Stanka Kochanová a Stano Hudák.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Milovníci francúzskej filmovej tvorby si v týchto dňoch naozaj prichádzajú na svoje. Ešte 3 dni trvá týždeň francúzskeho filmu Crème de la Crème. Prehliadka prebieha v kinách na celom Slovensku, takže si len treba nájsť to správne kino a dobre si vybrať. Rovnako ďalším dňom pokračuje aj Teen Theatre Fest v Trnave. Na právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa o 9. začne teror. Ide o exkluzívnu prezentáciu predmetu komunikačné zručnosti, v rámci ktorej uvidíte vybrané pasáže z hry Teror, na ktorých sa študenti a študentky fakulty učili umeniu argumentácie. Interaktívnu inscenáciu Nemá trieda, určenú primárne pre študentov stredných škôl, majú v programe divadla Jána Palárika o 10. a o 17. sa môžete tešiť na pouličné pirátske dobrodružstvo, ktoré zažijete priamo v historickom srdci Trnavy, teda na Trojičnom námestí. Z Košíc príde Pirátska Odisea. Celý program aj na najbližšie 2 dni, počas ktorých ešte Teen Theatre Fest trvá, nájdete na stránke festivalu. Peter Roller sa v Bratislavskej galérii 19 predstavuje výstavou, ktorú venoval svojmu mestu, Bratislave, a porovnal ju tentokrát s ničím menším ako s vesmírom. Je to preňho miesto pamäte, svet, v ktorom žije, pohybuje sa a tvorí, transformovaný do obrazov, objektov, znakov a pocitov. Výstavu v kurátorskej koncepcii Kataríny Bajcurovej si môžete pozrieť aj dnes. No a medzi 14. a 18. sa môžete v Bratislavskej galérii Starý Avion stretnúť s grafikom a výtvarníkom Marekom Antoniacim, ktorý tam prezentuje svoju tretiu autorskú výstavu s názvom Zadná strana. Jeho tvorba býva spätá s Bratislavou.

0: Host naladený na Devín.
1: V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici v piatok otvorili dve nové výstavy, a to Post Contemporonai Petra Rónaja a neskoré vrstvy Kristýny Rambousek. No a o prvej spomínanej sa budeme rozprávať s kurátorom a zároveň riaditeľom galérie Jána Mudrocha v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici, Romanom Popelárom. Prajem vám pekný deň.
2: Pekný deň, dobré ráno ešte.
1: Áno, ešte v podstate skoré ráno, 8 hodín 15 minút a nejakých pár sekúnd k tomu práve v týchto chvíľach. A keď som si tak pozrel na ten názov tejto výstavy, ja si myslím, že ona dosť veľa hovorí o tom, čo si môžeme predstaviť pod možno tým, čo tam môžeme nájsť, alebo čo tam môžeme nájsť postkontemporonaj. V týchto Ja som si to musel rozdeliť, priznám sa, na tri slova, a keď som si to rozdelil, tak to samozrejme dáva úplný zmysel, ale predsa len povedzte mi vy, akým spôsobom vznikala tá výstava a čo všetko ste sa rozhodli do nej dať, aby naozaj dávala úplný zmysel.
2: Tak Peter Rónaj chcel od začiatku komornú výstavu, čo u neho nebýva zvykom. To znamená, on striktne trval na tom, že nechce ísť do hlavných výstavných priestorov, čo ma teda prekvapilo, nakoľko pred 12 rokmi, v roku 2014, sme robili spolu výstavu v Trnavskej galérii Jana Koniarka v synagoge, a tam bolo skutočne taká veľmi pestrá vzorka tvorby. S tým teda, že vydali sme vtedy aj knižku k tej výstave. A práve teraz ma zaskočil ten jeho opačný prístup, že chcel tú výstavu vlastne jednoliatú z jedného ucelenejšieho cyklu diel a hlavne, že komornú. Tak to bolo pre mňa také nové, s tým teda, že samotný názov vymyslel autor. On vždy tie názvy veľmi tak bedlivo nejakým spôsobom premýšľa dopredu k tomu tej vzorke diel, ktorú sa chystá práve vystaviť. Takže to post je niečo po súčasnom umení, ktoré sa vzťahuje k niečomu, aj keď paradoxne vystavené sú diela, ktoré zahŕňajú to jeho obdobie relatívnej mladosti ešte, čiže od roku 1981 do roku 1993, čiže má tam to jadro tých 80. rokov.
1: A ja vám vysvetlil, prečo chce takú komornejšiu výstavu a práve v tých možno menších priestoroch, kto pozná Záhorskú galériu Jána Mudrocha, tak vie, že je to vo vestibule, čiže v tej vstupnej hale, ktorá je naozaj nie príliš veľká, ale zároveň možno dosť zaujímavý priestor na to, aby tie diela tam dostatočne vyzneli.
2: On bol hlavne zvedavý na to, ako ja sa s tým priestorom popasujem, pretože to inštalovanie on nechal na mňa, a to je veľmi zložitý priestor, pretože to je vlastne akoby nejaká chodba so stĺpmi a tie steny sú tam dve. To znamená, že asi čakal, že kam ktoré dielo nainštalujem, a samotný ten proces toho inštalovania a tej vernisáže pre ňoho hrá, myslím si, že tiež veľmi dôležitú úlohu. Takže keď bolo nainštalované, povedal, že je prekvapený, že on by to tak nikdy nenainštaloval, ale že on má k tým dielam úplne iný vzťah. V čase, keď sa tie diela rodili, ja som sa to snažil inštalovať skorej nejak tematicky, ani nie po časových obdobiach, ale skôr to, o čom jednotlivé dielo vypovedalo. To je dôležité povedať, že to sú jednotné formáty. To znamená, že to je akrylová malba v kombinácii s inými technikami. Je tam jedna kresba, tá sa vymyká, tá je z roku 1974, a tu vlastne urobil ešte počas štúdia v Budapešti. Asi sa ju rozhodol dať, že to považuje za také pilotné odrazové dielo práve k tomuto typu neskoršej tvorby. Takže, a potom je tam jedno také syntetizujúce dielo v podstate kolážového charakteru z roku 2011, ktoré sa takisto vymyká. Čiže ten výber diel na začiatku akoby sme konzultovali spolu, ale on ako je známe o ňom, že on postupne ako pridáva, uberá. Čiže ja do poslednej chvíle neviem, čo sa na tej výstave nakoniec ocitne, preto aj tie texty vždy píšem na poslednú chvíľu, a tak to bolo aj teraz, ale pripravil som si na ňo jednu vec, pretože v roku 2014, keď sme tú výstavu robili, tak sme si pripravili každý taký happening, performance. Jeden na druhého a navzájom sme o tom nevedeli. Čiže bolo známe, že on teda tvoril s Juliusom Kollerom začiatkom 90. rokov takú tú umeleckú action skupinu Nová vážnosť. No a teda tá bola vlastne charakteristická tým, že akoby vstupovala do tých výstav nejakým akoby performatívnym spôsobom, okrem iného. No a v tom čase vtedy ja som si teda ako odkaz, ja som mal teda originál tričko od Jula Kollera, ktoré mi vlastne sám ešte posprejoval otáznikom za jeho života, čož Ronaj nevedel, tak som si ho obliekol a on zase niečo na mňa vychystal, že sa prezliekal, všetko sa to dialo počas tých príhovorov, takže to bolo zaujímavé. No a teraz som si na ňo vlastne nachystal to, že ten môj text som dal zarámovať, ktorý on nepoznal, na A2 do rovnakého klibrámu, ako boli všetky tie ostatné diela. A nechal som tam jedno voľné miesto ako klinec. No a ten obraz stal takto, nevedel, čo to je. Tak ja som povedal, prihovor som povedal, že teraz, hoci už roky hovorím z pamäti v rámci výstav, takže takto slávnostne prečítam, tak som ten obraz akoby chytil, textoobraz, prečítal som ten text a potom som ako slávnostne zavesil na stenu k tým ostatným dielam, čiže povýšil som ten text akoby na umelecké dielo, ktoré sa priamo dotýka k tejto výstave. Bol to môj spontánny nápad asi deň predtým, takže málo kto o tom vedel, myslím, že vôbec nikto.
1: Ono je to potom asi aj dosť veľká výzva pracovať s takýmto umelcom, od ktorého jednak neviete úplne presne, čo môžete očakávať, ale zároveň viete, že si môžete možno dovoliť aj nejaké výstrelky, lebo on to nejakým spôsobom pochopí a zároveň možno aj príjme ako výzvu.
2: Priznám sa, že ja som celý svoj život pracovný sa skôr snažil buď s rovesníkmi, alebo o niečo mladšími autormi, ale nie príliš mladými. A so staršími, alebo povedzme o generáciu staršími, to bola viac výnimka. No a jedine, že ma niekto oslovil, ja som sa nikdy do týchto spoluprác netlačil, možno práve preto, že tá staršia generácia mala takých tých svojich dvorných kurátorov, ktorí ma verila, ktorí s nimi vyrastali alebo neskôr trávili tú mladosť, čiže poznali ich tvorbu absolútne dokonale z prvej ruky a možno dneska je taká tendencia, že len pár ľudí sa púšťa z tejto mojej generácie alebo mladších do takej novátorskej interpretácie tvorby tých autorov, ktorí sú o generáciu alebo dve starší od nich, ale býva to skôr výnimka, pretože tie hodnotenia väčšinou prebiehajú také tie syntetizujúcejšie na generačnej báze.
1: Ono je to možno aj fajn pre toho autora, lebo získava možno nový pohľad, pohľad mladšej generácie a aj pre ňo to môže byť možno nejakým takým zrkadlom a pohľadom na tú svoju tvorbu z iného uhla, uhla a tým pádom možno aj taký nový vietor to dokáže priviesť do tej tvorby. Vnímate to možno podobne?
2: Autori sú niektorí tomu otvorení, potom sú sami prekvapení, ako ich tvorbu vidia mladšia generácia. Aj som sa ustretol, že nie celkom s tým súhlasia. Myslím, že toto bol ako niekoľký prípad, ale tým, že my sme keď sme vydávali tú knižku, tedy som mal naozaj strach pred tými 12 rokmi, že či tie texty vôbec ako nie sú úplne od veci alebo podobne. Tým, že teraz vlastne je to akoby priamo šité len na tú komornú výstavu, tak je to také trošku voľnejšie, že pravdepodobne oni opublikované v nejakej knižke nebudú, aj keď to človek nikdy dopredu nevie povedať. Ale áno, tie názory, reakcie tej staršej generácie výtvarníkov sú rôzne, povedzme, na tú interpretáciu ich tvorby zo strany mladej generácie.
1: Tam ale samozrejme musí byť otvorená myseľ toho autora. A keď to porovnáte, už ste spomínali teda tú výstavu v Trnavskej galérii, v synagóge, ten priestor, aj možno ten výber diel a s tým, čo môžeme vidieť práve v Senici. A čo sa robilo ľahšie?
2: Ja si myslím, že pravdepodobne asi táto výstava, pretože bola uchopiteľnejšia. Tam tá jeho hra s textom, znakom, symbolom a vlastne taká tá reflexia tej doby, kedy tie diela vznikali, bola akoby časovo uzavretá. Čiže tam to nebola ani z pohľadu médií alebo techniky to bolo jedno liata aj z pohľadu obdobia, že viac menej to bolo koncipované na to obdobie tej postmoderny a nebolo to tá reflexia už tej digitálnej alebo postfaktickej doby, ktorú máme dnes. Čiže neboli tam žiadne diela, ktoré by boli akoby... Oni samozrejme tú realitu on manipuluje neustále, ale neboli tam tie autoportréty alebo portréty ja neviem, iných ľudí, ktoré vlastne Peter Hohnaj v priebehu tých rokov interpretoval v tvorbe.
1: Mimochodom, ako sa práve Peter Hohnaj dokáže prispôsobiť aj tomu, čo žijeme, akú dobu žijeme, s čím všetkým sa musíme vysporadovať. Aj po tých rokoch stále dokáže všetko reflektovať tou svojou tvorbou tak, aby dokázal možno ohúriť obecenstvo?
2: On má jednu výhodu, že napriek tomu, že už je 70-tník, tak ešte stále učí. Na Technickej univerzite v Košiciach je garantom jedného zo študijných odborov, čiže on vlastne v priebehu celého školského roka prichádza do kontaktu jednak s pedagógmi, ktorí sú o generáciu dve mladší od neho a so študentami. A myslím si, že práve tí študenti a zvlášť v dnešnej dobe sú ďaleko odvážnejší, aby som to povedal diplomaticky, vo vzťahu k pedagógom, ako bola povedzme naša generácia, ktorá ešte bola akoby zaťažená tým typom autority, že to bola akoby nespochybniteľná autorita, ten pedagóg, a jednoducho boli ďaleko menej odvážny klásť otázky alebo prípadne aj vystupovať nejakou formou voči tomu pedagógovi. No a on tým, že on učí dlhodobo a v rôznych mestách, Trnava, Nitra, myslím teraz Košice, tak on si to dokáže tie jednotlivé dekády porovnať, ako to bolo.
1: Keď som vás počúval, ako ste rozprávali o tej vernisáži, tak aj ma trochu mrzelo, že som sa tento raz nemohol zúčastniť a pozrieť si to naživo, ako to celé prebiehalo. Ale zároveň mi napadla taká otázka, že asi by bolo vhodné si to nejakou formou alebo nejakým spôsobom zopakovať. A možno by nebolo od veci Petra Hohnaja tam dotiahnuť aj na iné časy alebo v iných termínoch, aby naozaj sa navštevníci galérie mohli zoznámiť s jeho tvorbou a zároveň aj možno si vypočuť niečo viac o tej jeho tvorbe a o tej samotnej výstave. Chystáte aj niečo také, nejaké komentované prehliadky, prípadne stretnutie s autorom?
2: Chystáme komentovanú prehliadku, v tejto chvíli ešte netušíme, že kedy. My to zvykneme robiť poslednú nedeľu trvania výstavy, ale už sme to narušili teraz nedávno, keď bola Noc múzea galérií, tak myslím, že tam to bolo o deň skôr, pretože v nedeľu sme mali koncert, my sme to nepomňali ako noc, alebo ako jedno popoludne s večerom, ale skôr ako víkend, čiže mali sme program aj v sobotu, aj v nedeľu. No a uvidíme, na kedy to teraz vyjde, tam je to na dohode a uvidíme aj, či to spojíme aj s výstavou Kristýny Rambousek, respektíve s kurátorkou Viktoriou Pardovičovou, či sa to urobí naraz, alebo to urobíme dvakrát, dve samostatne oddelené.
1: To už ste aj načrtli v podstate výstavu, ktorá je druhá práve v galerii, Záhorskej galerii Jána Mudrocha v Senici. Aj o tej sa budeme rozprávať už s autorkou o pár minút. A teraz si dáme možno krátku hudobnú prestávku a opäť sa budeme počuť vo vysielaní Rádia Devín práve po pesničke.

0: Pred pesničkou sme sa rozprávali s Romanom Popelárom, riaditeľom galérie, Záhorskej galérie Jana Mudrocha v Senici a zároveň aj kurátorom výstavy Post Contemporonaj Petra Ronaja, ktorú si tam môžete pozrieť. No a druhá výstava, o ktorej sa budeme rozprávať teraz a ktorú tam taktiež v piatok otvorili, sa volá Neskoré vrstvy a Kristýny Rambousek. No a Kristýnu by sme mali mať v tejto chvíli aj na linke. Dúfam, že spojenie vydržalo a že sa budeme počuť. Prajem pekné ráno, pekný deň.
1: Pekné ráno.
0: Kristýna, tak vy ešte máte asi ráno, ako väčšina umelcov o tomto čase. Hovorili sme s Romanom Popelárom o predošlej výstave, ale aj tá vaša zaberá väčší priestor práve v Záhorskej galérii Jana Mudrocha, je teda dominantná. Neskoré vrstvy dostala názov. Prečo?
1: Neskoré vrstvy... Ide o vrstvenie nejakých prírodných elementov, napríklad aj o vrstvenie farieb, ktoré používam na podklade, a aj taktiež o nejaké prírodné vrstvenie a sedimentovanie v tej prírode, ale aj napríklad metaforicky ako vrstvenie našich myšlienok.
0: Vy ste v tej svojej výstave nadväzovali alebo nadväzujete v nej na staršie práce, v ktorých ste sledovali kolobeh vody, vlastnosti hornín a minerálov. A akým spôsobom možno vyzerá práve toto, o čom hovorím, pretavené do vašej tvorby?
1: No, konkrétne sledovanie kolobehu vody ide napríklad aj o pozorovanie riečnych tokov, konkrétne rieky Oravy, ktorým sa čiastočne pri mojej tvorbe zaoberám, napríklad aj ako výskyt chráneného živočícha korytka riečného, ktorý sa začal vyskytovať v rieke Orava. Ale samozrejme sa to snažím pretavovať aj do svojich malieb a tok vody v malbách ako keby pretavujem do tvorby cez akvarelové médium, cez veľkoformátové akvarely a následnú prácu s vodou na podklade.
0: Ako to konkrétne vyzerá u vás pri tejto tvorbe?
1: No, používam veľké formáty akvarelového papiera, na ktoré následne situujem veľké množstvo vody, do ktorého potom vkladám suché pigmenty alebo aj tuše, ktoré si pripravujem z rastlín.
0: Čo sa týka práve tej prírody a toho, čo nejakým spôsobom sa snažíte dostať do tých vašich diel, akým spôsobom vstupuje tá príroda možno do samotného procesu? Alebo je to skôr na začiatku?
1: Tá príroda do toho vstupuje vlastne počas celého procesu, nie len ako keby počas toho aktu malby, ale aj počas toho zberu tých prírodnín a rastlín, z ktorých potom tie farby vytváram. A tá príroda je tam najmä podľa mňa taká najviac citeľná, hlavne tým, že to dielo, keďže je vytvorené z prírodných pigmentov, tak tá farebnosť sa ako keby nikdy neustáli a vždy sa nejako zmení na tom obraze, napríklad vplyvom slnečného žiarenia alebo vzdušnej vlhkosti, že je to ako keby stále taký cyklus, ktorý sa mení.
0: Je to možno aj taká výzva pre vás, že naozaj tie diela tou zmenou práve tých všelijakých vplyvov dostávajú možno inú podobu a zároveň si to môžete možno aj vy sama alebo pre vás samú často môžu byť prekvapením, ako nakoniec sa ukážu tie diela?
1: Áno, býva to veľkým prekvapením aj pre mňa. Mne to častokrát aj pripomína médium analogovej fotografie, že v podstate častokrát aj zabudnem na to, čo odfotím, a potom na to prídem, až keď vyvolám ten film. To je napríklad aj vlastne, keď uskladním takýto napríklad obraz maľovaný prírodným pigmentom, tak ja v podstate nejakým spôsobom zabudnem, ako vyzerá, a potom následne vidím teda ako keby tú zmenu, keď ho rozbalím napríklad, pokiaľ putuje na nejakú výstavu, či po pol roku, alebo po pár mesiacoch. Čiže tie zmeny sú tam citeľné a takéto prekvapenia mám veľmi rada.
0: Bolo podobných prekvapení niekoľko aj práve pri tejto výstave?
1: Áno, áno, určite áno.
0: Ako sa možno prejavili, respektíve akým spôsobom ste potom pracovali už pri zostavovaní celej výstavy?
1: Pri zostavovaní výstavy, no, snažila som sa hlavne ako keby odpútať sa od toho, že tie jednotlivé maliarské série vznikali pod určitým kontextom a snažila som sa teda tie diela nakombinovať do kontextu tej výstavy, že aby zapadali teda vlastne nejakým spôsobom išlo aj o vizuálne ladenie, ale aj o napríklad aj o ten priestor, že čo konkrétne sa do ňoho hodí, ale aj jednotlivé diela, aby sa k sebe hodili.
0: Na ten priestor by som možno nadviazal, akým spôsobom ste sa s ním vysporiadali? Predsa len nie sú to možno také tie holé steny iba, ale naozaj nejakým spôsobom to, v akých priestoroch sa nachádza galéria, do istej miery zohráva vždy nejakú úlohu aj pri tom, ako samotná výstava vyzerá.
1: Áno, no, teda pokiaľ sa jedná o priestory galérie, tak ja si myslím, že z počiatku som sa teda bála, že to bude k mojim dielom ako keby taký veľký kontrast, ale myslím si, že v konečnom dôsledku to tam veľmi dobre sadlo, či už ako keby s nejakými tými historickými prvkami, alebo napríklad aj výstavná miestnosť pod názvom Kaplnka, ktorá dýcha akousi sakrálnosťou, tak, alebo nejakým duchovnom. Myslím si, že sa to k tej tvorbe celkom hodí. A v konečnom dôsledku som veľmi rada, že ako tá inštalácia dopadla, ako to celkovo hrá s tými priestormi.
0: Keď spomínate Kaplnku, tak tá je väčšinou možno takým priestorom pre také najvýraznejšie dielo, respektíve dielo, ktoré nejakým spôsobom môže buď korešpondovať, ale ešte lepšie, keď kontrastuje práve s tým prostredím, ako je to vo vašom prípade.
1: Áno, no ja som tam situovala dielo Prameň pôvodu, ktoré som vytvorila na rovnomennom sympóziu v kúpeloch Sliač. A teda ide o dielo, na ktorom sa nachádza ako keby taká veľká škvrna, ktorá steká ako keby smerom dolu, a snažila som sa načrtnúť teda v tej kaplnke to pokračovanie tej škvrny alebo toho stekanca, ktoré je vlastne vytvorené z oxidu železitého, ktorý som vlastne zbierala počas sympózia na mieste železitého minerálneho prameňa v kúpeloch Sliač.
0: Aké ďalšie možno výzvy stáli pred vami práve pri tvorbe tejto výstavy?
1: Myslím si, že takou najväčšou výzvou bolo ako keby postaviť veľkorozmerné konštrukcie, ktoré som si sama navrhla, pretože tri diela, ktoré som tvorila pre túto výstavu, majú ako keby majú najväčšie rozmery, čiže od 150 cm krát 300 cm až po 400 cm, čiže to sú v podstate také až dlhé štvormetrové akvarely, čiže vlastne bola naozaj výzva to inštalovať a naozaj aj vytvoriť tieto konštrukcie, ale dopadlo to veľmi dobre aj vďaka pomocníkom zo Záhorskej galérie.
0: Čo sa týka možno ďalších priestorov, bol niektorý, ktorý vás ešte zaujal a v ktorom ste možno sa nejakým spôsobom naozaj, že ste si užili práve to inštalovanie toho diela?
1: Najviac som si užila asi inštalovanie v kaplnke, ale napríklad v galérii už mimo výstavných priestorov na schodisku smerom do podkrovia sa nachádza ako keby stene taký ovál, možno o dĺžke približne 1 metra, no a do toho oválu som teda situovala prírodniny a povedala som si, že jednotlivé miestnosti výstavy nazvem teda podľa nejakých vrstiev, alebo teda aj prírodných vrstiev, napríklad od názvu podložie cez korito rieky, alebo až napokon tento oblúk som nazvala ukrytá dutina. Čiže vlastne pre návštevníkov som vytvorila ako keby také malinké prekvapenie mimo výstavných priestorov v tomto oblúku.
0: Ten oblúk je naozaj zaujímavým tiež miestom, ktoré dokáže nejakým spôsobom dotvoriť jednak tú výstavu, ale zároveň aj pri vhodne zvolenom diele aj nejakým spôsobom ju ešte viac dokresliť a zvýrazniť. Podľa mňa.
1: Áno, áno.
0: Čo ďalšie ste možno chceli, respektíve aký odkaz by mala niesť tá vaša výstava?
1: Táto výstava by najmä mala niesť ako keby myšlienku, že ani v porovnaní s tou prírodou, že možno ani teda to ľudstvo nie je nejakým spôsobom večné a že v konečnom dôsledku taktiež skončí teda v tých jednotlivých sedimentoch krajiny, vytvorí metaforicky teda nejakú pomyselnú vrstvu a hlavne si myslím, že to ovplyvnilo napríklad aj moje posledné uvažovanie o klimatickej kríze, napríklad túto tematiku, ktorou sa aktuálne zaoberám.
0: Hovorí Kristýna Rambousek, s ktorou sme sa rozprávali o jej aktuálnej výstave Neskoré vrstvy. Pozrieť si ju môžete až do 12. júla v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici. Kristýne, ďakujem veľmi pekne, že takýmto spôsobom vstúpila do nášho rozhovoru. Prajem pekný deň.
1: Ďakujem, pekný deň.
0: No a my budeme pokračovať ešte v rozhovore s riaditeľom galérie Romanom Popelárom. Pán Popelár, otázka na vás. Ako vy hodnotíte práve túto výstavu, o ktorej sme sa s Kristínou rozprávali a to, akým spôsobom tiež možno doplnila aj priestory galérie, ale zároveň akým spôsobom hrá aj s tou pôvodne spomínanou výstavou Petra Rónaja?
2: Tak pri tej reakcii som si zaupriemal na dva momenty. Prvým je to, že prepája sa dielo, ktoré je v kaplnke s dielom, ktoré je v hlavných výstavných priestoroch cez tú chodbu. Nestalo sa to prvýkrát. Myslím si, že viacero autorov s týmto konceptom pracuje cielene, pokiaľ ide o samostatnú výstavu, ale už som sa s tým stretol aj v rámci kolektívnych výstav, že autori sa nejakým spôsobom dohodli, aby tie diela boli nainštalované tak, pretože tam sa vytvára jeden taký dlhý akoby prierez a dokonca tam za tú hlavným výstavným priestorom je balkón, čiže oni chcú častokrát ešte prepojiť aj ten balkón, čiže exteriér galérie s kaplnkou a hlavným výstavným priestorom. Druhý moment, ktorý som si všimol, že Kristýna nebola prvou autorkou, ktorá chce prekročiť samotné výstavné priestory smerom do chodieb, do nejakých tranzitných priestorov, kde sa bežne ani nevystavuje a v podstate by sa ani nemalo vystavovať z bezpečnostných dôvodov a podobne. A práve u tej mladej generácie som si všimol, že začína to byť takmer pravidlom, že prekračovať tie hranice výstavného priestoru smerom do nevýstavného priestoru, aby som tak zovšeobecnil.
0: Zažili sme to naposledy, si pamätám, u Mira Trubača, ten sa tiež poriadne vyžil práve v tomto. Bola snaha možno, aby tieto dve výstavy korešpondovali, alebo práve naopak, aby sme ukázali možno taký ten kontrast, tie rozdiely možno medzi Petrom Rónajom a Kristínou Rambousek, ktorá je zase zástupkyňou tej mladšej generácie.
2: Aby som bol úprimný, tú výstavu Petra Rónaja som si myslel, že bude pôvodne na jeseň, tak ako sme to robili pred tými 12 rokmi, ale tým, že pravdepodobne opäť pôjdeme koncom júla do rekonštrukcie a tie spodné výstavné priestory budú minimálne najbližší rok nepoužiteľné, pretože to bude pre materiál robotníkov jednoducho. Čiže využili sme práve tú jar na dve výstavy, akvizície, ktoré sme nadobudli. V Lani bola prvá a Peter Rónaj druhá a ďalšie výstavy budú až na budúci rok na jar v tých spodných priestoroch. Čiže nebolo to vopred plánované, že títo dvaja autori sa stretnú. Okrem toho snáď, že ide o ako keby dvojgeneračnú výstavu, tak oni v podstate nemajú spoločné nič ani v rámci pedagog, študent, ani v rámci nejakého prístupu k umeniu. Je to odlišné a skôr by som to bral, že sú to dve absolútne odlišné výstavy, ktoré si môžu nájsť spoločné publikum alebo aj nemusia.
0: Bude to určite zaujímavé sledovať a už ste načrtli, teda aké plány máte v galérii, čo sa týka tej rekonštrukcie, ale predsa len predpokladám, že a na najbližšie mesiace, okrem teda týchto výstav, budete lákať tých návštevníkov do galérie a najmä v lete, aby si tam možno aj užili nielen výstavy, ale aj nejaké ďalšie programy.
2: Určite áno. My sme sa teda bavili, že či by sme galériu zatvorili úplne, ale to sme nechceli. Čiže tie hlavné priestory tým, že sa dajú oddeliť úplne od toho podkrovia, dajú sa zamknúť a sú taký svojbytný priestor, tak v druhej polovici júla tam bude výstava Milana Rašlu, ktorý je vlastne bývalým rektorom Vysokej školy múzických umení a má 80-ku alebo bude mať 80-ku tento rok. Chystá teda výstavu v Bratislave, ale pred tou 80-kou krátko bude mať ešte aj výstavu u nás, nakoľko on je tiež akoby spätý aj s regiónom, chodieva tam často, aj vystavuje, takže nie teda u nás mal výstavu pred rokmi naposledy, ale dohodli sme sa, že pokiaľ to bude možné, tak tú výstavu na tú druhú polovicu leta do konca augusta mu urobíme.
0: Môžeme sa tešiť aj na nejaké zaujímavé koncerty, programy, alebo to ešte je zatiaľ vo hviezdach, čo všetko sa udeje?
2: Máme ponuky aj koncertov. Veľmi, jednak každý akoby vernisážové vystúpenie už sa stáva takým malým koncertom, čiže nie je to len hranie nejakých kratučkých 3-4 minútových skladieb, ale v podstate tí umelci majú akoby samostatný taký mini recital, ktorý častokrát trvá až 20-25 minút, pol hodinu, čiže je to akoby spojené a zvykli sme si, že pokiaľ je autor zo vzdialenejšieho regiónu, tak dá aj komentovanú prehliadku. Rozmýšľali sme na tom aj teraz, ale už by tá výstava alebo vernisáž trvala viac ako 2 hodiny a to už sme nechceli, aby tí ľudia teda vydržali aj tá pozornosť. Takže dohodli sme sa, že to urobíme na viacero častí.
0: Kto ozvláštnil túto aktuálnu vernisáž, hudobný host, aký?
2: Barbora Tomášková, ja si myslím, že ona je už veľmi známa. Bola vybraná na Pražské jaro, alebo Pražskú jar, aby som bol spisovný, kde vlastne, myslím, nemecký orchester nacvičil jej skladbu a odprezentoval. Myslím, že to bolo v Doxe a sú z toho aj záznamy dohľadateľné, takže následne sa zúčastnila na hudobnom festivale v Mexiku, kde bolo fakt iba niekoľko autorov z Európy pozvaných, takže ona ide teda akoby má svoju jasnú koncepciu hudobného smerovania a už sme sa snažili aj v minulosti teda ju dostať k nám, len ona je teda zaneprázdnená, občas hráva v Štiavnici, respektíve nie občas, ale myslím si, že častejšie, no a pokiaľ je teda na Slovensku, tak musíme to vystúpenie dohadovať v značnom časovom predstihu.
0: Tak som rád, že v podstate na tom Záhorí v Senici to žije kultúrne a okrem toho, že predstavujete výtvarnú tvorbu, tak nezabudáte ani na to, aby ste v rámci tých vernisáží ukázali aj niečo z hudobného umenia. Je to možno najlepší spôsob, ako dostať do regiónu čo najviac zaujímavých umelcov a spojiť to takýmto spôsobom?
2: Áno, hudbu má na starosti kolegyňa Zuzana Dohnalová, ktorá je vlastne známa tým, že aj Trnave organizovala alebo spoluorganizovala aj v minulých rokoch, dokonca by sme mohli až 10-15 rokov dozadu, koncerty v spolupráci s rôznymi hudobnými agentúrami, takže má s tým skúsenosti a myslím si, že práve tá hudba je parketa.
0: Pozdravujeme aj Zuzanu a vám ďakujem, že ste k nám prišli opäť po nejakom čase a že sme mohli predstaviť, čo aktuálne máte v Záhorskej galérii Jana Mudrocha v Senici. A myslím, že to bolo opäť zaujímavé rozprávanie a opäť ste ukázali, že naozaj to tam žije a že sa návštevníci majú na čo tešiť.
2: Ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšie stretnutie.
0: Ďakujem pekne. Mojím hosťom bol riaditeľ Záhorskej galérie Jana Mudrocha v Senici, Roman Popelár. Pekný deň.
2: Pekný deň.

Plačeš. Plačeš ako prvýkrát. Keď ticho skončí, zostane zem.

0: slabne všetko ako my. Všetko, čo má silu, ten oheň tiež.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Kultúrne správy. Festival Divadelná Nitra tento rok nedostane od Fondu na podporu umenia žiadne peniaze. Festival Makuki Ven prinesie umenie, vzdelávanie aj hudbu. Česká vláda sa už nebude zaoberať návrhom zákona o verejnoprávnych médiách. Pekný začiatok nového týždňa želá Lukáš Zamborský. Medzinárodný festival Divadelná Nitra tento rok nedostane od Fondu na podporu umenia žiadne peniaze. Je to poprvýkrát počas 11-ročnej existencie fondu, čo asociácia Divadelná Nitra nezískala podporu na toto medzinárodné podujatie. Predstavitelia asociácie to uviedli vo vyhlásení k rozhodnutiu Rady FPU o nepodporení festivalu. Rozhodnutie fondu asociácia nevníma iba ako ohrozenie jedného divadelného festivalu, ale aj ako ohrozenie hodnôt slobody umenia, otvoreného dialogu a umeleckej kvality, ktoré Divadelná Nitra prináša do Nitry, na Slovensko aj do spoločného európskeho priestoru. Zdôraznila, že ich cieľom je zachovanie festivalu pre ďalšie generácie. Dodala, že snahou je tiež vyrovnať sa so stratou základného zdroja financovania a potvrdiť zdroje pre krízovú verziu podujatia. Asociácia pripomenula, že festival Divadelná Nitra za takmer 35 rokov svojho trvania priniesol viac ako 600 predstavení domácich a zahraničných divadiel, zrealizoval stovky sprievodných podujatí a prilákal skoro 400 tisíc návštevníkov. Login, takto svoju výstavu v Bratislavskej galérii Statua nazval keramikár, sochár, konceptuálny výtvarník a performer Jaroslav Koš. Svoje diela často spája s konkrétnym priestorom, kde budú vystavené. Platí to aj pre kolekciu, ktorá je do 10. júna v špecifických priestoroch Pálfyho paláca na Zámockej ulici. Na začiatku prehliadky je 3D červená čiara ako upozornenie, čo môže očakávať ten, kto vkročí do výstavného priestoru. Jeho diela otvárajú vážne témy. Hovoria o migrácii, o sociálnych sieťach, ekológii. Používa symboly, znaky, kriticky vníma zneužívanie moci. Kurátorka Ksenia Letrichová.
1: Jaro Koš je pôvodne keramik. On skončil umprumku v Prahe, ale keramika mu je moc úzka. To je osobnosť plná nápadov, ktoré potrebuje dostať von. On je človek, ktorý rozmýšľa nad spoločnosťou, nad súvislostiami, analyzuje a je vlastne aj taký akčný, aj humorný a je performatívny.
0: V Borovej pri Trnave sa 6. júna uskutoční druhý ročník Art Festivalu Makuki Ven. Pokračuje organizátor festivalu a zakladateľ projektu Makuki Ján Baláš.
2: Je to festival, ktorý kombinuje zhruba 30 a viac rôznych výtvarných workshopov a umeleckých aktivít spolu s nejakými vystúpeniami. Kombinuje 30 a viac workshopov, ktoré sú výtvarné, zamerané, sú tam aj rôzne akoby už teraz literárne workshopy alebo predstavenia pre deti. To, čo je veľká novinka, budeme mať aj tlmočenie do slovenskej posunkovej reči, takže snažíme sa byť čo najviac inkluzívni. Bude to celé teda v takom autentickom vidieckom prostredí a s možnosťou navštíviť sochár, ateliér sochára Andreja Haršányho a pozrieť akože kde tvorí, akým spôsobom tvorí a na konci bude hudobný program.
0: Do programu sa zapoja galéria Jána Koniarka, škola umeleckého priemyslu, študenti pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a kreatívne centrum Trnava. Festival organizujú súkromná základná umelecká škola Makuki, Makuki Atelier a sochár Andrej Haršány. Česká vláda sa už nebude zaoberať návrhom zákona o verejnoprávnych médiách od ministra kultúry Ota Klempíža a na zmenu financovania Českej televízie a Českého rozhlasu využije úpravu súčasného zákona. Potvrdil to premiér Andrej Babiš. Riaditelia Českej televízie a rozhlasu Hinek Chudárek a René Zavoral v otvorenom liste Babišovi tento týždeň napísali, že zmena povedie k destabilizácii médií a neexistuje pre ňu žiadny racionálny dôvod. Premiéra žiadali, aby zastavil rokovania o návrhoch mediálnych zákonov. Za protitrumpovského nenávistníka označil prezident Spojených štátov Donald Trump sudcu, ktorý rozhodol o tom, že meno šéfa Bieleho domu pridali do názvu Kennedyho kultúrneho centra vo Washingtone nezákonne. Trump to napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde v niekoľkých dlhých príspevkoch verdikt kritizoval. Šéf Bieleho domu sa ohradil aj proti tomu, že verdikt považuje uzavretie centra kvôli rekonštrukcii za neoprávnené. Marcia Lukasová, držiteľka Oscara za strih pôvodných filmov zo série Hviezdne vojny, zomrela vo veku 80 rokov. Lukasová, ktorá bola v rokoch 1969 až 1983 vydatá za amerického režiséra Georgea Lucasa, skonala v stredu v kruhu svojich blízkych v Kalifornii na rakovinové ochorenie. Jan Kroner je známy z divadla, filmov a televíznych seriálov, pričom patril medzi najpopulárnejších slovenských hercov a dabérov. Jeho hlasom prehovorili mnohé zahraničné herecké hviezdy, a to vo filmoch rôzneho žánru, ako aj v animovaných snímkach. Pokračovateľ známej slovenskej hereckej dynastie sa dnes dožíva 70 rokov.
3: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
4: Pekný deň z Rádia Devín vám aj z 3. hodiny ranného ladenia želajú Stanka Kochanová a Stano Hudák. V opernom štúdiu Slovenského národného divadla pripravili v tejto sezóne novú premiéru. Výber padol na komickú operu slovenského skladateľa Milana Dubovského Traja kohúti. Viac prezradíme už o chvíľu. Do 10. máme pripravenú aj recenziu na knihu Amerikáni Tomáša Hudáka. Začneme však hudobne. Aj tento týždeň pribudne do nášho playlistu nový interpret, katalánska speváčka a skladateľka Silvia Pérez Cruz. Iba pred mesiacom vydala nový piesňový album Oral Ebisal. Silvia doslova vyrastala s hudbou. Obaja jej rodičia boli speváci a hudobníci. V Barcelone študovala klasickú hudbu, hru na klavíri a saxofóne, no diplom získala v odbore vokálneho jazzu. Už počas štúdia spoluzaložila flamenco kapelu Las Migas. Jej hudobný záber je však veľmi široký, a okrem flamenka spieva aj portugalské fadu a rôzne druhy španielského folklóru, pričom jej vlastná tvorba je žánrovo ťažko zaraditeľná. Prvou ukážkou z jej nového albumu bude pieseň Ebisal.

0: Uvažovanie o opernom štúdiu ako takom.
1: V tomto roku zapadla absolútne fantasticky, pretože sme aktuálni tomu krásnemu a vzácnemu sviatku, že tento rok máme rok slovenskej hudby, takže som šťastná, že sme mohli a mali možnosť vybrať nejaký operný titul, ktorý sme mohli tento rok uviesť a navyše to vlastne dokonca bude svetová premiéra toho titulu. My sme teda siahli po troch kohutoch komická opera od Milana Dubovského. A okrem toho, že to je veľmi zaujímavé a rozkošné dielo, tak v minulosti Slovenské národné divadlo uvádzalo dva tituly od pana Milana Dubovského a týmto vlastne my tak završíme to, že keď uvedieme aj ten tretí jeho titul, tak vlastne už sa nám tu v Slovenskom národnom divadle v rámci tej histórie programov opery SND objaví kompletné dielo od pana Dubovského.
0: Pripomeňme, koho uvidíme na javisku, ale teraz nechcem vedieť menovite, ale kto sú títo mladí ľudia?
1: Operné štúdio funguje vlastne v dvojročnom cykle, keď sa chcú prihlásiť mladí umelci po vysokej škole, tak vlastne absolvujú veľmi náročný trojkolový konkurs. Ten najbližšie bude o rok v máji, pretože momentálne teraz títo, ktorých máme, tak tí fungujú prvú sezónu a na ďalšiu sezónu budú vlastne druhú sezónu, čiže oni budú končiť, budú o rok v júni, oni budú končiť ten dvoročný cyklus a o rok v máji my už budeme zase vypisovať ten konkurs pre ďalších mladých umelcov, ktorí by sa chceli prihlásiť a tí potom nastúpia od septembra 27. Sú to mladí umelci, niektorí už majú nejaké menšie skúsenosti na nejakých menších operných javiskách, ktorí nemajú skúsenosti, skončili vysokú školu, prihlásili sa ku nám a tak nejak zatiaľ len rozbiehajú svoju kariéru. Každopádne musím povedať, že sú to mladí ľudia, nesmierne talentovaní a už za ten rok, čo sú tu u nás, urobili obrovské pokroky a veľmi sa posunuli. Takže tie predstavenia operného štúdia to nie sú nejaké len nejaké, že v úvodzovkách študentské predstavenie, aké sme zvyknutí, treba keď konzervatórium robí svoje predstavenia alebo dajme tomu aj Vysoká škola muzických umení. Toto už sú naozaj hotoví ľudia, sú to mladí umelci a už prinášajú na to pódium naozaj aj profesionálny vklad, takže tie predstavenia sú naozaj veľmi krásne.
2: 8., 9. a 10. júna môžete v Slovenskom národnom divadle vidieť operu Traja kohúti, ktorú Milan Dubovský napísal ešte v roku 1984. Čas predstavení je vždy o 11. predpoludním.

0: Linka Rádia Devín.
1: Váha bytia je názov aktuálnej výstavy Rakúšanky Tiny Lechner v Bratislavskej galérii FOK. Autorka svoje pole skúmania nachádza v ženskom tele nie ako vo forme a priori, ale ako v priestore vyjednávania. Podrobnosti nám teraz prezradí Sara Jeleňová z galérie FOK. Prajem pekný deň.
2: Pekný deň, ďakujem. Takže naša výstava momentálne, ako ste už spomenuli, s názvom Váha bytia, je kurátorovaná talianským nezávislým kurátorom Domenikom De Kirikom, ktorý pôsobí vlastne na medzinárodnej umeleckej scéne a spolupracuje s galériami a umelcami po celom svete. A teda táto výstava Váha bytia nie je prezentáciou autorky Tiny Lechner iba nejakej jednej uzavretej série, ale práve to, čo je zaujímavé, je, že ide o výber z diel z obdobia viac ako 10 rokov. A tam je vlastne možné sledovať, ako sa tá tvorba Tiny Lechner nejako vyvíjala, no zároveň je tam strašne podstatné, že tam ostala tá stabilita a dlhodobý záujem o tému práve tela. Lebo telo je v jej tvorbe prítomné proste prakticky úplne neustále, nikdy však nevystupuje nejako klasicky ako portrétny motív, ako sme zvyknutí z portrétnej fotografie, ale ona vytvára, ručne vytvára vlastné objekty z papiera, z textilu, sádry rôznych materiálov, potom ich následne prepája vlastne s telami modeliek a tak vznikajú zvláštne hybridné formy, v ktorých sa stiera tá hranica medzi človekom a objektom, medzi kostýmom a sochou, medzi proste nejakou organickosťou a anorganickosťou. A to, ako to pôsobí na diváka, tak je to, že je tam taká tá neistota, či sa vlastne pozerá na telo, ktoré nesie ten objekt, alebo na objekt, ktorý telo nejako pohlcuje, pretvára, alebo dokonca ide len o objekt, ktorý to telo nejako napodobuje a to telo sa tam ani nenachádza. A vo viacerých, keď sa pozrieme na to z tej vizuálnej stránky, tak vo viacerých dielach je vlastne veľmi viditeľný vizuálny odkaz na Bauhaus a predovšetkým na tvorbu Oskara Schlemera, ktorý tiež pracoval s ľudskou figurou, prostredníctvom geometrických kostýmov a priestorových konštrukcií. No, ten zásadný rozdiel spočíva v tom, že Schlemer smeroval k určitej harmonii medzi telom, pohybom a formou a Tina Lechner práve tematizuje to napätie, ktoré medzi tým vzniká, teda, že tie objekty nie sú ozdobou, nie sú nejakým doplnkom, ale sú, vstupujú ako keby do toho tela a deformujú ho, menia ho, transformujú aj ten spôsob, akým vnímame potom to telo. A tým, že tie fotografie sú vytvorené analogovou čierno-bielou technikou, tak pôsobia tak fyzicky až takmer sochársky a tváre tam vlastne nie sú nikdy viditeľné, sú skryté a figúry unikajú nejakej jednoznačnej identifikácii.
1: Ako došlo možno k spojeniu talianského kurátora, rakúskej autorky a slovenskej galérie?
2: Došlo k tomu vlastne ešte počas minulého roka, ako sme vedľa galérie FOX nachádzať priestor, kde nám je umožnené niekedy vytvoriť vlastne satelitnú výstavu OFF festivalu, kde sa práve dohodli galerista, teda Dušan Kochol, s kurátorom Domenikom De Kirikom na jednom z artférov, myslím, že vám sedeme na Ancíne, a on navrhol Tinu Lechner, a čiže vznikla taká ako keby predzvesť minulého roku počas OFFu, kde sme vystavili už niekoľko z týchto fotografií a teraz sme to vlastne dotiahli do toho, že je to samostatná výstava priamo v galérii.
1: Galéria, kto ju pozná, tak vie, že nie je úplne veľkým priestorom, ale možno o to väčšou výzvou je vždy nejakým spôsobom tam tie diela, fotografie zasadiť tak, aby vypovedali čo najlepšie ako samostatne, ale zároveň aj možno dotvorili ten priestor. Ako sa to podarilo v tomto prípade?
2: No v tomto prípade ide, aj keď zvykneme niekedy robiť inštalácie, ktoré zasahujú do priestoru, tak v tomto prípade tým, že fotky sú samostatné, takým pôsobia, takým tým sochárskym dojmom, tak ide v podstate o klasickú výstavu fotografií na stene, ale v priestore to funguje aj tým, že je to všetko čierno-biele, takže funguje to veľmi dobre. A čo by som ešte možno rada spomenula, keďže tento týždeň sa bude konať prvý ročník Gallery Weekend v Bratislave. Gallery Weekend je medzinárodne vlastne etablovaný formát, ktorý sa konečne vlastne bude konať aj v Bratislave. A v piatok 5. júna o 6. sa simultánne otvoria vlastne všetky galérie, ktoré sú súčasťou tohto Gallery Weekendu. A my sme súčasťou tiež, a teda galéria FOK od 6. bude otvorená a autorka výstavy Tina Lesner bude prítomná, čiže ak sa navštevníci, ak budú mať záujem, tak sa môžu prísť porozprávať o tvorbe a o výstave priamo na mieste.
1: Ja ďakujem za všetky tieto informácie a verím teda, že záujemcovia, ktorí sa budú chcieť dozvedieť o tvorbe samotnej autorky viac, zavítajú aj na toto podujatie. Ja ešte dodám informáciu, že ak to nestihnú, tak potom budú mať možnosť výstavu vidieť až do 4. júla. A v tejto chvíli aj ďakujem vám, Sára Jeleňová, že z Galérie FOK, že ste si našli čas a porozprávali o tejto výstave.
2: Ja ďakujem tiež za priestor. Pekný deň.

som anjela hodnosti kapitána a dali sme si do tela, fľaša je dopitá, už došli náboje,

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Scenárista, moderátor, novinár a komik Tomáš Hudák sa narodil 7. októbra 1980 v Košiciach. Po ukončení gymnáziálnych štúdií v Metropole Východu študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Štúdium však nedokončil. Už počas štúdia na gymnáziu sa venoval písaniu, básnicky publikoval v časopise Dotyky. Začínal ako novinár, od roku 2007 do roku 2010 pracoval ako zahranično-politický redaktor pre denník ZME. Neskôr pôsobil ako spravodajca v súkromnej i verejnoprávnej televízii. V roku 2016 zo spravodajstva odišiel a venuje sa scenaristike a práci stand-up komika. Román Amerikáni v roku 2025 je jeho literárnym debutom. Recenziu na ne napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová. Číta Juraj Smutný.
2: Túžba po lepšom živote je známa azda každému, kto zažil existenčné problémy či strach o seba, rodinu a priateľov. Poddávajú sa aj mladí, aj starí, muži, aj ženy, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami, kde ich neprenasleduje hlad a tieseň. Vysťahovalectvo je súčasťou dejín i modernej doby, ale Amerikáni, Slováci v Spojených štátoch amerických, sa do povedomia širšej verejnosti dostali až nedávno. Jednou z kníh, ktorá opisuje ich životy, je román Tomáša Hudáka zasadený do mesta ocele a železa Pittsburghu. Začiatkom 20. storočia udrelo na slovenskú, vtedy ešte uhorskú dedinku Kokšov-Bakšu, dosiaľ nevídané sucho a skolilo nejedno hospodárstvo. Mladý Ondrej nepozná nič iné než prácu na gazdovstve, ale keď sa z Ameriky vráti jeho bratranec Terči, uvidí pred sebou preskúmanú, hoci dosiaľ úplne nevychodenú cestičku. Do zasľúbenej zeme sa vydá za prísľubom hojnosti, no rýchlo si uvedomí, že americký sen je krásna, i keď pre mnohých nedosiahnutelná vízia. Nestačí totiž otvoriť ústa a čakať na pečené holuby. Okrem driny je potrebný obrovský kus šťastia, spoľahliví priatelia, súdržná komunita a niekedy až zásah Božej ruky. Šťastie nás neprisadne ku každému z cestujúcich. Niektorých opustí pri skoku z vlaku, iných pri lekárskej prehliadke, odoženujú podvodníci s dokladmi alebo vreckári a ďalší zločinci. Z ich obetí sa stávajú zabudnuté duše, ktorým niet pomoci, lebo okrem majetku prišli aj o nádej na zmenu a začiatok nového života. Ani vyvolených, ktorí sa dožili pohľadu na sochu slobody, nečaká prechádzka ružovou záhradou, iba 12-hodinové šichty v pekle na zemi, kde teplota tavenej zmesi kovov presahuje 1000 stupňov Celzia. Mašinéria prepravy migrantov funguje ako švajčiarske hodinky. Odkúpi lístku po kontrolu dokladov, netreba zabúdať ani na úplatky, vyjednávanie, občasné hrozby, no aj včasné ospravedlnenia a poďakovania. Po strasti plnej ceste za oceánskym parníkom, kde už aj kajuty pre pasažierov 3. a 4. triedy disponujú vetraním, sa zo slovenského Ondreja čoskoro stáva americký Andy, ktorý od úsvitu do mrku pracuje v sachsajských oceliárňach. Do slovníka si ako prvé zapisuje termíny Bessemer, Open Hardky, zlievanie ocele, vysoké pece či frázy No Problem a Son of a Bitch. Andy je z gazdovstva zvyknutý na 7-dňový pracovný týždeň, hoci odbory sa darmo snažia o zmenu amerického štandardu. Ten sa hrbí aj pod váhou nátlaku írskych predákov, ktorí sa priživujú na jazyku neznalých robotníkov a nelegálne ich oberajú o podiel z výplaty, čo sa robotníkom pochopiteľne nepáči. Nemajú však na výber. V oceliarniach platí pravidlo držať hubu a krok a pri rozhorúčených peciach znáša drobné pomsty za vzburu v podobe celodenného krátenia zásob pitnej vody. Ako si vybudovať život na mieste, kde vás všetci ostatní vnímajú len ako špinavých hankýs a rodinu viac nevidíte, ako vidíte? Andy sa ocitá medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane predáva svoje zdravie za lepšiu budúcnosť, ale na tej druhej ho doma čaká iba vojna a cholera. Sotva existujúce práva robotníkov ničia celé komunity, no práve v nich sa objavuje nádej, založená na súdržnosti a výdrži. Hlad je však neúprosný kuchár a stačí deň vynechanej šichty, aby sa hlásilo slovo. Takmer každá slovenská rodina má svojho Amerikána, dávneho príbuzného skúšajúceho šťastie za oceánom. Tomáš Hudák príbehy slovenských vysťahovalcov okoreňuje podrobnými informáciami o historickom pozadí migrácie, o jazykových špecifikách v zmesi poslovenčených anglicizmov, aj o živote prežitom pri rozpálených, nikdy nevyhasínajúcich peciach. Ukazuje, že hrdinstvo nie je o obrovských teatrálnych činoch, ale o svedomí, zásadovosti a pálčivej túžbe podať susedovi pomocnú ruku. A tam, kde už človek nič nezmôže, môže poprosiť o pomoc najvyššieho. Alebo Joea Magaraca.
1: Knihu Tomáša Hudáka Amerikáni recenzovala Barbora Vinceová, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Maše Haľamovej pod názvom Snívali sa mi ruky tvoje. Vyznanie. Jar sa prebúdza spod snehu, v kosodrevine vták. Komu dám svoju nehu? V doline píska vlak. Kam pôjdem? Svet je široký. Na východ, západ, juh? Ženú sa jarné potoky, pod skalou drieme pstruh. Kam pôjdem? Dívam sa zhora, dolina preťatá. Hlbiny lákajú z dola dôverou dieťaťa. Hory sa váľajú v slnci a orol kolotá. Boh varí v ohromnom hrnci elixír života. Za tebou pôjdem ako prv, zas plachá ako laň. Mám novou jarou, novú krv a ty máš teplú dlaň. Za tebou pôjdem, nenáhli, mám v očiach tisíc túch. Na našom nebi po daždi farbistej dúhy pruh. Snívali sa mi ruky tvoje. Snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme prstami hmatali mi po tvári, po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári. Boso po tráve. Poludnie zelených jašteríc. Motýle ustaté sadli mi na dlane. Kde ostal vietor? Mlčanie hliny a tráv. Ak vetru zveril si nepovedané, vietor sem nedovial. Hľadám ťa v mlčaní hliny a tráv. Ak pôjdem za tebou boso po tráve, hlina mi povie, čo vietor nedovial. Májová. Kostoly stavajú zo skaly, mramoru, prepichu. Okolo kostola chodíme s milým potichu. Chceme si s boskou postaviť kostol a z lásky oltár mramorový. Balada o veľkom žiali. Biela priepasť prehlboká, medzi skalou každá láska v tne do oka pesťou malou. Biele stromy, veľké, vážne, v snežnom rade, či to končia všetky vášne v krutej zrade? Husté lesy kosodrevia blízko mračien, za divokým vašim žitím dušou lačniem. Smelé výchry, nehrajte sa s tmavým lesom. Čakám vás ja, 4 noci nad útesom. Hej, čakám vás, pošlite mi oblak sivý, čo by sa naň oči moje zavesili. Ťažkým žiaľom oči moje vyhlodané. Oblak sivý, meko polož v Božie dlane. Láska. Napísať literami hviezd len slovo v oblohy oko. Napísať mocne, vysoko, aby ho nikto nemohol zniesť. Aby večne bolo čisté, nepadlo v priepasti blata. Napísať literou zlata v diaľavy, výšky striebristé. Milujem.

0: Vypočuli ste si verše Maše Haľamovej pod názvom Snívali sa mi ruky tvoje. Redakčne pripravila Gabriela Alexová, recitovala Helena Geregová, hudobná dramaturgia Miro Nemec, zvuk Peter Pištek, réžia Táňa Tadlánková. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas 2011.
1: Rádio Devín, verše.

Blížime sa k záveru ranného ladenia. V tejto chvíli je 9 hodín 52, takmer 53 minút. No a už o chvíľku Janko Dúbravský v Ars Muzike oslaví Medzinárodný deň detí skladbami, ktoré napísali slávni skladatelia ešte ako deti. Poludnejší koncert bude venovaný domácim virtuózom kontrabasu. Od 13. je pripravený cyklus Parnas a v ňom komentované čítanie diela Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V relácii Hudba SK od 1:30 zaznie nežná hudba domácich autorov. 10 dekád divadla SK do programu dostane o 14. Venovať sa budeme slovenskému divadlu od roku 1938 do roku 1945. Veselé synkopy s Romanom Féderom majú svoj pravidelný vysielací čas od 18. od 6:30. V čítaní na pokračovanie zaznie prvá časť z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti a z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie vám dnes ponúkneme fantastickú symfóniu Hektora Berlioza, ktorá mala korene v jeho vášni k herečke. V zázname z amerického Minneapolisu si okrem tohto slávneho diela vypočujeme aj koncert pre husle a orchester číslo 1 Karola Šimanovského a skladby Toru Takemitsu v podaní Minnesota Orchestra, huslistu Benjamina Bellmana a dirigenta Tomasa Sondergarda. Dnešné vysielanie Rádia Devín uzavrie hodinovka Muzika folklorika. No a táto informácia zase uzatvára prvé júnové ranné ladenie. Sprevádzali vás ním Stanka Kochanová a Stan Hudák. Želáme vám ešte pekný pondelok.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
2: Ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
2: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

Ars Musica. Milí priatelia, pekný Medzinárodný deň detí. Viem, že mnohým z vás sa to ako poslucháčom Rádia 9 nehodí, ale predsa len tento raz som vždy hrdý, keď môžem vysielať na Medzinárodný deň detí, lebo vždy som doteraz vyberal skladby, ktoré sú napísané pre deti, ale teraz tu máme opačný kľúč. Vybral som niekoľko kompozícií, ktoré napísali slávni autori ako deti. No a samozrejme máme tu aj začiatok meteorologického leta, čo si takisto pripomenieme našou záverečnou skladbou. No a kým začať? Azda najslávnejším zázračným dieťaťom. Wolfgang Amadeus Mozart a jeho prvá symfónia S-dur, Kechlov zoznam číslo 16.

Toto bola symfónia číslo 1 S-dur, Kechlov zoznam 16, Wolfganga Amadea Mozarta, dielo, ktoré vzniklo v roku 1764, to znamená, že Wolfgang Amadeus mal vtedy 8 rokov. Počúvali sme nahrávku Dánskeho národného komorného orchestra, dirigentom bol Adam Fischer. Zaujímavosťou tejto symfónie je, že bola skomponovaná v Londýne počas veľkého európskeho turné

kedy sa Leopold Nannerl a teda Wolfgang Amadeus presunuli do Chelsea, bolo to konkrétne v lete roku 1764. No a keďže Leopold utrpel nejakú infekciu na hrdle, muselo byť absolútne ticho v dome a preto Wolfgang Amadeus skomponoval túto symfóniu najprv v hlave. Premiéra sa konala v Kráľovskom divadle na Haymarket 21. februára 1765 a stretávajú sa tu niektoré vplyvy, najmä synov Johana Sebastiana Bacha, najmä Johana Christiana a samozrejme teda Mozartovho otca Leopolda. Toľko k prvej Mozartovej symfónii. Teraz ideme k oficiálne prvej skladbe Friderika Chopina. Tá sa hráva dodnes a je to jeho prvá polonéza G-moll a my si vypočujeme v interpretácii Lukasa Faulknera.

Polonéza G-moll Friedricha Chopina, oficiálne prvé dielo tohto básnika klavíra, ako sa hovorí. Počúvali sme interpretáciu Lukasa Volknera. V tejto skladbe je samozrejme cítiť už budúci trend geniálnych kompozícií Friedricha Chopina. No a my sa posunieme k ďalším mladíckym kompozíciám. Ostaneme verní 19. storočiu a dostávame sa k sláčikovým symfóniám Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Tých vzniklo celkom 12, 13. je iba vo fragmente tzv. Symfonickej vete. Vznikali medzi rokmi 1821 až 1823, kedy mal Felix Mendelssohn Bartholdy 12 až 14 rokov. Symfónie sú klasickými príspevkami a odrážajú diela Josefa Haydna, Karla Filipa Emanuela Bacha či Wolfganga Amadea Mozarta. Sú napísané, ako sme povedali, pre sláčikový orchester. Symfónia číslo 11 však obsahuje aj perkusie, konkrétne timpany, triangel a činely. Číslo 8, symfónia existuje v dvoch formách, sláčikový orchester a potom úprava samotného Mendelssohna, ktorá obsahuje aj drevené či plechové dýchové nástroje, ako aj timpany. Toto sú už veľké symfónie, teda 8. symfónia konkrétne trvá okolo pol hodiny. Symfónie číslo 1 až 7 sú menej symfonické a viac sa viažú napríklad k divertimentám v štýle Wolfganga Amadea Mozarta, teda Kechlov zoznam 136 až 138, ktoré odborníci volajú aj tzv. Salzburské symfónie. Od čísla 8 je toto je hudobná reč Felixa Mendelssohna Bartholdyho sofistikovanejšia. Odborníci sa domnievajú, že je to pravdepodobne preto, že Felix Mendelssohn Bartholdy sa začal zaoberať organovým repertoárom. My si vypočujeme prvú sláčikovú symfóniu C-dur. Bude to v podaní súboru Nordem Symfónia, dirigentom bude Nicholas Wurth.

Toto bola Sláčiková symfónia C-dur Felixa Mendelssohna Bartholdyho, dielo, ktoré autor napísal ako 12-ročný. Počúvali sme orchester Northern Symphonia, dirigentom bol Nicholas Ward. Nemôžeme obísť ani Ludwiga van Beethovena. Hovorí sa o ňom, že bol takisto zázračným dieťaťom, hoci je tam ten tieň jeho otca, ktorý ho doslova nútil sedieť za klavírom, komponovať a hrať a podobne. No ale je tu jeho prvé dielo, ktoré, a tu je práve ten rozpor, napísal údajne ako 10-ročný, avšak výskumom sa zistilo, že to bolo o 2 roky neskôr. No ale je tu aj tá poznámka, že otec robil vždy Beethovena mladším, než v skutočnosti bol. Takže takzvané Dresslerové variácie vznikali v roku 1782. Je to pochod Ernsta Christopha Dresslera, ku ktorému napísal mladý Beethoven 9 variácií v tónine C-moll a sú venované grófke Wolf Metternichovej. Premiéra sa konala v roku 1783. My si teraz vypočujeme nahrávku tohto mladického diela v interpretácii geniálnej, legendárnej klaviristky Cecile Ozée.

Toto boli Beethovenové variácie na Dresslerov pochod. Je to skladba, ktorá je v zozname Beethovenových diel uvedená ako bezopusová číslo 63. No a týchto 9 variácií sme počúvali v interpretácii Cecil Ozé. Je ešte treba povedať, že Beethovenovi pomáhal s touto kompozíciou jeho vtedajší učiteľ Christian Gottlob Neefe. No a teraz ideme k ďalšiemu zázračnému dieťaťu a tým je Ferruccio Busoni. Tento skladateľ a významný aj možno klavírista napísal jednu zo svojich prvých kompozícií priamo klavírny koncert, konkrétne koncert pre klavír a sláčikové kvarteto D-moll opus 17 v roku 1878, teda v čase, keď mal 12 rokov. Pôvodný názov bol Concerto per pianoforte con accompagnamento di quarteto ad arco opus 17. Od roku 1987 existuje aj verzia pre klavír a sláčikový orchester, ktorý budeme teraz počuť. Ferruccio Busoni sa kompozícii učil najprv u svojho otca, ktorý bol významným klarinetistom, potom študoval vo Viedni a neskôr v Gráci, kde sa o neho zaujímal napríklad skladateľ Wilhelm Kienzl. Takže teraz si poďme pekne vypočuť tento prvý koncert pre klavír a sláčiky Ferruccia Busoniho. Hovorím zámerne prvý, pretože existuje aj veľký koncert pre klavír a orchester opus 39. Ten je naozaj obrovský, trvá viac než hodinu a v závere môžeme počuť aj spievaný mužský zbor. A ten sa občas vo vysielaní Rádia Devín vyskytne. Nedávno bol naprogramovaný v rámci relácie Veľké hudobné diela. Tak teraz už Ferruccio Busoni a jeho klavírny koncert D-moll z roku 1878 má časti Allegro, Adagio, Scherzo, Allegro Vivace. Solistom bude Carlo Grante, orchester I Pomeriggi Musicali diriguje Marco Zuccarini.

Toto bol koncert pre klavír a sláčikové kvarteto D-moll opus 17 Ferruccia Busoniho. My sme počúvali verziu pre sláčikový orchester. Solistom bol Carlo Grante, súbor i Pomeriggi Musicali dirigoval Marco Zuccarini. Toto dielo vzniklo v roku 1878, keď mal Ferruccio Busoni 12 rokov. Keď si pozrieme životopisy rôznych autorov, tak je tam zrejme, že mnohí z nich boli tzv. Zázračnými deťmi. Napríklad taký Camille Saint-Saëns ešte nevedel písať a čítať, ale ako trojročný už údajne ovládal noty. A takýchto príbehov je v dejinách hudby naozaj veľa. My sa teraz pristavíme pri diele, ktoré už možno nepatrí do detského veku, lebo vzniklo v rukách 14-ročného autora, ale Benjamin Britten je autor, ktorý si zasluhuje našu pozornosť, pretože okrem týchto už, nazvime to, adolescentných diel, napísal niekoľko najmä klavírnych kompozícií ešte vo veľmi mladom veku a navyše tento rok je rokom 50. výročia úmrtia tohto legendárneho britského autora. Na my sa pristavíme pri diele Quatre chansons françaises, teda 4 francúzske piesne. Tá skladba je venovaná jeho rodičom na príležitosť 27. výročia svadby 5. septembra 1928. Prvá verzia bola orchestrálna, neskoršia vznikla tá napísaná pre klavír a pre klavír a hlas. No a tými básnikmi, ktorých použil, sú teda Victor Hugo v Nuits les Jeunes, potom je to Paul Verlaine, Sages, L'Enfance opäť Victor Hugo a Chanson d'Automne Paul Verlaine. My si teraz vypočujeme nahrávku, ktorú realizovala Heather Harper spolu s anglickým komorným orchestrom, ktorý dirigoval Stuart Bedford.

Toto boli štyri francúzske piesne Benjamina Britna, dielo, ktoré vzniklo v rukách 14-ročného autora. Počúvali sme Heather Harper, anglický komorný orchester, dirigoval Stuart Bedford, no a tými autormi boli Paul Verlaine a Victor Hugo. Uzatvárame kapitolu mladíckych kompozícií a ideme vítať meteorologické leto. Tak sa stalo, že práve na dnes pripadol začiatok meteorologického leta. To astronomické začína po 22. júni. No a je množstvo skladieb, ktoré sú inšpirované letom, ale zaujala ma symfónia číslo 2 Williama Jamesa Matiasa, čo je veľký skladateľ, ktorý sa preslavil najmä zborovými dielami. Narodil sa vo Whitlande v grófstve Carmarthenshire a bol takisto zázračným dieťaťom, pretože na klavíri začal hrať ako trojročný a začal rovnako komponovať vo veku 5 rokov. Bol členom alžbetínskych madrigálových spevákov, pre ktorých napísal skladbu Gloria in Excelsis Deo. Potom ešte vytvoril niekoľko skladieb, napríklad pre symfonický orchester lesterských škôl. Je to tzv. Tanečná suita, ktorá sa neskôr stala symfonietou. My si teraz vypočujeme symfóniu číslo 2 Summer Music opus 90.

dnešnej relácii Ars Musica sme oslávili Medzinárodný deň detí prostredníctvom skladieb mladíckych autorov, ktorí sa potom preslávili vo veľkom svete. Zároveň sme však oslávili začiatok meteorologického leta. No a tou oslavou bola práve symfónia číslo 2 opus 90 Williama Matiasa, autora, ktorý pochádza z britských ostrovov, konkrétne z Walesu. Počúvali sme BBC Welsh Symphony Orchestra pod vedením práve autora. Milí priatelia, relácia Ars Musica sa v tejto chvíli končí a my vám ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne.

Rádio Devín na koncertnej vlne. Príjemný deň prajeme všetkým poslucháčom Rádia Devín. Je tu poludnejší koncert. Jeho zvuk bude dnes bezpečne spočívať v rukách výborných slovenských kontrabasistov a ich partnerov na nahrávkach hudby 18. až 20. storočia. Lahodné kontrabasové dueto České národné piesne na úvod predvedú bratia Anton a Filip Jarovci. Autor Vojta Kuchynka. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

České národné piesne. Počúvali sme kontrabasové dueto, ktoré zrejme špeciálne pre seba a svojho brata Františka skomponoval Vojta Kuchynka. Český virtuóz kontrabasovej hry a zároveň ako skladateľ odchovanec Antonína Dvořáka. O Kuchynkovi sa hovorilo ako o kubelíkovi kontrabasu. Jeho bravúrna farbista a citlivá hra brala dých očitým svedkom a niejednému recenzentovi vkladala do úst bezostyšné superlatívy. Na predošlej nahrávke bratského dueta sa predstavili bratia Anton a Filip Jarovci. Opäť v rodinnej konštelácii s manželkou Xéniou Jarovou sa Filip Jaro ďalej predstaví aj na nahrávke Gran koncertu pre kontrabas a klavír. Autor Vojta Kuchynka ho vytvoril ako absolventskú prácu v závere svojich štúdií a uvádzal ho potom s veľkým úspechom po ďalších viac ako 30 rokov. Posledné revízie pochádzajú z roku 1921. Mimoriadne technicky náročné dielo pozostáva z časti Allegro moderato, Andante commodo più vivo, Andante cantabile a Rondo.

Filip Jaro a Xenia Jarová zahrali Grand Concert pre kontrabas a klavír. Autorom diela s časťami Allegro Moderato, Andante Commodo Piu Vivo, Andante Cantabile a Rondo je český skladateľ a kontrabasový virtuos Vojta Kuchynka. Počúvate poludnejší koncert v Rádiu Devín. Ak nie vďaka zvukovému záznamu, teda aspoň vďaka dochovaným vlastným kompozíciám putovať aj za ďalším autorom. Johann Matthias Sperger sa ako jeden z prvých velikánov kontrabasu postaral o významnú úlohu Bratislavy v príbehu tohto nástroja. Práve v Bratislave najväčší kontrabasista 18. storočia našiel svoje prvé profesionálne angažmá. V kapele kardinála Batániho tu pôsobil v rokoch 1777 až 83. Stihol tu navyše skomponovať desiatky kompozícií, vrátane symfónií, hudby komornej a prvých 7 z dovedna 18 kontrabasových koncertov. V nich sa kontrabasu dostáva do vtedy nevídanej pozície a interpretačných nárokov. Tónový rozsah presahujúci 4 oktávy necháva kontrabas vyniknúť v mimoriadne vysokých kantabilných polohách, pre ktoré si vtedy ešte mladý autor už stihol vytvoriť aj vlastný špecifický prstoklad. Nešetrí ani dvojhmatmi, flažoletmi a náročnými arpéžami. Bravúra hráčska ide v prirodzenom súlade s istotou dobre vybaveného skladateľa. Niektoré z bratislavských koncertov Johanna Matthiasa Špergera sa iba nedávno ocitli na prvej nahrávke. Postaral sa o ňu slovenský solista Ján Krígovský, využívajúci svoje dlhoročné skúsenosti s hrou starej hudby a na historických nástrojoch. Nahrávanie sa uskutočnilo priamo na mieste skladateľovho pôsobenia v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca v Bratislave. My si teraz vypočujeme Špergerov koncert pre kontrabas a orchester číslo 4 F-dur. Pochádza z roku 1779 a v porovnaní s ostatnými koncertmi zaujme jeho zvuk aj prítomnosťou strunového nástroja Hackbrett, na ktorom bude hrať renomovaný cymbalista Marcel Komendant. Inak sa popri Jánovi Krígovskom predstaví súbor Collegium Wartburg 430 s koncertným majstrom Danielom Rumlerom. Tento huslista a skladateľ zároveň vytvoril pre dielo aj kadenciu. Časti Allegro Moderato, Adagio Cantabile, Rondo Allegro Moderato.

Počúvali ste koncert pre kontrabas a orchester F-dur. Štvrtý z kontrabasových koncertov autora Johanna Matiasa Špergera. Časti Allegro moderato, Adagio cantabile, Rondo Allegro moderato. Na nahrávke účinkovali solista Jan Krigovský a Collegium Wartburg 430. Koncertný majster Daniel Rumler je aj autorom kadencie. Milí priatelia, umenie skvelých domácich kontrabasistov v úlohe autorskej aj interpretačnej sme dnes počúvali v Rádiu Devín. Končí sa poludňajší koncert. Jeho záver dnes prenecháme ešte raz Jánovi Krigovskému. Spoločne s klaviristkou Norikou Škutovou predvedú Vals miniatúr opus 1 číslo 2 Sergeja Kusevického. Naďalej príjemný deň vám od mikrofónu želá Ján Klíma.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas, Táňa Kusá.
1: Prvé dejstvo.
2: Prvé dejstvo druhého dielu Fausta sa skladá zo 7 scén a je najrozsiahlejším dejstvom Goetheho drámy. Prvá scéna, pôvabná krajina, má funkciu prológu a privádza na scénu znovu zrodeného Fausta, oslobodeného čarovným spánkom od žiadostivosti, trápenia a výčitiek svedomia a takisto pripraveného na cestu po veľkom svete. Ďalších 6 scén sa odohráva v rôznych priestoroch kráľovského paláca. Faust poznáva cisára, jeho dvoranov a v podobe karnevalového sprievodu tu defiluje celá spoločnosť. Faustovo základné poslanie v tomto dejstve preznačuje zbor duchov veršami. Ušľachtili všetko spraví, ak len chápuc, chopí sa. Spolu s Mefistofelom má Faust pomôcť cisárovi prekonať materiálnu a duchovnú krízu jeho ríše. Liek na ekonomický úpadok krajiny nájdu v zavedení papierových peňazí. Duchovný úpadok zas prekonajú privolaním antického symbolu estetickej dokonalosti, krásnej Heleny. Obidve riešenia sa však ukážu ako technická ilúzia, ako mágia, ktorá účinkuje len ak na ňu ľudia veria a funguje nie ako nástroj hlbšieho poznania sveta, ale ako prostriedok kolektívnej manipulácie. Toľko stručný obsah prvého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer. Súhrný komentár docenta Tancera k prvému dejstvu uvedieme podľa nového modelu po odznení všetkých 7 scén. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Prvé dejstvo. Priestranná sála.
2: Časť druhá. V scéne dominuje maškarný sprievod na cisárskom dvore podľa vzoru talianských renesančných karnevalov. Popri klasickej Walpurginej noci v druhom dejstve ide o najdlhšiu scénu v Goetheho dráme. Tvorí osminu druhého dielu Fausta. Kým sa krajina rozpadá, dvor sa bujaro zabáva. Alegorickú postavu lakomca stelesňuje Mefistofeles. Faust vystupuje ako boh bohatstva Pluto, ktorý prichádza, aby krajinu vytrhol z biedy. Samotný cisár sa skrýva za maskou veľkého pana. Dvorania prezlečení za rôzne profesie, záhradníčky, záhradníci či drevorúbači stelesňujú dekadentnosť šľachty a ich odcudzenosť od nižších spoločenských vrstiev. Erotické narážky pripomínajú Walpurginú noc v prvom dieli Fausta, orgiu zmyselnosti a zlata. Na konci maškarády privedú trpaslíci cisára na okraj ohniska, pričom z neopatrnosti mu vzblkne maska. Je to zlá predzvesť pre toho, kto hľadá záchranu v spolupráci s Faustom a jeho kumpánom.
1: Hlásateľ. Od tých čias, čo pri slávnosti Herolda mám povinnosti, vážne strážim túto bránu. Nech sa na bál nedostanú všelijaké tajné sily, ktoré by vám uškodili. Mám však strach, že mátoch tiene oknom vnikli do tej siene a pred vražbou čarovaním ja vás veru neochránim. Trpaslík bol podozrivý, tam hľa vzadu ruch je živý. Odhaliť vám význam celý, postav tých mi úrad velí. To však pochopiť sa nedá, nevysvetlím vám ich teda. Vaša pomoc veľa spraví. Štvor záprah hľa plný slávy nesú skočom cez tie davy. On však masu nerozráža, ani stisk mu neprekáža. Farbami hrá haravara, bludné hviezdy pestro žiaria ako z lampy plnej čara. Sála moc a nepokoj. Z cesty ja sa desím. Chlapec vozataj. Stoj! Krotte let svoj kone kruté. Cíťte úzdy navyknuté. Buďte pevné majstrom pevným. Šumte, keď vás oduševním. Treba uctiť tieto sály. Hľadte, jak sa množstvovali ctiteľov hľa husté voje. Herold, tvojou úlohou je, pokým od vás nezdúchneme, popísať nás, zvať po mene, bo sme alegóriami. Tak aj máme ti byť známi. Hlásateľ. Ak ťa nazvať sotva vieme, opísať by sme ťa mohli. Chlapec vozataj. Skús. Hlásateľ. Najskôr priznám jednu vec. Mladý si a krásavec. Si polochlapec ešte, no pre ženy sa zdáš už dobre urastený. Frajera v tebe vidím budúceho a z vodcu priamo rodeného. Chlapec vozataj. To čujem rád, no nepostoj, veselo lúšť len zmysel môj. Hlásateľ. Čierny blesk očú, jak noc tmavé štice a drahý ligotavý pás. V nádhernom rúchu plnom krás, čo spliec ti padá na črievice, je sami purpur, čačiek jas. Za dievku by ťa pokladali, lež vek tvoj devám vyhovie a v slasti, v strasti by ti dali už z abecedy lekcie. Chlapec vozataj. A ten, čo ja som pre nádherným, sa na prestole koča skvie? Hlásateľ. Bohatým kráľom zdá sa, miernym, šťastný, kto v jeho priazni je. Nemá už po čom túžiť ani, i dumá, kde je dáka strasť. Preto je šťastný pri dávaní, to najväčšia je jeho slasť. Chlapec vozataj. Pri tomto nesmieš ostať stáť, musíš ho presne opísať. Hlásateľ. Dôstojnosť ťažko opíše sa. Má tvár jak spln, priam zdravým plesá. Má kypre ústa, kvety v tvári, čo pod turbanom skvostným žiari a prepich riasnatého šatu. No v skutku obraz majestátu. Vládcu v ňom, myslím, poznávam. Chlapec vozataj. Boh bohatstva je, Pluto sám. Sem teraz prichádza ten kráľ, bo cisár si ho veľmi prial. Hlásateľ. O sebe hovor, o tom, o onom. Chlapec vozataj. Som márnotratnosť, poézia som. Som poeta, čo básnikom sa stáva tým, že čo má, hneď ďalej dáva. Nesmierny boháč som ja vám, aj Plutovi sa vyrovnám. Hody a plezmu skrášľujem, a čo mu chýba, dať mu viem. Hlásateľ. Skvostne sa veru chvastať vieš, no ukáž svoje kumšty tiež. Chlapec vozataj. Len lúsknem a hneď okrasa pri voze blízka, jagása. Tu šnúra perál pred oči, retiaska spona vyskočí, stále lúska prstami. Korunky skvelé, hrebene,
3: v prsteňoch drahé kamene. Čakám, kde vzblknú, tu či tam, kde rozhoria sa vyčkávam. Hlásateľ. Ako to chytá, masa milá. Hľa darcu temer rozmliaždila. On lúska však jak v snách a host chce v šírej sále chytiť skvost. Lež nový kumštík nám to skytá, nech horlivo len kto chce chytá, zle sa mu honba odmení, dar rozletí sa po sieni. Pás perál sa roztrhne a chrústov roj sa v ruke hne. Ak odhodí ich biedny trúb, hneď pri hlave mu bzukocú. Solídnu vec by druhý chceli, len motýle však lapnúť smeli. Ten huncúd veľa sľubuje a zlatý lesk len daruje. Chlapec vozataj. Ohlásiť masky darí sa ti, no jadro šupky poznať do podstaty to nevie dvorný hlásateľ. Bystrejší zrak by úkon chcel. Chcem sa však škriepok vystríhať a tebe, vládca, otázku len dať. Obrátený k Plutovi. Nezveril si mi hrmiaci štvor záprach výchrom letiaci? Neriadím šťastne, ako veliť ráčiš? A nie som tam, kde sa ti páči? Či nevedel som, držiac liace, ti dobiť palmy víťaziace? Za teba horliac v prostred bojov, vždy víťaziacu mal som zbraň.

0: Najväčšie dary, čo som mal, som zvôkol vôkol rozoslal. Tu a tam horia na hlave plamienky moje žeravé. Nadruha z druha poskočia, tam zdržia sa, tam odbočia, dakedy plameň vyletí a krátkým flórom zasvieti. No pred poznaním pre mnohým hasne a premieňa sa v dym. Babské táranie.
1: Na štvor záprahu tamten pán je iste dáky šarlatán. Kľúkol si šašo dozadu, od smedu chudý, od hladu, že nevidno hneď takého. Ten necíti, ak pichnú ho.
0: Schudnutý. Od teba ďalej, hnusný ženský rod. Viem, tebe nikdy nie som vhod. Keď ešte žena kozub strážila, zval som sa Avarícia. To ešte v poriadku bol dom, len veľa dnu, nič z neho von. Pre skrine truhly horlil som, to bolo vraj priam zločinom. No v dnešných rokoch, v novšie časy, keď žena sporiť odvykla si a ako mrcha platitelia má zlatiek málo, túžob veľa, muž trpí tým, nech hoc čo robí, kam hľadí, vždy len na dlžoby. Čo usporí, to ženská vera dá na šaty či na frajera. Aj lepšie je viac vyslope a milenci s ňou pokope. To pôvab zlata zdvihne mi. Som mužský, som pán lakomý.
2: Náčelnica báb. Nech drak sa s drakmi o grož trápi, napokon je to podvod, klam. Štvať prišiel mužov, hoci chlapi už dosť sú nepríjemní nám.
0: Ženy pokope.
1: Ten strašiak, vraz mu, čo nás hnevá? Chce úbožiačik vyhrážať? Či máme sa tej chriapy báť? Draky sú z lepenky a z dreva, len resko hneď sa doňho dať.
0: Hlásateľ. Pri mojej berle ticho všade. No, netreba by pomôcť šiel. Oblúdy aj hľa po tej zvade dvíhajú dvojné páry kriel. Rozletieť chcú sa v hustom rade. Trasú sa šupinaté draky, oheň plujú ich pažeráky. Dáv prchá, miesto čisté je.
2: Pluto zostupuje z voza. Hlásateľ.
0: Zostúpil dolu ako kráľ. Draky sa hnú, len zakýval. Zložili z voza truhlu dolu, zlato a lakomca s ním spolu, tu zniesli mu to k nohám. Jak sa to stalo, čudo priam.
2: Pluto vozatajovi.
0: Obťažnej ťarchy zbavil si sa teraz. Si voľný, resko vzlietni k svojim sféram. Tu nie sú. Pestrý, divý, zmetený škľab davu nás tu tiesni zbesnený. Len kde sa jasne, v jasno pozeráš, len tam si svoj, ak sebe vieru máš. Tak, kde sa páči dobro, krása leť, len do samoty, tam si stvor svoj svet.
2: Chlapec vozataj. Ak seba ctím, jak posla hodnotného, tak teba ľúbim ako najbližšieho. Kde bývaš ty, je hojnosť. Kde ja som, každý sa cíti skvelým boháčom. V rozpore žitia často zakolíše, či tebe má, či mne byť azda bližšie. Čo tvoj záhalčivo môže žiť, kto so mnou ide, činný musí byť. Ja svoje činy tajne nepredvádzam, už dychom svojim sám sa stále zrádzam. Buď zdravý, veď mi žičíš šťastný let, len zašepkaj a ja som ihneď späť.
0: Vznesie sa z piatky do výšky. Pluto. Je čas, by poklady sme rozviazali. Zasiahnem zámku heroldovým prútom. Hľa otvára sa, zlatá krv sa valí, v kovovom kotli vrieto tečie prúdom, spôn, šperkov, korún, prsteňov v ňom kopy. Kotol sa vzdúva, div sa neroztopí.
2: Množstvo prekrikujúca.
1: Hľaďte, jak príští bohato, až pokraj debnu plní to. Nádoby zlaté topia sa a zlaté mince valia sa. Dukáty skáču razené, mne prsia tým sú blažené. Zriem každú svoju túžbu, hľa, po zemi sa to kotúľa. Núkajú, tak si treba brať, len zohnúť sa a boháčom sa stať. My druhý resko ani hrom vezmeme debnu so zlatom.
2: Hlásateľ.

0: Vy blázni, načo toľko zvád? Veď je to žart len maškarát. Dnes večer nič už nechcite, že zlato dajú, myslíte? Veď priveľa och v tejto hre by boli vám aj grajciare. Vy nemotorný, chutný klam je ťarbavou hneď pravdou vám. Načo vám pravdu? Tupý šial chytáte stále za cíp, žiaľ. Pluto, ty heroj maškarát, rýchlo tú čvargu vyhnať hľaď. Pluto. Ty na to súcu berlu máš? Na chvíľu mi ju požičiaš. Hneď ponorím ju do ohňov a masky pozor, udriem ňou. Blízka to praská, v iskrách plá, hľa berla sa už zažala. Čo priblízko sa prepchali, tých bez milosti popáli. Svoj pochod teraz začínam. Krik a stisk. Po nás je beda, beda nám. Kto môžeš uteč a to hneď? Ty meškavec, no späť, len späť. Mňa plamenší bol na líce, mňa šľahol oheň palice. Všetci sme, všetci stratení, späť, späť, roj maškár zdivený. Späť, z piatky hlúpy sprostý dav, mať krídla, letím do diaľav. Pluto. Už oheň masu zatlačil a nik sa, myslím, nespálil. Dav cúvol, tak. Schvátil ho ľak. Poriadok vždy chce istotu. Magický kruh hneď spravím tu. Hlásateľ. Skvelé si dielo spravil, hej. Vďak tvojej moci premúdrej. Pluto. Strpenie, vzácny priateľ môj, zás hrozí vrava, nepokoj. Lakomec. Keď chcem, nuž tu nám môžem byť a kruh si prezrieť naznačený, bo vždy sú vpredu šumné ženy, kde možno zízať abo maškrtiť. Veď starým šrotom nie je telo moje. Je pekná ženská, pekná vždy. A dnes, keď všetko zadarmo je, smiem smelo robiť vohľady. Že preplnená sála tu je, nie každé ucho všetky slová čuje, nuž inšie skúsim. Snáď sa pošťastí mi, lepšie to vyriecť gestom pantomími. Kde ruka, noha, pohyb nestačí, šašovstvo smelé snáď sa zapáči. Jak mokrú hlinu budem miesiť zlato, bo na všetko sa môže zmeniť hmota táto. Hlásateľ. Čo chce ten chudý, divý tvor? Má hladoš zmysel pre humor? On miesi zlato na cesto a pod rukou mu mekne to. Však hoc ho váľa, miesi, trie, vždy ostáva mu beztvaré. Teraz sa k ženám obrátil, tie kričia, kvičia z všetkých síl, sú voči nemu veľmi zlostné. Ten huncut nežartuje pôstne. Mám strach, že v tom on vidí slasť, keď v nemravnostiach smie sa pásť. Ja k tomu veru čušať nechcem. Daj berlu, nech ho hneď ňou strescem. Pluto. Čo zvonku hrozí, netuší ach on. Nech si len stvára blázniviny. Prejdú ho frašky, šašoviny, bo núdza mocnejšia je nad zákon. Vrava a spev. Hľa valí sa sem divý zbor, zvýšavy z dolín hôr kráčajú mocne na náš ples. Veľkého pana slávia dnes. Vedia, čo mnohým tajné je, kruh prázdny nájdu mágie. Pluto. Mne ste vy známi, aj váš pan. Smelo ste vošli sem do týchto brán. Čo nevie každý, to ja znám. Vinný sa cítiac, kruh vám otváram. Nech dobrý los ich vždy sprevádza, bo zázrak priam sa môže stať. Nikto tiež nevie z nich, kam vchádza, bo zabudol sa prichystať. Divý spev. Ty cifrovaná perepúť, hrubých sem, drsných kráčať čuť. Beh šipký majú strmý skok a zdatne pevný drsný krok. Fauni. V tanečných hrách hľa faunou roj dubovú chvoj má v kučerách. Spod kučier, čo sú strapaté, Uška im trčia špicaté a tupý noštek, široká tvár, lež paničkám i to je dar. Keď faun paprčkou zavolá do tanca i kráska sotva odolá. Satyr. Satyrom končí sa ich rad. Máca pijú nohu, suchý hnát a chudý šliach má akurát. Ten ako kamzík vždy zvýšavý, keď hľadí dolu, sa pobaví. V povetrí, kde je sloboda, mužom a ženou, deckom pohrda, že nazývajú životom psotu v tom dusne hlbokom, zatiaľ čo bez chmúr a meteží, svet hore len jemu náleží. Gnómovia. Tu drobčí malých hromada, v pároch sa drží nerada, s lampôčkou v šatoch machnatých šipko sa hýbu húfce ich. Pre seba každý hrabe si, jak svetlo nosí mravenci, a všetky pilne rijú zem, činí sa každý tam a sem. Nám rodinou sú dobrí škriatkovia, chirurgovia skál, tak nám hovoria. Vysoké vrchy zrývame a z plných žíl im čerpáme. Lámeme kov a vo vrchoch sa zdravíme, zdar Boh, zdar Boh. To v skutku dobre myslíme, priateľmi dobrých ľudí sme. Aj zlato vykopeme z brál, by kurvil ním človek, podplácal, aj železo by sa ním skvel, kto prostú vraždu vymyslel. Tri prikázania zavrhneš, naľahko ďalšie vezmeš tiež. Sme na tom všetkom bez viny, nuž majte strpenie, jak my. Obri. Hľa, diví chlapi výteční, po vrchoch harcu chýreční, nahý a silný ukrutne sem idú, všetci ozrutne. V pravici každý tríme smrek a hrubý pás mu halí driek. Halus a lístie odev náš. Sám pápež nemá takú stráž. Zbor nýmf. Obkolesia veľkého pana. Už pan tu je. Všehomír v ňom preveľkom sa zjavuje. Vy najveselšie berte ho, tancami obkoleste ho, že dobrý je a plný vážnosti, chce vôkol seba mať len radosti. Aj pod oblohou belasou vždy hore bol, bdel bezo snov, za tomu riečky zurkocú a vánky pokoj privejú. Ale keď zaspí v poludnie, na vetve list sa nepohne, len zdravých rastlín vonný pach vzduch plní v mlkvých tíšinách. A ani nymfa nesmie tancovať, kde stála, musí tíško spať. Keď potom zrazu mohutne, hlas jeho ticho rozotne, jak rachot blesku, mora rik, tu čosi počať nevie nik. Do polí voj sa rozleje a heroj sám sa zachveje. Česť preto, komu patrí česť, zdar tomu, čo nás ráčil viesť. Deputácia gnómov veľkému panovi. Kde sa lesklá hojnosť v skutku štôlňou vinie dodiali, múdremu len čaroprútku labyrint svoj odhalí. V roklín tme jak troglodity hlbíme si domov náš. Za dňa potom poklady ty milostivo rozdávaš. Blízko sme tu odokryli čudesné priam pramene. Ľahko dať nám prisľúbili, čo sa ťažko dosiahne. Ty to skončíš, do ochrany, potom všetko, pane, ber. Každý poklad v tvojej dlani k dobru sveta vždy je ver.
1: Pluto hlásateľovi. Len vznostnú myseľ teraz všetci majme. A čo sa deje, diať sa ponechajme. Si plný odvahy, jak prv si bol. O chvíľu desne tu sa rozbesní to. Budúci svet to poprie zanovito, ty preto urob riadny protokol.
0: Hlásateľ, dotýkajúca berly, ktorú Pluto i naďalej má v rukách.
1: Hľa, pana, vedieš kriatkou roj, tá tíško, kde je ohňov zdroj. Z najhlbších hlbín plameň vrie, hneď sa však na dno poberie, kde otvor temnej tlamy zrie. Tu znovu vskypí var a plam, lež pokojne si stojí pan. Teší sa čudu, žeravá, keď pena perál doľava i vpravo šprihá. Veriť má, nuž do hlbín sa podíva. Teraz mu bradu zhltol var. Čiaže je len tá hladká tvár? Zakrýva si ju rukou hneď, lež prichodí už more bied. Hľa brada vzblknúc letí späť. Už horí veniec, hlava, hruď, slasť ide v trízni zaniknúť. Zástupy bežia, hasiť chcú, no plameňom hneď všetci žhnú. A jak tak bijú, plieskajú, plamene nové vzblkajú, zovreté živlom privrelo, aj klpko masiek zhorelo. Lež akú zastočujem zvesť, sa od úst gústam k sluchu niesť. O noc, ty večne nešťastná, čo trízni si nám priniesla? Zajtrajšok bude zvestovať, čo nikto nepočuje rád. Počujem kričať zovšadiaľ, cisára stihol bôľ a žiaľ. O, keby to bol iba klam. Nie, horí dvor i cisár sám. Buď prekliaty, kto zviedol ho, do smolných prútov vplietol ho, k zúreniu, k spevu, k ukriku, k všeobecnému zániku. O, mladosť, mladosť, nenájdeš pre svoju radosť mieru čistú. O, vládca, vládca, či ty vieš s všemocou spojiť múdrosť istú? Celý les v ohni zanikol, až prihá more jazykov, až podrevený strop upás. Požiarom hrozí zmárniť nás. Zúfalstva miera plná je a neviem, kto nás zratuje. Cisársku slávu lesk i moc na popol mení jedna noc.
0: Pluto. Dosť sme hrôzy rozšírili, treba pomôcť v tejto chvíli. Svetá berla, udri sem, nech sa trasie, duní zem. Nech ti chládok voňavý vzduch hneď plní diaľavy. Prileď vánok samodruhý, zneste sa, vy hmlisté pruhy, do ohnivej krútňavy. Syčte, chmárky krúšte, vejte, tíško šumte, prúdy lejte, oheň tíšiac pozhovejte, dajte van, čo mierni, hasí. Na bliskoty v lepšie časy zmente plameň žeravý. Tam, kde duchov zbor nám škodí, magia sa dobre hodí.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Komentár docenta Tanzera k prvému dejstvu uvedieme podľa nového modelu po odznení všetkých 7 scén. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Milí poslucháči, v dnešnej relácii Hudba.sk si vypočujeme nežné a melancholické diela slovenských skladateľov. Dobrý deň a príjemné počúvanie vám z Rádia Devín želajú hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. S menom Ján Ciker sa spája predovšetkým povedomie o jeho rozsiahlej opernej tvorbe. V záujme hlbšie poznať Cikerovú tvorbu sa nesmieme vyhnúť kompozíciám určených pre klavír. Tento nástroj poznal skladateľ dôverne, keďže jeho vlastná mama vyučovala hru na klavíri. V roku 2011 naštudovala a nahrala výber z diel Jána Cikera klaviristka Jordana Palovičová, výrazná reprezentantka mladšej domácej interpretačnej generácie. Medzi nahranými dielami nájdeme klavírnu miniatúru Uspávanka, ktorú si dnes vypočujeme. Skladbička vznikla ako dar Cikerovmu priateľovi Jurajovi Haluzickému pri príležitosti narodenia jeho druhej céry. Ján Ciker, Uspávanka, hrá Jordana Palovičová.

Jordana Palovičová zahrala uspávanku Jána Cikera. Krásy slovenského hudobného folklóru neminuli ani skladateľa Šimona Jurovského. Vo svojej kompozícii nadviazal na jeho štruktúry v spojení s modernými vyjadrovacími technikami 20. storočia. Jurovský inklinoval k hudobnému lyrizmu, obdivoval a rozvíjal impresionistickú zvukovosť. Skladateľové meno rozšírilo a pozdvihlo Banskobystrické dýchové kvinteto, dnes známe aj ako Jurovského kvinteto, vďaka úspešnej interpretácii Jurovského variácií na ľudovú pieseň. Milí poslucháči, vypočujeme si túto archívnu nahrávku variácií na ľudovú pieseň Šimona Jurovského v interpretácii Banskobystrického dýchového kvinteta.

Banskobystrické dýchové kvinteto hralo variácie na ľudovú pieseň Šimona Jurovského. Rodák z Bratislavy, Peter Machajdík, začínal ako improvizátor, ktorý využíval netradičné spôsoby hry. Jeho hudba si získala uznanie aj na medzinárodnej scéne. Skladateľová tvorba obsahuje instrumentálne a vokálne diela, rozhlasovú a divadelnú hudbu i grafické partitúry. O skladbe Spýtaj sa lesa Machajdík hovorí, že pomocou tradičných tonálnych a modálnych techník s citlivosťou pre zvukovú pestrofarebnosť sa snaží vytvoriť jemný svet emocionálnych textúr. Dielo si od interpreta vyžaduje zároveň aj ovládanie perkusií, vokalizáciu a deklamáciu. Spýtaj sa lesa od Petra Machajdíka zahrá klaviristka Jordana Palovičová.

Vypočuli sme si dielo Spýtaj sa lesa Petra Machajdíka v interpretácii Jordany Palovičovej. Kompozičný jazyk Dušana Martinčeka môžeme rozdeliť do dvoch období. Do konca 70. rokov 20. storočia bola Martinčeková tvorba poznačená silnou koncentráciou na klavírne opusy. Inšpiráciu nachádza v novoromantickej tradícii, nezaujíma sa o zdroje tzv. Novej hudby na rozdiel od svojich generačných druhov. Náladovo osciluje medzi krehkou a decentnou lyrikou a tanečným prejavom. Od polovice 70. rokov minulého storočia Martinčekov štýl smeruje skôr k expresívnejšiemu prejavu. Zameriava sa na sonoristiku a hudba je plná farebno-zvukovej vynaliezavosti. V tomto čase vzniká aj tanec pre husle a klavír, ktoré si vypočujeme v interpretácii Konštantína Sedláčka a Rudolfa Macudzinského.

Konštantín Sedláček a Rudolf Macudzinský zahrali tanec pre husle a klavír Dušana Martinčeka. Už od počiatkov slovenskej hudby je Sláčikové kvarteto výrazným prvkom komornej hudby. Reprezentantmi sa stali Ján Levoslav Bela, Mikuláš a Alexander Mojzesovci, Desider Kardoš, Jozef Sixta, Ladislav Burlas a mnohí ďalší. Do tohto kontextu zapadajú aj Sláčikové kvartetá Ivana Hrušovského. Skladateľa poznáme aj ako významného teoretika vďaka opakovane vydávanému Úvodu do štúdia teórie harmónie. Impulzom k napísaniu Sláčikového kvarteta číslo 1 sa stala náhla smrť Hrušovského syna Romana v roku 1983. Napriek tejto osobnej tragédii nie je dielo vysloveným smútkom. Jeho melanchólia je skôr tlmená, vďaka čomu je hudba takmer úplne abstraktná. Vypočujeme si prvú časť sostenuto Sláčikového kvarteta číslo 1 Ivana Hrušovského. Hrá Trávničkovo kvarteto.

Milí poslucháči, v dnešnej relácii zazneli jemné, sladkobôľné diela slovenských skladateľov. Za vašu pozornosť vám ďakujú Hana Chlebáková a Miloš Krmíček.

Vzdelávame umením. Rádio Devín.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Profesionálne slovenské divadelníctvo počas celej Československej republiky v podstate živorilo a neustále nad ním visela hrozba možného zániku. Štátne subvencie iba látali finančné nedostatky, ledva držali súbory pri živote, ale neponúkali istotu práce a tvorby. Nevyriešenosť základných otázok spomaľovala rozvoj. Zaostávala za vývinom najmä slovenských odborov umeleckej tvorby.
2: Akokoľvek boli roky 1939 až 45 tabuizované, respektíve podrobované iba jednostrannej kritike, divadelníci vedeli, že z hľadiska vývinu slovenskej divadelnej kultúry to boli roky významné. Ak úsilie hrsky divadelníkov pred vojnou možno charakterizovať ako hlbenie jam pre základy stavby, po zániku Československa sa stavba dokončila. Napísal vo svojich dejinách slovenského divadla Vladimír Štefko.
3: Je to paradoxné, ale práve počas obdobia slovenského štátu alebo teda vojnovej Slovenskej republiky zažilo neuveriteľnú modernizáciu, europeizáciu. Ale samozrejme v tieni Tretej ríše, keď sme boli vazalský štát. Ale práve toto obdobie je práve obdobím absolútnej renesancie alebo naozaj také europeizácie slovenskej kultúry a slovenského divadelníctva.
2: Takto vidí situáciu divadelný vedec zo Slovenskej akadémie vied Karol Mišovic, ktorý nás bude týmto zvláštnym obdobím sprevádzať. Ja sa volám Soňa Koželová a som autorkou relácie o dokonanej profesionalizácii slovenského divadelníctva. Aj keď sa divadlo rozvíjalo od roku 1920, stále chýbalo veľa komponentov, ktoré robia divadlo naozaj profesionálnym.
3: Divadelníci, hlavne tej slovenskej činohre, naozaj živorili umelecky. Bolo tu strašne málo prekladov inonárodných drám. Na skúšanie mali herci 2 dni a Hamleta alebo tragédiu od Hviezdoslava Herodes a Herodias 3 týždne, čo je naozaj z dnešného pohľadu absolútne minimum. A preto, keď bol vyhlásený slovenský štát a divadlo začalo od novembra 1938, teda ešte pred vyhlásením slovenského štátu, spadať pod ministerstvo, to znamená, že ešte nebolo štátne, ale už malo subvencie. A keď vznikol slovenský štát a zanikla pár mesiacov predtým, v decembri 1938, Česká činohra, zrazu mnohí divadelníci túto vojnovú republiku prijali. Uverili v určitej propagande, ale uverili aj konkrétnym činom. Zrazu mali skúšobný čas na inscenácie aj mesiac. V tomto období, takisto ako je rozmach v literatúre, vo výtvarnom umení a v iných odvetviach, tak práve prekladová kultúra sa rozširuje. Predtým, keď Janko Borodáč chcel uviesť v 20. 30. rokoch nejaký titul a nebol preložený, no tak mal zviazené ruky. Českí divadelníci, kde naozaj preklady, české preklady Shakespearea datujeme už od 18. storočia, tak na Slovensku to bolo o mnoho komplikovanie, že českí divadelníci si v Bratislave naozaj mohli vyberať repertoár, lebo tu už bolo strašné množstvo a kvantum kvalitných prekladov do češtiny. Slováci nie. Ale práve v období vojnovej Slovenskej republiky sa emancipuje preklad a zrazu sa prvýkrát do slovenčiny prekladajú emblémové diela svetovej klasiky od Viktora Iga, od Moliéra, od Shakespearea, Karla Goldoniho, od Goetheho, Schillera. Tie inscenácie išli v obrovskom kolobehu. Scenografii nemali šancu vyrábať na každú jednu inscenáciu osobitnú výpravu, scenickú výpravu alebo kostýmy. Za obdobia vojnovej Slovenskej republiky sa pre každú inscenáciu vyrába zvlášť scéna. Zároveň sa tu stretávame aj s prvou kostýmovou výtvarníčkou, teda s prvou slovenskou kostýmovou výtvarníčkou Ľudmilou Brozmanovou Podobovou a zrazu je to naozaj neuveriteľná emancipácia, neuveriteľný rozvoj a preto mnohí divadelníci na čele s Jankom Borodáčom naozaj v tých úvodných rokoch slovenský štát naozaj alebo ideológiu slovenského štátu prijali, ale Treba tiež povedať, že Slovenské národné divadlo sa nikdy nespreneverilo, nikdy neuviedlo nejaký pronacistický alebo profašistický text. Mnohé krajiny, ktoré boli tiež v područí Tretej ríše, museli uvádzať, to bola povinnosť. Tak Slovenské národné divadlo podarilo sa mu sa vyhnúť takýmto povinným dramaturgickým voľbám. Vynašli sa, či to bol Ferdinand Hoffmann alebo Jan Sedlák, dramaturgovia za obdobia slovenského štátu, tak ak dostali príkaz, že musia uvádzať viac nemeckých a talianských textov, tak siahali po klasike.
2: Darilo sa kľučkovať, ale niektorým zmenám sa vyhnúť nešlo. Zanikla česká činohra a s ňou odišli kľúčové osobnosti schopné držať krok so svetovou divadelnou poetikou.
3: Samozrejme, odchod českej alebo zánik českej činohry kľúčovou osobnosťou Viktora Šulca bola veľká strata pre Slovenské národné divadlo a pre slovenskú kultúru. Lebo naozaj Viktor Šulc doslova modernizoval slovenské divadelníctvo, aj keď v českom jazyku, s českými hercami. Česká činohra musela odísť, ale aj českí umelci. Len niektorí dostali výnimku tým, že česká činohra sa zrušila v decembri, koncom decembra 38, to znamená v polovici sezóny, tak pre divadlo by to bola obrovská personálna strata alebo veľký problém, preto niektorí divadelníci dostali výnimku, niektorí tu ostali. A práve tí niektorí niesli so sebou odkaz Viktora Šulca. Bol to najmä český herec Jozef Budský, ktorý sa naučil po slovensky, stal sa protagonistom Slovenského národného divadla, hrával u každého režiséra, či to bolo Borodáč, Jamnický, Hoffmann, Lichard. Naozaj tento český herec, protagonista českej činohry, sa stal aj protagonistom slovenskej činohry a postupne už v tomto období začal aj režírovať. Šéfom činohry, ktorú sme už nerozdeľovali na Česku alebo Slovensku, sa stal Janko Borodáč. Janko Borodáč trochu žiarlil, lebo on mal veľkú ambíciu tým, že sa považoval za zakladateľa slovenského divadla v slovenčine, teda takého nestora slovenskej réžie. On veľmi ašpiroval, túžil, aby sa stal rejiteľom Slovenského národného divadla. To sa nestalo. Rejiteľmi Slovenského národného divadla počas slovenského štátu sa stáva úradníci. Prvým z nich bol Dušan Úradníček a druhý bol Ľudovít Brezínsky. Obidve rejitelia sa snažili divadlo absolútne izolovať od politiky a od nejakých politických príkazov a naozaj veľmi kultivovane riadili a naozaj divadlo sa nespreneverilo nejakej ideológii a naozaj sa tu doslova rozkvítala slovenská divadelná kultúra a vznikli tu aj pod ich vedením, pod ich vlastne rejiteľským dozorom, hlavne Brezínsky, keďže on bol väčšiu časť slovenského štátu rejiteľom, vznikali mnohé protipolitické inscenácie, najmä v režiách Ferdinanda Hoffmana a Jana Jamnického. Slovenské národné divadlo sa nespreneverilo naozaj nejakému morálnemu étosu. Ale šéfom činohry sa stáva Janko Borodáč. Janko Borodáč bol vtedy najerudovanejší, najagilnejší, ale aj najschopnejší divadelný organizátor. Už bol naozaj režisér s jasne vyhranenou poetikou, už bol naozaj veľmi solidným režisérom. Jeho režisná metóda sa trochu obracala do minulosti. Už v tej dobe bola mierne považovaná za archaickú. On totiž za svoj celoživotný vzor si zobral Moskovské umelecké akademické divadlo a jeho čelnú osobnosť Konstantína Sergejeviča Stanislavského. Po celý svoj život sa nespreneveril tejto poetike a snažil sa naozaj vytvoriť zo Slovenského národného divadla taký pendant Moskovského umeleckého akademického divadla. Tento konzervatívny a v niečom naozaj muzeálny režisér vedie činohru, ale dáva možnosť aj moderným režisérom mladej generácii. Práve vďaka nemu do divadla prichádza dramaturg a neskôr režisér Ferdinand Hoffmann a na základe jeho iniciatívy začína režírovať jeho študent z dramatickej akadémie Jan Jamnický. Neskôr náš prvý slovenský avantgardný režisér v poetike absolútny protiklad Janka Borodáča.
2: Problém Borodáča tý druhý v rokoch 1938 až 45 je vlastne symbolom či obrazom slovenského divadelníctva. Ukazuje, že chápanie divadla v úzkom rámci estetických a kultúrno-estetických problémov bez uvedomenia si jeho širokých spoločenských väzieb vedie nás ceste a do krízy spoločenskej aj umeleckej. Každé sústredenie na jediný model a vyjadrovací systém bez dialogického rozvíjania viacerých štýlov a slohov privádza kultúru do slepej uličky. Napísal Vladimír Štefko vo svojich divadelných dejinách. Borodáčová osobnosť je rozporuplná a často prekvapivá.
3: Že Janko Borodáč bol režisérom konzervatívnym, ale aj veľmi kontroverzným. Skôr teda kontroverznou osobnosťou. Janko Borodáč celý život bojoval za poslovenčenie divadla. Veľmi mu prekážalo, keď v 20-30 rokoch v divadle nebolo takmer počuť slovenčinu. A on naozaj si vybudoval postupom rokov taký, až by som povedal, šovinizmus. Janko Borodáč uveril tej ideológii slovenského štátu. Bol to jeden z ďalších intelektuálov tej doby, ktorý naozaj uveril určitým heslám a neuvedomoval si politický rozmer slovenského štátu. Preto vo svojich niektorých inscenáciách v tých prvých rokoch slovenského štátu veľmi, veľmi priostril taký antisemický motív. Bolo to najmä v režiách slovenskej klasiky, ktorou naozaj hovorí sa tak nadľahčene, že upravoval ale aj opravoval. Takto upravoval s takým antisemickým tónom a zároveň s takou kritikou

0: ministerstvo propagandy a tým nikdy už nevytváral politické inscenácie. O tejto inscenácii treba naozaj hovoriť, je to naozaj veľmi čierny bod v slovenskom divadelníctve aj v súpise réžii alebo v tvorbe Janka Borodáča, ale treba to podľa mňa veľmi triezvo tomu pristupovať a pozerať sa na to v kontexte doby a určitého prvého uverenia dotyku s tou veľmi idealistickou predstavou o budovaní slovenského národa.
1: Či už sa divadlo držalo od režimu bokom, alebo sa ním nechalo ovplyvniť, jednej skupine ľudí išlo o holý život. Mám samozrejme na mysli židovské obyvateľstvo. Je paradoxné, že pokiaľ Borodáč mal v réžiach isté protižidovské tendencie, mimo javiska sa prejavoval inak.
0: Ak Borodáčovi naozaj môžeme vyčítať a naozaj veľmi čierne body na jeho tvorbe sú práve inscenácie slovenskej klasiky počas slovenského štátu, ktoré naozaj upravil s veľmi šovinistickým tón a protižidovský tón. Treba povedať, že bol jeden z tých najagilnejších divadelníkov, ktorí sa snažili o výnimky pre židovských umelcov, najmä pre Martina Gregora. Martin Gregor bol v tejto dobe už bol veľmi známym, obľúbeným a hlavne kvalitným hercom. Bol židovského pôvodu. Prišiel rozkaz z ministerstva, že okamžite Gregor musí byť prepustený. Vďaka a Jankovi Borodáčovi a ďalším režisérom Ferdinandovi Hoffmanovi a Jánovi Jamnickému a ich prosbe žiadosti o výnimku s argumentom, že Martin Gregor je naozaj nepostradateľný pre prevádzku, pre fungovanie divadla a divadlo nemôže prísť o takého význačného herca, tak vďaka tomu sa Martina Gregora podarilo zachrániť. Ale na prvýkrát.
1: Svojim posledným predstavením v Mizantropovi sa Martin Gregor veľkolepo rozlúčil s javiskom a vykročil do neistej budúcnosti. V tejto chvíli sa na divadelné dosky dostali dejiny v celej svojej krutej a absurdnej podobe.
0: Mizantrop tu nebola negatívna postava. Mizantrop, teda Alcest, tu bol ten, ktorý má vysoké morálne kritéria. Nedokáže sa integrovať pre svoju ľudskú podstatu s morálkou tej versajskej smotánky, tých pokrytcov, bohémov, plitkých ľudí. A preto musí odísť. A zrazu táto inscenácia, aj keď bola v dobových kostýmoch, mala veľmi aktuálnu tému. No a Martin Gregor si túto inscenáciu, ktorá naozaj v správnom čase bola na správnom mieste a vyjadrovala naozaj jeho životný pocit odcudzenia sa zo spoločnosti, kde predtým absolútne integrálne nažíval, tak si túto rolu, túto inscenáciu vybral ako rozlúčkové predstavenie. Každý v hľadisku a samozrejme každý na javisku v tom novembri 1940 vedel, že je to posledné predstavenie. Že nielen, že posledný krát vidia Gregora na javisku, ale nikto vtedy ešte nevedel, či nevidia Gregora aj posledný krát.
2: 10 dekád divadla SK.
1: Dá sa povedať, že divadlo prekvitalo a konečne vznikli všetky profesie, ktoré k nemu patria. V tejto chvíli však ešte chýbalo jedno. Herecký kult. Byť divadelníkom nebolo považované za prestížne povolanie a živiť sa ako herec, to bola hanba pre celú rodinu. A aj to sa pomaly začínalo meniť.
0: Status herca totiž na Slovensku mal veľmi nízke hodnoty. Byť profesionálnym umelcom na Slovensku, na to sa naozaj slovenská puritánska spoločnosť pozerala naozaj cez prsty. Ako na povolanie, ktoré nie je hodné slušného morálneho statusu, nejakého slušného živobytia, ani rentabilného živobytia. Je to paradoxné, kým v Čechách v tom roku 1920 už boli naozaj české divadelníctvo malo za sebou niekoľko hereckých generácií, niekoľko hereckých slohov a tam sa herec, naozaj herec Národního divadla, neskôr napríklad divadla na Vinohradek alebo Smíchovského divadla, stával naozaj emblémovou osobnosťou, kľúčovou osobnosťou doby, doslova menovateľom doby. Tak na Slovensku bola mienka o hercoch absolútne iná. Tu sa prví slovenskí herci naozaj museli stretávať s veľkými predsudkami. Preto treba treba naozaj oceniť odvahu Hany Meličkovej, Olgy Borodáčovej Orságovej, Janka Borodáča, Andreja Bagara, že nabrali tú odvahu a naozaj presadili svoju vôľu stať sa profesionálnym hercom. A práve status herca sa postupne zlepšuje v 20-30 rokoch, aj keď to je naozaj veľmi ťažké. A už práve v období 40 rokov, práve počas slovenského štátu,

0: kedy aj slovenské divadelníctvo v tejto totalite, ale deravej, sa naozaj emancipuje, tak doslova si aj povolanie herca získava určitú morálnu prestíž, alebo teda aj všeobecnú prestíž. A byť hercom Národného divadla už niečo znamená. Zároveň už v divadle pôsobí o mnoho väčší súbor, lebo dovtedy v Medzivojnovej republike v SND činoherný súbor mal 10, 15 až 18 členov. V tomto období už pôsobia naozaj v Slovenskom národnom divadle vyspelé umelecké osobnosti, ako je Olga Bordáčová-Orsáková, Andrej Bagar, Hana Meličková a tak ďalej. A prichádzajú tu aj mladí absolventi Hudobnej a dramatickej akadémie pre Slovensko, ako je napríklad František Zvarík, William Záborský, Olga Sýkorová, Marta Černická, Mikuláš Huba, Julius Pántik, Ladislav Chudík.
1: Zvláštnu úlohu zohral v tejto dobe Slovenský rozhlas. Pod pseudonymom tu pôsobil počas vojny Martin Gregor a uchýlil sa tu aj Andrej Bagar. V roku 1939 Bagara zatkli pre ilegálnu protifašistickú činnosť. Keď sa po roku z väzenia vrátil, pôsobil ako režisér Slovenského rozhlasu v Bratislave pod pseudonymom Ján Minárik.
0: Andrej Bagar strávil niekoľko mesiacov v rakúskom väzení alebo v koncentračnom tábore. Tie sa veľmi nevie, kde presne bol. A keď sa aj vrátil, našťastie prežil a ešte počas slovenského štátu sa vrátil na Slovensko, tak samozrejme ako umelec s pečaťou štátneho nepriateľa, tak nemohol sa stať opäť členom Slovenského národného divadla, preto len hosťoval. O modernizácii a europeizácii slovenského divadelníctva môžeme hovoriť najmä vďaka dvom režijným osobnostiam, ktoré naozaj zenit svojej režijnej práce dosahujú práve za slovenského štátu. A to bol Ferdinand Hoffmann a Jan Jamnický. Obidvaja svojou poetikou si absolútne protirečili Jankovi Borodáčovi. Ferdinand Hoffmann sa inšpiroval pražskou pravicovou avantgardou, to znamená, že civilizmom, novou vecnosťou a naozaj vytváral cez svoje inscenácie doslova takú politickú tribúnu. Mnohé jeho inscenácie boli doslova protirežimistické a otvorene hovorili, samozrejme otvorene medzi riadkami, teda nejakým skrytým významom alebo nejakou metaforou, hovorili o nesúhlase s politikou slovenského štátu. Či to bola jeho inscenácia Barčivanovho Masného hrnca alebo Raz svojej Martakovej Jánošíka. A práve kvôli svojim protipolitickým inscenáciám z divadla aj musel odísť. Takže vďaka Ferdinandovi Hoffmannovi sa prvýkrát v slovenčine dostávajú najaviská diela Sofokla, teda z antiky, niektoré Molierové hry, teda klasicizmus, niektoré Shakespeareové hry, teda renesancia, Igo Ernani, teda romantizmus, Rostandov Cyrano z Bergeraku, teda neoromantizmus. A zároveň Ferdinand Hoffmann veľmi dba na uvádzanie ako slovenské klasiky, tak aj súčasných slovenských hier, takže na repertoár sa dostávajú diela vtedy moderných slovenských autorov ako Julius Barč Ivan, Ivan Stodola. Naozaj Hoffmann má obrovskú zásluhu na napredovaní slovenského divadla. Významné postavenie v tomto období nadobúda aj režisér Jan Jamnický. Jan Jamnický bol absolventom dramatickej akadémie, teda, ale vyštudoval tam herectvo, lebo nič iné sa samozrejme na tej akadémii absolvovať nedalo. Už od polovice 30. rokov Janko Borodáč v ňom vycítil predstavené režijný potenciál a povedal mu, ste Slovák, ste inteligent, budete režírovať. Jan Jamnický vyznával avantgardu. Sovietskú, nemeckú, českú avantgardu. Aj z osobných stretnutí poznal inscenácie Meyerholda, Vachtangova, E.F. Buriana a mnohých iných. A práve na rozdiel od Borodáča, on sa nesnažil drámy ilustrovať, ale interpretovať na základe symbiózy všetkých divadelných zložiek. Aj mnohí herci neskôr o Jamnickom konštatovali, že Borodáč nás učil po javisku chodiť, Jamnický tancovať, alebo Borodáč nás učil spočítovať, odpočítovať, Jamnický násobiť, deliť. To znamená, že Borodáč hercom ponúkal, alebo aj slovenské divadelníctvo učil základy a Jamnický už tú nadstavbu.
1: Po vojne si mnohí vydýchli a dúfali v možnosť pokojnej tvorivej práce. Vieme, že to bol omyl. Chystala sa totalita nová, A vydržala dlho.
0: Šéfom činohry od roku 45 sa stáva Jozef Bucký, ktorý už za Slovenského štátu nadobudol prvé režijné skúsenosti. Jan Jamnický, ani Ferdinand Hoffmann, ani Jan Borodáč už nie sú v divadle, v Slovenskom národnom divadle, a naozaj prichádza nová éra. Ale neprichádza nová éra v poetike. Divadlo ostáva verné tomu, čo prišlo počas obdobia Slovenského štátu, to znamená určitému otváraniu okien do Európy, modernizácii a nadväzovaní naozaj na európske divadelné trendy. Takže Slovenské národné divadlo naozaj, je to paradoxné, ale Slovenský štát bolo pre neho veľmi dobré, veľmi produktívne obdobie, a túto poetiku, tento moderný profil si zachováva aj po vojne, až do obdobia po februári 48, kedy prichádza socialistický realizmus, ktorý veľmi násilne zasahuje do divadelnej poetiky aj noetiky.
2: Slovenské divadlo, napriek rozkošatenej ochotníckej tradícii, ktorá prinášala vo svojich špičkových výkonoch aj nemalé umelecké výboje, zostávalo akoby na okraji slovenského umenia. V rokoch 1939 až 1945 sa však z tohto postavenia vymanilo a stalo sa plnohodnotnou súčasťou kultúry a umenia. Najmä dielom Ferdinanda Hoffmanna a doktora Jána Jamnického sa pripojila k výtvarným úsiliam skupiny neskôr nazvanej Generácie 1909, Fula, Mudroch, Majerník, Bazovský, Galanda, Šimerová, Sokol, k literárnym snaženiam slovenskej lirizujúcej prózy, Figuli, Chrobák, Švantner i modernej poézie, Novomestský. Veď stačí si napríklad uvedomiť, že Jamnického inscenácie, udržiavajúce pri živote avantgardné inšpirácie, vznikli v čase druhej svetovej vojny, keď na východe avantgardu zničil Stalin a na západe Hitler s Mussolinim. Ak úsilia Slovenského národného divadla do roku 1939 možno nazvať prvou etapou vzniku profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku, toto obdobie je etapou druhou, v ktorej začala existovať ako životaschopná, moderná, držiaca krok s inými umeleckými aktivitami.
1: Počúvali ste reláciu 10 dekád divadla o slovenskej činohre počas rokov druhej svetovej vojny. Jej autorkou bola Soňa Koželová a zvukový majster Jakub Horňák. Vyrobené v roku 2020 pre RTVS.

0: Hudobná klasika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, nahliadnutie do našej hudobnej histórie dnes patrí osobnosti Šimona Jurovského.

Skladateľ Šimon Jurovský patril medzi odchovancov kompozičného vedenia Alexandra Mojzesa na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave a rovnako medzi študentov rakúskeho skladateľa Josefa Marxa na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni. Erudícia a báza Mojzesa sa spojila s cieľavedome otvorenými podnetmi Marxa a vyhranila predstavivosť i jazyk mladého skladateľa. Jurovského aktivity sa už v úvode jeho hudobnej kariéry spojili so svetom rozhlasu. Začínal ako referent, pokračoval v pozícii hudobného režiséra a napokon viedol celý hudobný odbor Slovenského rozhlasu. Bol aktívnym členom zväzových skladateľských štruktúr, veľmi angažovaným prispievateľom do odbornej tlače aj vedúcim hudobného odboru až na úrovni ministerstva, vtedy poverejníctva. Jeden rok viedol Sľuk a absolvoval s ním prvé veľké európske turné. A napokon 7 rokov bol umeleckým šéfom opery Slovenského národného divadla a na jeho pôsobenie sa spomína ako na čas dramaturgickej modernosti a aktuálnosti, ktorý pozdvihol úroveň celého súboru. Uvádzali sa Britten, Eck, Martinu, Orff, Prokofiev, Strausov, Gavalier s rúžou, Janáčková Bystrouška, Debussyho Pelléas a Melisanda, aj Suchoň, Cikker a Holoubek. Mimoriadne úspešný bol Jurovský ako skladateľ scénickej hudby a najmä autor filmovej hudby. Do 60. rokov by sme ho v tejto oblasti pravdepodobne mohli nazvať aj nekorunovaným kráľom. Jurovský sa zdarne dokázal napojiť na tep doby. Byť všímavým, keď to bolo potrebné, aj presadiť odvážne umelecké ciele, keď to bolo možné. Jurovského vzťah k hudbe bol lirický aj živelný. Jeho obľúbeným autorom patrili Richard Strauss, Béla Bartók a Leoš Janáček. Je veľmi jednoduché pozrieť sa na Jurovského ako na veľmi úspešného človeka. Však začítajme sa do dobovej reflexie a uvidíme, že prvé diela Jurovského sú hodnotené otázne. Z dnešného pohľadu až sporne. Kde mu kritici vytýkali formalizmus, tam my dnes vidíme inšpiráciu v európskom kontexte. Kde zosmiešňovali jeho sklon k impresionizmu, tam oceňujeme instrumentačnú a harmonicko-priestorovú imagináciu. Kde apelovali na primknutie sa k zrozumiteľnej a demokratickej hudbe ľudu, my dnes vidíme spoločenský tlak. Aj preto autorová dcéra, prekladateľka Michaela Jurovská, spomína. Koľko vlastne tých otcových tvorivých období bolo? Neboli iba dve? Mladícke a dospelé? A ich medzníkom sa stalo politikum? Ideológia mrzačiaca ducha i dušu? Po celý život sa nezištne rozdával zo zaujatia pre vec, zo zanietením pre vec. Tou vecou nebolo nič iné ako hudba. Nič iné.

Milí priatelia, počúvajme teda dnes Šimona Jurovského nie cez dobu či nadpisovosť, ale cez vodítko hudobno-estetické, vodítko znejúcej imanentnosti hudby. Ako prvý to bude jurovský impresionista a lyrik v dvoch piesňach z cyklu Muškát z rokov 1943 až 1946. Ja, dievča 16-ročné a O tebe spievami interpretuje Magdaléna Blahušiaková. Hrá symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Diriguje Ondrej Lenárt.

pôvabné piesne Ja, dievča 16-ročné a O tebe spievami z cyklu Muškát Šimona Jurovského spievala Magdaléna Blahušiaková. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave viedol Ondrej Lenárt. Nasleduje jurovský scénik a pre túto malú chvíľu aj orientalista v indickej suite, teda suite Mahabharatam z hudby k rozhlasovej hre. Časti Himalája a legenda hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Maria Košíka.

otvorila sa pred nami hudobná panoráma v indickej suite Mahabharatam Šimona Jurovského. Časti Himalája a legenda uviedol Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Mariom Košíkom. Ďalším bude Jurovský, neskryteľný obdivovateľ Janáčka a zvukotvorca mechanického pohybu v symfonickej podobe. Zamlčím názov a poviem iba, že ide o skerco pre veľký orchester z roku 1949. Hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave s dirigentom Ondrejom Lenárdom.

To bol znejúci pohyb v skerce Šimona Jurovského. Pod vedením Ondreja Lenárda hral symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Splatím ešte dlh celého názvu skladby, v tomto prípade angažovaného až do plagátového zmyslu. Nadpisom kompozície je radostné súťaženie a mala byť venovaná nadšenému súťaženiu pri stavbe trati mládeže. Jurovský v tejto skladbe v podstate po prvý krát používa tento typ aktívnej spoločenskej tematickej motivácie. I keď sa tým podvolil apelom kritikov, že má byť bližší ľudu, pochvalu získal najmä názov diela, pričom samotný obsah kompozície bol ešte stále podrobený kritike za abstraktnosť a ilustratívnosť a nevyjadrenie duše vtedajšieho človeka. Nuž, nevdojak sa mi v mysli vybavia slova Alexandra Mojzesa. Bola taká doba, keď sme písali nadpisovú hudbu. Dali sme tomu správny nadpis a písať sme v podstate mohli, čo sme chceli. Reláciu pre vás pripravili a inšpiratívne dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

diel. Milí poslucháči, na dnes sme si pre vás pripravili ukážku z tvorby Karola Horáka. Hra, ktorú si vypočujeme, nesie názov Vyššie, tam je srdce. Hru v roku 1999 naštudoval režisér Ladislav Hyža. Príjemné počúvanie.

0: Vidíš tie svetlá v údolí, Mia? To je naše zasľúbené mesto. Žmurká na nás očami neónov a je už veľmi nedočkavé. Tam som sa narodil, žijú tam kamaráti z detstva, moji rodičia. Netušia, že márnotratný syn sa vracia, aby to mesto pokorila.
1: Práve toho sa bojím.
0: Hlúposť. Je to pre nás šanca, ktorá sa núka. Len ju treba využiť a...
1: Mali je určite mokrý. Už aby sme tam boli.
0: Budeme, Mia, a uvidíš, ako nás to mesto privíta.
2: Podrž malého na nočníku, René.
3: Pekne seď a kakaj, dobre? No tak.
2: Budeš ešte dlho v tej kúpeľni?
4: Vydrž, som namydlený.
2: Prosím ťa, uprať tie hračky, Mia.
1: Hneď to bude.
3: Netreba po nich šliapať, mama. Čo som to chcel? Pýtala si sa na tú robotu?
2: Áno, ešte aj nášho kuriča a predávačik v obchode.
3: Vedia, viem.
1: No,
2: keď sa otec osprchuje, zapni práčku a ohrej malému mlieko.
1: No, už si sa vykakal, chrobáči.
4: To nie je možné. Náš vnúčik pekne sedí sám na šerblíku. Rastieme.
2: Konečne si aj ja môžem zasadnúť.
1: A už nemám ani jednu čistú plienku. Musíš nejaké kúpiť.
3: V poriadku, zatiaľ vyber aspoň tamtie.
2: Pozor! Skoro tú žehličku strhol na seba. Chvíľu ho nedokážeš ustrážiť.
4: Prepáč, je to Balibuk. No poď k dedovi, maličký. Ja ťa povarujem. Mama, zapni tú práčku.
3: Máš také prachy, Mia?
1: Tu máš.
3: Vďaka. Takže skočím do obchodu a kúpim aj tie plienky. Majte sa.

0: slasť vypadnúť z tohto blázinca. Žijete v troch izbách na kope ako zajace. Zhon, krik, buchot a nervy každú chvíľu v kýbli. To boha, vydržať. Treba len vydržať. Mesto za nič nemôže a ty tiež nie. Je to predsa tvoje mesto. Tvoja šanca. Možno ju objavíš už v nasledujúcej chvíli tamto za rohom. Hoci kde. Perspektíva je predsa jasná. Zohnať si dobrú robotu, zarábať, zazobať sa ako ostatní. Máš predsa toľko kamarátov, toľko možností. Keď začneš otáčať prachy, kúpiť byt, alebo radšej dom. Áno, krásny dom nad mestom. Len si konečne musíš nájsť poriadny job.
1: Tak rada by som tomu chlapcovi pomohla, ale kde teraz zavadí o slušné zamestnanie? V servise auta umývať sa mu nechce, na kamión nemá oprávnenie.
2: Spomínal, že má v tomto meste fúru známych.
3: Poznáš ich podľa toho, či ti chcú pomôcť, alebo na teba kašľú. René nikdy nemal šťastie na dobrých kamarátov.
1: Mal sa na koho podať.
3: Tak nehovor. Koľkým ľuďom som sa ja v živote zavďačil. Možno nájdem niekoho, kto sa rozpomenie.
1: Prosím ťa, kto by sa už chcel revanžovať akémusi penzistovi? Veď ti to René povedal otvorene, majú ťa všetci na háku.
3: A kto vedel, že sa režim obráti na ruby? Každý myslí iba sám na seba. Veď je to vtedy, inak by som bol rodinu zabezpečil.
1: Nakradol by si ako ostatný? Na to si príliš čestný a možno len príliš zbabelý.
3: Pochop, vtedy mal každý človek právo na prácu.
2: Lenže vtedy nie je teraz.
3: V tomto meste sa predsa musí nájsť pre môjho syna nejaká robota.
4: To už nechajte na mňa, vážený.
2: Ahoj.
4: Čau.
2: Ahoj.
4: Rozhodol som sa, že sa tu usadím. A dokážem to.
2: Malý sa zobudil. Asi je smedný. Dobrú noc.
3: Dobrú noc.
2: Dobrú.
3: Sám vieš najlepšie, že takto to ďalej nejde. Čo si treba urobiť? Dve rodiny sa tlačia v jednom malom byte a to sa ešte z brigády nevrátil tvoj mladší brat.
4: Chápte to zatiaľ ako provizórium. Keď budeme mať konečne strechu nad hlavou,
1: tak... Nikto vás predsa nevyháňa. Máme radi vás aj toho malého bubáčika, ale...
4: Vo všetkých novinách strašia moje inzeráty. Na všetkých vchodoch visia oznamy. Pomôžte mladým manželom, hľadám podnájom, zháňam garzónku.
3: Najprv si musíš na ňu zarobiť.
4: Aj to bude, len nás prosím ťa nevyhadzuj z domu.
1: Prečo otcovi krivdíš? Nikto vás nevyhadzuje, veď sme jedna rodina, ale... Keby ste to aspoň pre začiatok skúsili s tou slobodárňou.
4: Bol som ju obzrieť. Spoločná kúpeľňa, spoločná kuchyňa, spoločný záchod.
3: To naozaj nie je riešenie. Keby bola mama kedysi prepísala na teba starorodičovský dom...
1: A za čo by bol chlapec vyštudoval? Prečo si ty nekúpil synovi družstevný, keď bol ešte na gymnáziu?
3: Ale to...
1: Pred pár rokmi boli by ty za babku.
3: Dobre, vieš, že sme ho v tomto meste nevedeli udržať ani pár rokov.
1: Ty si mal mať rozum a nie on.
3: Teraz ti je ľahko byť múdrou.
4: Túto vašu pesničku poznám už na spamäť.

0: Vieš, koľko stojí prenájom čo len jednoizbového bytu?
1: Pravda, že 3000 mesačne. To si ho radšej kúpime. Čo povieš na takýto oznam? Kúpim dvojizbový byt, platba v hotovosti, značka seriózne jednanie.
0: Prosím ťa, kde chceš zohnať tú hotovosť?
1: Predsa v banke.
0: Na nekresťanský úrok.
1: Poznáš lepšie riešenie?
0: Nie. A ty?
1: No, výhra, dar, krádež, sprenevera, dedičstvo.
0: Prípadne si môžeme tie peniaze zarobiť.
1: Výborný nápad. Takže píšem. Absolvent vysokej školy hľadá zamestnanie najradšej ako obchodný zástupca firmy.
0: Obchodný zástupca?
1: To sa teraz nosím ja. Zástupca je čosi viac ako podomový obchodník a menej ako šéf. Ja viem, je to sprostosť. Ale nemôžeme sa ocitnúť aj s deckom na dlažbe.
0: Tak zatiaľ máme kde bývať.
1: A o 100 rokov, keď si na nejaký byt našetríme, to už bude naozaj jedno.

0: Od nepamäti si tadiaľ to chodieval, ale niektoré ulice už nespoznávaš. Čo bolo včera, dnes už neplatí. Mesto je v pohybe, akoby ti bránilo vstúpiť do seba. Teraz ti vracia to, že si ho opustil, lebo sa v ňom už nedalo dýchať. Lenže ty sa tu chceš definitívne usadiť.
1: Chlapče, máš z pekla šťastie. Zohnal som ti ohromný flek.
2: Naozaj?
1: Dobre zabehnutá hračkárska firma hľadá dílera.
2: To mám chodiť po meste a predávať hračky?
1: Prečo chodiť? Voziť sa budeš s nimi ako pán. Na skriňovej Mercedeske. A rozdávať deťom radosť.
2: Napokon. Prečo nie? Hračky alebo čosi iné.
1: Pozri sa. Ráno naložíš auto tovarom a vyrazíš do terénu. No, neplatia bohvie ako, ale keď sa vrátiš s prázdnou búdou, dostaneš od šéfa 10% z tržby pekne na ruku.
2: To znie veľmi povzbudivo, otec. Vďaka.
1: Ale bude sa musieť obracať.
2: Ale to nie je problém. Bol by v tom čert, keby som to nedokázal. Pre Miu a nášho malého.

0: Konečne. Tak ako si pochodil, René?
1: Mám najazdených 200 kilákov. Som špinavý, unavený a hladný.
2: A čo kšefty? Hýbali sa?
1: Ako sa to vezme? A iné firmy ponúkajú kadejaké detské zábavky. Konkurencia chápu.

0: Výkov z telešopingu. Predajú ľuďom aj nos medzi očami.
1: Ale veď sú to táraji.
0: No pôsobia veľmi dôveryhodne. V dôveryhodnosti je zakliatý úspech predaja.
2: Konečne musím prekročiť vlastný tieň.
0: To je ono. Chce to len trochu úsilia a budeš mať všetkých na háku.
3: Si ako principál bábkového divadla, ktorý vlečie celé svoje imanie v krošni na chrbte.
4: Veľa vážené publikum, tieto moje bábky a zvieratka oslovia každého. Ráčte vstúpiť do pravej oázy detského sveta, do krajiny rozprávkových zázrakov. Hľa, červená bugatka priváža na scénu bábiku Judy a plišový medveď ju pozoruje ďalekohľadom za 68 korún aj z DPH. Ale pozorná, pozorná hrdzavú bielu mačku a jej čarodejnú paličku. Prosím, slávnostné fanfáry. Simsalabim.
0: Vráť sa do krajiny detstva.
5: Máš jedinečnú príležitosť predať nás za veľmi zaujímavú cenu.
6: Nezabúdaj, že aj ty si bol dieťaťom, ktoré sa radovalo z prvej kolobežky, z macíka, z vystreľovacej vrtuľky.
0: Z každého autíčka.
5: Dokonca aj zo snežiacej gule.
0: Teraz máš jedinečnú šancu, ale ak sa dáš cestou doľava, bude zle.
5: Ak pôjdeš vpravo, ešte horšie.
6: Akokoľvek sa rozhodneš, oľutuješ.
0: Zbav sa nás a staneš sa svojím pánom.
5: Doma ťa už netrpezlivo čaká tvoja vlastná bábika. Len pozor na čarovný prútik a snežiacu guľ.
2: Čo? Kam sa to rútiš? Tuším, naozaj sneží. Prekliatý mikrospánok. Preto tá snežiaca guľa a čarovný prútik. Keby si nejaký mal... Šibneš ním a hračky sú v momente rozpredané. Takto ťa čaká ešte dlhá púť.
7: Pozrite sa, pán vedúci, nevravím vám to ako obchodný zástupca firmy, ale celkom súkromne. Kvalitnejšie a lacnejšie hračky nikde nezoženiete. Tých autíčiek som na benzínke predal celú stovku. Aha, mám tu aj helikoptéry, stavebnice, lietadiel, plyšové zvieratká. Tie deti priam zbožňujú. V žiadnom prípade neprerobíte. A to nie je všetko. Sú tu gitary na baterku, ďalekohľady, lasica žonglujúca s... nie so satinským, ale s loptou. No a potom výber ozajstných lopt. Futbalových, basketbalových, pingpongových, dokonca golfových. Tu máme cenník. Čo cenník? Priam darovaciu listinu. Medvedíci jogi po 112. Plyšové gorily Detto. Krojované bábiky 140 pri odbere na 10 kúsov zľava 15%. Ponúkame aj dokonalé modely aut všetkých značiek po 45. Bubnujúcich pajácov od poli zadarmo. Hojdací koníko.
2: Myšiak Miki, koncová cena 85 z DPH 104. 16 kusov tulene po 112 šmolkovia, 10 kompletných súprav, ponuka celkové za 16 400, predané za hotovosť, ďalšie objednávky na tovar 5 800.
0: Vidím, že ti tá robota horí.
2: Takže
0: pod rukami, chlapče.
2: Teraz to máme.
0: Konečne si sa rozhýbal.
2: Tiger sediaci, zostatok, 2 kusy psík s obojkom, 1 kus, obrázkové kocky, 5 kusov, takisto delfín z molitanu, teraz veľká golfová súprava.
0: Počkať, počkať, a tip?
1: Väčšieho nevyrušuj, otec.
2: Golfová súprava decka, 00 516, koncová suma 285 aj 70 halierov.
0: Nie len prsty ti lietajú hore-dolu, ale aj jazyk sa ti rozviazal.
7: Niekedy si myslím, že by som dokázal predať hocičo, hocikedy a dokonca aj hocikomu.
1: Z nášho Reného sa stal obchodný tiger.

0: Na skutku je ako vymenený.
1: Skôr by som povedal slobodný.
2: No len počkajte, keď vás posadím do tohto bavoráčika a pôjdeme si obzrieť nový byt.
1: Nemyslíš, že je to autíčko pre našu famíliu pri malé?
2: Raz bude možno aj väčšie.

0: konečne budeme bývať ako ľudia.
1: Sami a vo svojom. No tak zatiaľ teda v štátnom, ale počas sa ten byt odkúpime.
0: Ako si ho vôbec objavil?
1: Oco vydal typ kamarát po starej známosti. To sú kľúče.
0: Takže... odomknem. A ty môžeš slávnostne prestrihnúť pásku.
1: No, len smelo. Počkaj, Mia!
0: Čo?
1: Prach treba prekročiť pravou pre šťastie.
0: Bože, to je hrozné.
1: Len pokojne. Obloky dáme zasknúť, to nie je problém. Bude to chcieť aj nové omietky, parkety a bytové jadro treba vyurovať.
0: Myslíš?
1: Potom celú kúpeľňu obložíme krásnymi modrými kachličkami, alebo akými budeš chcieť.
0: René, pozri, niekto odmontoval misu a umývadlo.
1: Nečuduj sa, bývali tu farební.
0: Čo?
1: Čo sa dalo ukradli, ostatok je poničený. Ale ak vrazíme do tohto bývania 100 000, bude ako nové.
0: 100 000?
1: No tak možno aj viac, ale za to by sme nezohnali nikde ani garzonku.
0: To je fakt. V šatníku je zdochnutá myš! Spústa prázdnych fliaž.
1: Ale izba s balkónom je fantastická, pozri. Nádherne si ju zariadíme. Na celú stenu dáme poličky s knihami. Čo ty na to?
0: Ja nedbám. Vieš čo? A pri obloku bude francúzska posteľ. S farebnými vankúšikmi. A v rohu to veľké benátske zrkadlo po starej mame.
1: A toto? Toto bude detská izba plná hračiek.
0: Veď je len o trochu väčšia než tvoje izbičky pre báby.
1: Veď ti vravím, hotová rozprávka.
2: Je to báječný pocit voziť sa v novom aute.
3: Pozor na čarovný plášť. Pozri, ten tigrik má na sebe tvoj kráľovský hermelín.
2: Víta nás rozprávková krajina zázrakov. Ráčte vystúpiť, sme na konečnej.
3: Aký nádherný palác. Široko, ďaleko najkrajší zo všetkých.
2: A ty si v ňom zasa široko, ďaleko najkrajšia bábika.
3: Vymýšľaš si. Kde sa ti páčila viac Eva? Prečo si nešiel za ňou?
2: Pretože Ema má mamu. Poď ku mne.
3: Stačí, ak si ma obzrieš v čarovnom ďalekohľade.
2: Si krásna. Máš dlhší vrkoč ako Barbie.
3: A ty zasa krajší úsmev ako medvedík Yogi.
2: Poď ku mne.
3: Nie.
2: Poď. Viem, že si do mňa už dávno buchnutá.
3: Myslíš?
2: Poď, lebo ti ten vrkoč odstrihnem.
3: Opováž sa.
2: Žartoval som. Vravím to len preto, aby som sa mohol k tebe priblížiť.
3: Ako teraz?
2: Môžem ťa pohľadkať.
3: Áno.
2: Vždy som túžil potom získať pol kráľovstva a princeznú Miu za ženu.
3: Ešte ma hladkaj. Vyššie. Tam, kde je srdce.
4: Preboha, kde je malý?
5: Ešte pred chvíľou sa mi motal pod nohami.
6: Pozrite sa tamto do zrkadla. Syn nezaprie otca.
1: Naozaj. Tuším, robí inventúru mojich hračiek.
4: Len ich pekne ockovi poukladaj, chrobáčik.
1: Najvyšší čas presťahovať sa do nového bytu.
6: Veru, budete tam mať viac miesta i pokoja.
5: Ale to chlapčiatko si na nás už zvyklo.
4: Môžeme sa predsa navštevovať. My vás a vy zase...
1: Samozrejme. Aspoň nebudeš v tom byte sama a ja budem môcť spokojne zarábať peniažky.
6: Je to trochu od ruky. Aj ľudia tam žijú všelijakí. Ale ak si tam dáš namontovať bezpečnostné dvere, netreba sa ničoho báť.
4: Trochu sa obávam samoty. Nikoho na tom sídlisku nepoznáme. Susedia nás okukujú ako exotov.
5: Aj, naše mesto už nie je, aké bývalo.
1: Hlúposť. Narodil som sa tu a je to najlepšie miesto pre mňa i moju rodinu.

0: aby si mohol na to mesto zanevrieť. Prichýlilo ťa, nehodného. Pomohlo ti nájsť robotu, strechu nad hlavou. Možno aj stratené šťastie. Privykol si si naň, dalo ti šancu, ktorú treba využiť. Vieš, že to mesto bude stáť pri tebe navzdory všetkému.
1: Čože? Ja, že som prekročil rýchlosť? Ale áno, uvedomujem si to. No uznajte, že ak trochu nepohnem, nezarobím si ani na slanú vodu. Aha, mám tu hračky za 40 000 a ešte dnes musím s nimi obehnúť 20 odberateľov. To je viac ako 500 kilometrov a doma ma čaká žena s deckom. Ale nie, vidíte, že za volantom nepijem a 1000 na pokutu tiež nemám kde zobrať. Máte deti? Tak si zoberte na miesto peňazí toto Lego a pridám aj pajaca s bubnom. Potešíte ich. A ja si dám na budúce lepší pozor na predpisy aj na policajtov. Tak dovi!
0: Debili. Zbytočne človeku pridávajú robotu a starosti.
2: Ach, konečne. Už som myslela, že sa tu bez teba zbláznim.
0: Čo sa stalo?
2: Len to, že sa už od rána zrízam s malým. Nevieme sa ťa dočkať.
0: No, poď, gockovi, poď. Pozri, čo som ti priniesol. Vieš, že musím tvrdo zarábať na náš byt.
2: A čert nám ho bol dlžen. Stále v ňom cítim pach po ľuďoch, čo tu bývali pred nami, tie ich staré handry.
0: Veď sme ich už dávno vyhodili.
2: Prepáč, možno si to len nahováram. Ale zo všetkého najhoršia je samota.
0: Nie si tu preca sama.
2: Veď práve, bojím sa o toho malého. Ráno len čo si odišiel, niekto zvonil. Ja som si myslela, že je to poštárka.
0: Vravel som ti, aby si nikomu neotvárala.
2: Veď na chodbe nikto nebol, počula som len
0: tak
2: tú...
0: Tak možno zasa vystarali len deti z ulice.
2: Možno? Ale keď som bola s malým na nákupe, tak mi suseda povedala, že jej napravé poludne vybielili byt. Odskočila si k doktorke a zobrali jej kožuch z vešiaka, video, aj dve vkladné knižky, aj s peniazmi, ktoré mala odložené na nájomné.
0: Nám zatiaľ nemajú čo ukradnúť.
2: Neber to na ľahkú váhu, René! Minulý týždeň vo vedľajšej ulici vykradli 3 vchody. Bolo to aj v novinách. Ja sa bojím ísť s malým na prechádzku. Všetko tu na mňa padá.
0: Si precitlivelá. Keď budeme mať tie pancierové dvere, môžu si všetci zlodeji pískať.
2: Never tomu. Bojím sa, že raz niekto zazvoní, ovalí ma medzi dverami a...
0: Keď budeš stále myslieť na takéto veci, naozaj sa zblázniš.
2: To by som nerada. René?
0: Áno?
2: No, nebola som si istá, ale... Pozri sa na môj biomer. Ak neklame... Som tehotná.
0: Prepáč. Celkom mi to vyrazilo dých. Odkedy?
2: Pravdepodobne druhý mesiac.
0: A to mi vravíš až teraz?
2: Samotnú ma to zaskočilo. Viem, že máš dosť svojich starostí. Nechcela som ti pridávať ďalšie.
0: Ale prosím ťa, čo to vravíš? Veď to je ohromné. Vedia to už naši?
2: Nie.
0: Tak im to budeme musieť povedať.
2: Radšej počkajme, čo na to doktor. Vieš, možno aj preto som taká nervózna a vystrašená.
0: Princezná moja. Teraz sa už ničoho nesmieš báť. Počul si to, synak? Budeš mať bračeka alebo sestričku.
2: Zaspal vo svojej začarovanej hore. Pozri, čo drží v ručke.
0: Zlatú podkovu. Možno sníva o tom, že nám pribudne do rodiny nová, krásna hračka.
2: Ja neviem, kto to buntoší tak neskoro večer.
3: Možno otec. Alebo šéf. Idem otvoriť.
2: Preboha, nie, počkaj!
0: Ale neboj sa, prosím ťa. Haló, je tam niekto?
2: To je naozaj na zbláznenie.
0: Nikto tam nie je. Nie.
3: Počul som, ako buchli výťahové dvere a... Určite nejaký hlúpy žart.
2: Pozri sa tamto na ulicu. Ale opatrne. Vidíš tie tiene pred vchodom? Neotváraj oblok!
4: Čo si to dovolujete? Zmiznite odtiaľto, lebo vás postrieľam, hajzli za srdie!
2: René, preboha!
0: Upokoj sa mi ja. Nič sa nedie. Boli to len nejakí chuligáni, alebo keby som ich dolapil krkým výklidím.
2: Neostane v tomto byte už ani minútu. Zavolaj taxík a ja zatiaľ oblečím malého.
3: Mia, prosím ťa.
2: Ja ťa pre zmilovanie Božie prosím. Vráťme sa k našim.
1: Idem vašim smerom, ale nemôžem vás vziať do kabíny. Mohol by ma niekto bonznúť šéfovi. Tak dobre, ak chcete, vzadu medzi hračkami je miesta dosť. Tých koníkov, bábie a medvede si nevšímajte. A nebojte sa, nehryzú.
0: Prečo na mňa blíkajú všetci v protismere? Že by zasa niekde strašili poliši? Musím toho chlapa radšej vysadiť, aby som nemal zbytočné opletačky. Do čerta. Ten sviniar sa zbláznil. Vyhacuje z auta moje hračky.
5: Kamaráti, poplach! Nedajte sa mu! Pes Pluto, zadrž ho!
6: Miau! Zlodeji sa mi hnusia! Nemôžu nás len tak vyhodiť na ulicu!
7: Vojaci, do zbrane! Prekrížte mu cestu, nenechajte ho utiecť! Namúkajte lupičovi do očí bublifúk!
5: Lietadlá na štart! Bombardujte votrelca s trblavým letom! Vystreľovacia helikoptéra vpred! Medvede, roztrhajte ho na márne kusy!
6: Sledujem ho ďalekohľadom! Neutečie nám! Indiáni, strieľajte na bielu tvár otrávenými šípmi! Znesvetil naše kráľovstvo!
7: Držte ho pevne! Zviažte ho, spútajte ho žuvačkami!
5: Odsudzujem ťa na trest smrti zastrelením kapsľovou pištoľou! Páj!
1: Tuším, už zasa driemem. Nehnevajte sa, ale tu odbočujem. Musíte si stopnúť niekoho iného. Majte sa a šťastnú cestu.
0: Neviem, ako sa to mohlo stať. Nablokoval som hračky za 30 000, ale v sklade ma museli podfúknuť. Chýbala z nich takmer polovica.
2: Nemohol to urobiť ten stopár?
8: A čo, vyhodil z auta zo pár škatul a...
0: Aj na to som už myslel.
2: Prečo teda nezajdeš na políciu?
0: Mám ohlásiť, že som viezol v aute cudzieho chlapa? Šak mi dá okamžite padáka.
2: Možno ťa oklamali pri preberaní tovaru.
0: Možno, ale ako im to dokážem? Tak či onak mesiacom dral zadarmo.
2: Ach, to je hrozné. Za jeden byt vyhadzujeme peniaze, v druhom sa tlačíme s vašimi, čakám dieťa a tie báby a šašovia sa nám smejú do očí.
0: Nevšímaj si to, Mia. Teraz musíš byť pokojná a myslieť len na to malé. O ostatné sa postarám.

0: Prečo ťa to mesto tak skúša? Dobre vie, že si sa rozhodol raz a navždy zostať. Neopustíš ho. Je plné neprávosti, ale musíš sa brániť a na zlo odpovedať zlom. Si s ním spojený na život a na smrť. A chceš, aby ho aj tvoje deti prijali za svoje. Uvedom si to, mesto.
1: Posaď malého na nočník, René.
2: Pre Boha, prestaň už plakať. Vidíš, že sa ponáhľam do roboty.
1: Poď k mame, poď. Pekne si sadni na trón a kakaj, kakaj.
3: Ešte dlho budeš v tej kúpeľni?
4: Vydrž, už sa honím. Čo tu robia všetky tie báby?
1: Hneď ich upracem.
3: Neunúvaj sa, ja to dám do poriadku. Možno by bolo lepšie, keby sme sa presťahovali do toho tvojho auta, René.
2: Zbláznila si sa.
1: Ešte nie, ale veľa mi nechýba.
4: Stretol som sa s tvojim šéfom, chváli si ťa.
2: Z pekných rečí nevyžijeme, ale mám kamaráta, ktorý odo mňa ten job s hračkami prevezme.
1: Veď je to tvoj jediný zárobok.
2: Viem o lepšom ja.
4: O čom to vlastne hovoríš?
2: Malo to byť prekvapenie, ale... No dobre, poviem vám to. To smradľavé bývanie na sídlisku vymením za parádny podkrovný byt v centre.
1: René, to by bolo ohromné.
2: Pravda, že čo si treba doplatiť.
4: A kde na to zoberieš?
3: Veď ho nechaj dohovoriť, otec.
2: Ako vravím, ten kamoš za mňa zaskočí vo firme a ja začnem peniažky naháňať inak.
4: Ako inak, ak sa smiem spýtať?
2: Tak to už je moja starosť. Sem tam bude musieť vycestovať, ale pri troche šikovnosti to, čo si hodí. Konečne sa zbavíme dlhov a začneme žiť ako ľudia mia.
1: Necháš ma tu samotnú?
2: Tých pár týždňov to ešte vydržíš a potom...
3: Budeš tu predsa s nami.
4: Bodaj by ti tie tvoje plány vyšli, chlapče.

0: Aké je to jednoduché. Auto obstojne zaberá, papiere sú perfektné, o hodinu sa ho zbavíš a všetko bude OK. Dve, tri takéto cesty ti hodia poriadny balík. Na hračkách by si do smrti toľko nezarobil. Prečo sa idú ľudia zblázniť za kadejakými Mercedesmi a bavorákmi? Tebe bude stačiť obyčajná škodovka a neskôr možno... Zákrute ťaha trochu doľava, ale to nie je tvoja starosť. Bodaj by si už bol s tým vozom za hranicami.
1: Bože môj, toľko peňazí.
2: Už čo si som zarobil, ale bude toho aj viac.
3: Treba robiť inventúru hračiek, je koniec mesiaca.
2: S mamou to zvládnete aj bezo mňa. Mám v pláne čosi celkom iné a čas sú peniaze.
3: Dúfam, že je to všetko v medziach zákona.
4: Otec, prosím ťa.
1: Viem, že Renému pomôžete. A som tu aj ja.
5: Máš krásny rozprávkový plášť.
6: Určite sa niekam chystám, mňau. Kam asi? Spýtate sa plišových delfínov.
5: Tie sú už predsa vypredané.
6: Tak vám to povedia vláčikové koľajnice.
5: Som predsa vagón a ty lokomotíva. Skôr či neskôr sa to dozvieme.
6: Je to plášť vhodný na krstiny?
1: Nie.
5: Tak potom na maturitu. Alebo na promócie.
6: Za ani hádanky nevieš lúštiť. Na svadbu stále zima.
5: Ostáva už iba pohreb.
6: A nie je to plášť, ale rubáš.
5: Pre koho?
6: Kto je zvedavý, bude skoro starý.
5: Kam vlastne vedú tie naše koľajnice?
6: Neviete? Z blata do kauže. Až kým nenastane posledná inventúra. Mal dať? Dal.
2: To je teda nápad. Bývať s detskom v aute s hračkami.
1: Vždy lepšie, ako sa tlačiť v rodičovskom byte. Malý by sa mohol celý deň hrať. A my by sme si tu zvykli na ten budúci rozprávkový život.
2: Čo skoro bude naozaj rozprávkovým, ja sľubujem.
1: Verím ti, René. Naozaj chceš to auto prenajímať kadejakým zahraničným utečencom?
2: Radšej ako vlastnej rodine. Za jedinú noc to hodí aj 1000 mariek a biznis je biznis, Mia. To auto treba jednoducho naplniť novým tovarom.
1: Čo, ak ti to nevíde?
2: Prosím ťa, kto by hľadal akýchsi Afgáncov medzi hračkami? Bude to len zo pár ciest a sťahujeme sa do krásneho zariadeného bytu.
1: A na čo k tomu potrebuješ otca?
2: Ten s tým nemá nič spoločné. Pomôže mi len odtiahnuť posledný Opel kamošovi do dielne. Potom s autíčkami a hračkami definitívne končím.
7: Ten mobil je ohromná vec. Ako ma počuješ?
8: Dobre. Neviem, prečo ťa musím ťahať k tomu opravárovi nočnú hodinu.
7: Ráno už treba na tom aute makať. Vravel som ti, že čas sú peniaze.
8: Pomalšie ďalej zájdeš.
7: Práve že radšej pridaj, počuješ?
8: Veď už ideme 60-kou. Ale som dobačoval. Otec ťahá syna.
7: Chudobný bohatého.
8: Starý mladého.
7: Bývalý partajník budúceho kapitalistu.
8: Komunistický vykoristovateľ kapitalistického internacionalistu. Haló?
7: Áno.
8: Haló, tu Karol Marx.
7: Tu šéf firmy Matrioška Ilič a spol.
8: Rečičky, hračičky.
7: Len pridaj.
8: Ideme 70. 80.
7: 80. výročie Vosr je už za nami.
8: Aj Chruščov s Kennedy.
7: Aj Reagan s Gorbačovom.
8: Aj tie plyšové medvede a nafukovacie žirafy.
7: Aj tie debilné zajace s bubnom. Do zberník surovín s nimi.
8: Myslel som, že ti prirásli k srdcu.
7: Čerta. Veď už neviem, či sú ľudia pajácmi, alebo pajáci ľuďmi.
8: Ja ti rozumiem.
7: Tak na to šľapni, otec.
8: Povedal som ti už niekedy, že ťa mám rád, synku.
7: A ja tebe?
8: Tak na to si doma vypijeme.
7: Whisky so sódou.
8: Vodku s džúsom.
7: Fernet s tonikom.
8: Studené gazdovské víno.
7: Slivovicu, čo si mi odkladal na svadbu.
8: Vypijeme si na našu dohodu. Do zajtrajšej nepohody.
7: Radšej na lepšie časy. Musím ti povedať, že čoskoro sa staneš dvojnásobným starým.
8: Nie. A ja som si myslel... Preboha!
4: Vraveli, že naokolo bolo plno hračiek. Žiráf, delfínov, vojačikov. Ako by im chceli pomáhať, alebo ujsť z toho hrozného ohňa.
9: Prečo? Prečo to všetko, mama? Žiadali sme od života tak veľa. Chceli sme byť iba šťastní.
4: Ja viem, Mia.
9: Som naplnená prázdnotou a bolesťou. Tu vo vnútri.
4: Tak nevrav. Vyššie tam, tam je srdce.
9: Je to len unavený sval.
4: Ale nosíš pod ním ďalšie dieťa.
9: Ako to vieš?
4: Viem.
9: Mama. Mama. Bojím sa toho, čo príde.
4: Zajtrajší deň, potom ďalší a ďalšie.
9: Možno to malé ani nechcem.
4: Nerúhaj sa. Porodíš ho a vychováš, pretože len budúcnosť má v našom živote nejaký zmysel.
9: Chcela by som, aby to bola budúcnosť. O niečom.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Karola Horáka Vyššie, tam je srdce. Osoby a obsadenie: René Andrej Hrnčiar, Mia Renáta Rundová, otec Michal Gazdík, matka Petronela Valentová. Dramaturgia Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Juraj Dubovec, technicky realizoval Ivan Kostolný, réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici v roku 1999.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
6: Rádio Devín, hudobná mozaika.
7: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri dnešnej hudobnej mozaike. Viedeň, mesto, ktoré už stáročia patrí k najvýraznejším centrom klasickej hudby. Práve tu vznikali diela, ktoré formovali dejiny hudby a dodnes inšpirujú umelcov po celom svete. V dnešnej relácii sa pozrieme na komornú tvorbu niekoľkých velikánov, ktorí túto hudobnú metropolu obohatili svojimi majstrovskými skladbami. Začneme pri otcovi komornej hudby Jozefovi Haydnovi, ktorý svojou tvorbou položil základy nových foriem a štýlov, ktoré neskôr rozvíjali ďalší skladatelia. Práve jeho diela predstavujú pevný základ viedenskej hudobnej tradícii a preto mu dnes venujeme pozornosť hneď v úvode relácie. Z Haydnovho klavírneho tria C-dur odznie prvá časť Adagio pastorale, Vivace assai. Hrá Faces Piano Trio.

V interpretácii Faces Piano Tria zaznela prvá časť z klavírneho tria C-dur Josefa Haydna. Pokračujeme ďalším predstaviteľom viedenskej hudobnej tradície, Francom Schubertom. Prvú časť Allegro Manon Troppo z jeho sláčikového kvarteta číslo 13 Amol Rosamunde hrá Melos Quartet.

V interpretácii Melos Quartet zaznela prvá časť zo Sláčikového kvarteta číslo 13 Amol Rosamunde Franca Schuberta. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika pokračuje v predstavovaní majstrov komornej hudby z Viedenského okruhu. Nasleduje dielo ďalšieho významného skladateľa, ktorý do tejto tradície vniesol svoju jedinečnú hudobnú reč. Vypočujeme si druhú časť Sláčikového kvinteta F-moll opus 34 Johannesa Brahmsa Andante un poco adagio v podaní Brodsky kvartet a klaviristky Nataše Kudrickej.

Doznela druhá časť zo sláčikového kvinteta F-moll opus 34 Johannesa Brahmsa. Interpretovali Brodský kvartet a Nataša Kudrickaja. Pokračujeme komornou hudbou ďalšieho velikána viedenskej školy Ludvika van Beethovena. Vypočujeme si druhú časť z jeho klavírneho tria D-dur opus 70 číslo 1 Largo Assai et Espressivo v interpretácii Smetana tria.

Smetana Trio zahralo druhú časť z klavírneho tria D-dur opus 70 číslo 1 Ludvika van Beethovena. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je tematicky zamerané na významné diela komornej hudby viedenských majstrov. Nasleduje tretia časť klarinetového kvinteta Köchlovo číslo 581 Wolfganga Amadea Mozarta Menueto v podaní klarinetistu Bohuslava Zahradníka a Panochovho kvarteta.

Doznela tretia časť z klarinetového kvinteta Köchlovo číslo 581 Wolfganga Amadea Mozarta. Interpretovali Bohuslav Zahradník a Panochovo kvarteto. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu bude septet opus 74 Johana Nepomuka Humela, z ktorého Solamente Naturali a klaviristka Aya Okuyama zahrajú finále.

Doznelo finále zo septetu opus 74 Ludvíka van Beethovena, ktoré zahrali Solamente Naturali a Aya Okuyama. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný podvečer z Rádiom Devín.

Repríza v Rádiu Devín. Ars Litera. Milí poslucháči, počúvate Ars Literu, od mikrofónu vás pozdravuje redaktor Štefan Chrapa. Možno ste zaregistrovali, lebo v našom vysielaní to už niekoľkokrát zaznelo, že sa nachádzame v roku 200. výročia narodenia veľkej osobnosti slovenských dejín Jozefa Miloslava Hurbana. Dnešnú Ars Literu by sme chceli venovať práve jemu. Našou dnešnou hostkou bude slovenská spisovateľka, publicistka a novinárka Barbora Laucka-Vítová. Náš kolega Pavel Gabriš priniesie rozhovor s univerzitným profesorom, historikom a známym semitológom, pánom profesorom Dušanom Haruštiakom, a z archívu pre vás vyberáme aj úryvok z diela Jozefa Miloslava Hurbana Ľudovít Štúr, rozpomienky v podaní Karola Machatu.

0: Milí poslucháči, počúvate Ars Literu. Ako som v úvode avizoval, našou dnešnou hostkou je spisovateľka a publicistka pani Barbora Laucká-Vítová. Ja vás vítam v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
0: Budeme sa rozprávať o vašich knihách a ja by som začal s tou najaktuálnejšou, ktorá sa volá Všetci moji Hurbanovci. Hurban má 200 výročie od narodenia. Je to veľká postava slovenských dejín. Vnímame to možno tak legendárne. Áno, Jozef Miloslav Hurban z učebníc, človek, ktorý mal veľký vplyv na formovanie moderného slovenského národa, kodifikátor spisovnej slovenčiny. Vy ste ho uchopili z akej strany?
1: No, absolútne z tej opačnej strany, pretože presne ako hovoríte, bolo to tak, že ten Jozef Miloslav Hurban vždy visel na tých školských chodbách ako taký smutný bradatý muž, alebo teda mladý muž, ktorý zorganizoval povstanie v Meru u 8. v roku 1848, ktorý teda spolu s Ľudovitom Štúrom na Fare v Hlbokom kodifikoval spisovnú slovenčinu, ktorý založil Slovenskú národnú radu a bol jej prvým predsedom. O tomto toto všetko bolo známe. To sú známe fakty, ktoré sa všetci musia učiť, tí, ktorí museli učiť, keď chceli zmať maturovať, ale ja som ho poňala ako otca, ako človeka z mesa a krvi, človeka, ktorý miluje, nenávidí, musí bojovať s nepriazňou osudu, človeka, ktorý splodil so svojou manželkou 9 detí a staral sa o ich výchovu a ktorý bol zakladateľom jedného významného slovenského rodu, slovenskej rodiny, ktorá do nedávna, do súčasnosti vlastne ovplyvňovala aj naše slovenské dejiny. Takže toto bolo pre mňa rozhodujúce a som strašne rada, že vlastne jeho právnučka pani Táňa Srnánková Hurbanová ma na základe mojej predchádzajúcej knižky oslovila s tým, že Barborka, vy ste napísali, lebo ja som predtým napísala jednu inú knihu, keď ste napísali toto o vašich predkoch, kto to napíše o našich, veď všetci píšu o Hurbanovi len tie vedecké state. A ja som si povedala, že dobre, tak teda, že to skúsim.
0: To som sa chcel opýtať práve, že kde bol ten podnet, veď velikánov v slovenskom národe alebo v slovenskej literatúre máme, nepoviem, že neúrekom, ale máme viac a prečo práve Hurban, čiže išlo to priamo od jeho potomkov, vy ste na to prikývli, aké otázniky sa vám tam črtali, alebo ako ste videli tú knihu, že ako by sa mohla vyformovať, čo tam bolo také nosné? Keď to nemalo byť len v tej línii, ktorú všetci poznáme, čo máme z učebníc naštudované.
1: Tak hlavne teda tá rodina. Tá rodina, ktorá bola vždy dôležitá na Slovensku, a ktorú on, vlastne ten Hurban, Jozef Miloslav Hurban, slúžil ako vzor. V podstate to bola taká modelová rodina, pretože, ako som už spomenula, so svojou ženou, manželkou Aničkou Jurkovičovou, ktorá bola prvá slovenská herečka, mali 9 detí a zápasili celoživotne s veľkou chudobou. Ich rodinným heslom bolo byť a nie mať. Preto napríklad vôbec nezhromažďovali, asi sa ani to dosť dobre nedalo, keďže on bol stále považovaný za pánsláva a väznený niekoľkokrát vo Vacove a podobne. Oni ale teda nehromadili tie statky, ale skôr investovali do vzdelania svojich detí. Keďže žili v takej chudobe, tak vlastne dosť aj umierali na tie choroby, také na tú tuberkulózu, na priedušky, pretože oni si nedopriali, vulgárne povedané, ten krajec chleba alebo ten guláš, ale kúpili si za to radšej knihy. Čiže toto bolo pre mňa také určujúce a chcela by som povedať, že napriek tomu, že ja som vyštudovala žurnalistiku, kde my sme veľa študovali aj z histórie, aj teda ešte sme mali profesora Rudkaja, ktorý bazíroval na Štúrovcoch. Ale ja som sa vďaka pani Tani Srnánkovej, Hurbanovej, toľko dozvedela nového, to bolo tak pre mňa obohacujúce, ako vlastne ako aj všetko predtým, lebo v podstate ja som pôvodne novinár. A každý novinár pracuje s faktami a preto aj tie fakty sú, aj keď píšem literatúru, tie fakty sú pre mňa dôležité aj pri písaní tých kníh.
0: Tam zaznela taká vec o tej chudobe, o nejakom strádaní, o prioritách, ktoré boli tak nastavené, že teda investovalo sa u Hurbanovcov do vzdelania. To bolo na prvom mieste, ale vás sa ako ženy chcem opýtať, bo tiež žijete nejaké zväzky, nejaké vzťahy, rodinu. Väčšina našich poslucháčov zrejme to pozná tiež. Aký bol postoj manželky Jozefa Miloslava Hurbana, tej Aničky Jurkovičovej, k tomuto? Lebo ženy, aj keď sa hovorí o nich ako o ich tých múzach, tak sú veľmi pragmatické bytosti.
1: No áno, je to pravda, ale Anička Jurkovičová bola tiež vychovávaná v takom tom národnom, by som povedala, panslavskom duchu, lebo jej otec bol v podstate tiež taký učiteľ a taký, no, poviem to tak, archaický rodoľub. Vlastne ona sa stretla s Hurbanom pri tom, keď organizovali divadelné predstavenia. Na tých divadelných predstaveniach v tom čase nemohli sa ich zúčastňovať ženy. Aj ženské postavy hrali muži, napríklad oni teda sa snažili dvíhať to národné povedomie tak, že uvádzali rôzne tragédie, ale keď v rámci toho divadelného predstavenia vybehol na scénu Andrej Sladkovič, čiže Braxatoris, v dámskej krinolíne, tak všetci ričali od smiechu a minulo sa to účinkom. A Anička Jurkovičová bola veľmi taká nebojacná deva, ktorá sa vykašľala na vtedajšie konvencie a preto sa hovorí, že bola prvá slovenská herečka, začala, teda niesla svoju kožu na trh. Začala hrať to divadlo. No a pritom sa teda tak nejak ich vzťah upevnil s týmto Jozefom Miloslavom Hurbanom, že dala mu prednosť pred najkrajším zo Štúrovcov, ktorý bol Janko Francisci. A aj som čítala mnohé veci o nej, pretože pani Tania Srnanková vlastne mi celý rok rozprávala, ukazovala mi dokumenty, ktoré ona uchováva, lebo ona je taká vlastne archivárka tejto rodiny Hurbanovskej, veľkej, a proste z jej, z týchto dokumentov, čo som mala možnosť, do ktorých som mala možnosť nahliadnúť, vyplynulo, že Anička bola tiež intelektuálka. To nebola žiadna domáca puťka, ktorá by len vyvárala nejaké palacinky a lektvary z liečivých bylín a podobne. Ona diskutovala s tými hurbanovskými, s kolegami Jozefa Miloslava Hurbana. Ona sa aktívne do tých debát zapájala. Čiže to bola žena, ktorá mala tiež takú ideu. Oni pozerali rovnakým smerom s tým svojim mužom. Ona ho veľmi podporovala vo všetkom, hoci pri ňom teda mala naozaj veľmi ťažký život, pretože aj jej synovia, Svetozar Hurban Vajanský napríklad a ďalší, boli takisto orientovaní takto národne. Čiže ona sa starala o to, aby tá láska k tomu národu potlačanému v tom čase, aby bola zhmotnená, aby proste to bolo to posolstvo, ktoré tá

0: svojho času za slovenského Ibsena. Má také divadelné hry, ktoré sú úplne zabudnuté, lenže on pôsobil v Starej Pázove, takže asi tam bolo dosť ďaleko v tom čase a zabudlo sa na ňo, ale to bol tiež významný muž. Ďalší významný muž z týchto Hurbanovcov bol ďalší Vladimír Hurban, ktorý bol veľkým priateľom Masaryka, Jána Masaryka, diplomata. A spolu s Janom Masarykom za prvej Československej republiky proste veľmi spolupracovali. On pôsobil ako diplomat na rôznych veľvyslanectvách, pretože bol zdatný, jazykovo bol veľmi podkutý, vzdelaný ako všetci Hurbanovci. Vo Washingtone viedol Československú ambasádu a nikdy neakceptoval mníchovský diktát. Američania ho brali v tom čase ako za jedného z mála spolu s Papánkom zástupcov československej moci, ktorá bola v exile. Súčasne s Janom Masarykom za Československo bol pri založení Organizácie spojených národov dokonca tento Vladimír Hurban. Čiže to sú také veci, títo Hurbanovci, ktoré sú absolútne zabudnuté, alebo ich nikto, už sme si na ne nespomenuli. Vladimír Roy, ďalší z potomkov. Ďalší z potomkov napríklad vymyslel Tesil. Keď si pozriete, dáte do Google heslo, že Tesil ako látka, vyjde vám československý vynález, ale to vymyslel ďalší z právnukov Jozefa Miloslava Hurbana.
1: Milí poslucháči, dnes sa v Ars Litere rozprávame s publicistkou a spisovateľkou Barborou Lauckou-Vítovou.

0: To sú zaujímavé veci, zaujímavé fakty. Myslím, že mnohí z našich poslucháčov, teda včítane mňa, nikdy som o tom nepočul, že by až do takejto miery ovplyvnili jednak ten spoločenský vývoj na Slovensku či v Československu, ale s tým Tesilom vlastne presahujeme hranice, tak to je svetový unikát. Vám osobne práca na tejto knihe dala čo? Čo vás tak najviac možno, že ste si zobrali do života pre seba?
1: Ja som sa veľmi potešila, že mi dala tá pani Táňa Strnánková Hurbanová práve mne takúto dôveru. Pretože chce to aj veľký kus dôvery, otvoriť svoj archív, svoje srdce, svoje myšlienky inej osobe. Že si vybrala práve z toho širokého diapazónu túto Slovakov a Sloveniek, čo píšu, lebo je veľa publicistov, veď tu máme pána Vároša, pána Čomaja, pána Slava Kalného, keď už hovorím len o tých starších novinároch, ktorí sa dali na literatúru faktu, čiže na to isté, čo robím aj ja, a ktorí sú mojimi veľkými vzormi, ale aj súčasnosti moje kolegyne mnohé píšu a veľmi dobre. Ja som mala to šťastie, že pani Tania vlastne mala brata a ten brat ma ešte kočikoval ako malú. Oni boli kamarádi s mojimi rodičmi. A pani Tania ešte aj pracovala u môjho muža alebo s mojim mužom ako jeho práva ruka vo firme dlhé roky. Čiže mala vo mne práve túto dôveru. A že sme spolu dali dokopy túto knihu, ma teší aj preto, že vlastne ide o ďalší dôkaz toho, na čo majú byť naše deti hrdé. Pretože ja som istý čas už ako novinárka tak cvične učila na jednej škole predmet média a žurnalistika. A keď som si chcela tie detičky, ktoré mali od 12 asi do 14 rokov vyskúšať, že čo asi vedia, ako vedia štylizovať, dala som im slohovú prácu, že nech mi napíšu ako domácu úlohu, na čo sú hrdí. A oni mi prišli na ďalšiu hodinu, na ďalší týždeň s tým, že nikto nič nenapísal, lebo oni nemajú byť na čo hrdí. A vtedy to ma veľmi, veľmi ohúrilo, pretože som si povedala, aj som mi to povedala, že viete, aj ten ľudožrút, keď jeho dedo zožral viacej nepriateľov, ako iný bol na to svojho deda hrdý. A vy tu v Bratislave, v meste, ktoré je historické, úžasné, má chrám, dom svätého Martina, kde bolo korunovaných, ja neviem, 18 habsburských kráľov, cisárov. Proste je tu kvantum vecí, na čo môžeme byť hrdí. A toto, títo Hurbanovci, Jozef Miloslav Hurban a všetci jeho potomkovia, to je tiež rodina, na ktorú my môžeme byť Slováci hrdí, pretože to boli intelektuáli, to boli slušní ľudia, aj keď nešťastní, lebo napríklad jedna z dcér Jozefa Miloslava Hurbana spáchala sebevraždu. To, ako im sa tie údery osudu sa tejto rodine vôbec nevyhýbali. Ale o to je to podľa mňa také vzácnejšie a o to je to také čitavejšie, že proste, že aj za ťažkých okolností sa dá niečo vytvoriť. Dá sa nechať po sebe stopa. A to zase by som chcela ešte povedať ďalšiu vec, že keď niekto tvrdí, že táto doba je ťažšia ako predchádzajúce, nie je to pravda. Každá doba má aj svoje pozitíva, aj svoje negatíva. A v každej dobe sa musíme o niečo snažiť, o niečo viac ako iba o tú svoju misku gulašu.
0: Aká bola reakcia práve tých potomkov, ktorí ešte žijú na túto knihu? Oni vedeli o týchto veciach, napríklad, ktoré sme spomínali?
1: Tak ja myslím, že reakcia bola veľmi dobrá. Ja ešte predtým, než to vyšlo, som sa spoznala vďaka Táni Srnánkovej Hurbanovej, Zlatučkej, mojej kamarátke už teraz, a s pani doktorkou Vierou Žarnovickou, ktorá je tiež prapravnučkou Jozefa Miloslava Hurbana. A pani doktorka Viera Žarnovická mi to ešte vlastne tak skorigovala, urobila tie posledné korekcie, že aby to bolo všetko tak, ako má byť, pretože tam bolo množstvo tých mien, veľa z nich sa volalo Vladimír, potom boli Konstantínovia a to sa vám pletie. Čiže súčasťou tej knihy je ešte aj rodostrom, obrovský ten rodokmeň, na ktorom je vidno, že kto ku komu patril. Bola som potom už po vydaní tejto knihy na jednej lyžovačke, kde bolo tiež pár potomkov Hurbanovcov, tak to si to všetci so záujmom proste čítali tam. A myslím si, že oni sú s tým spokojní, že to vyšlo a že to tiež môžu mať tak zhrnuté do tých niekoľko desiatok strán, ja neviem, čo to má, vyše 230 strán asi. Takže že to nemajú také roztrúsené, lebo tá pani Taňa to mala v niekoľkých bedniach, cez ktoré sme sa prehrabovali. No. A už nehovoriac o tom, že tam som videla rôzne propriety, ktoré boli ešte z čias Jozefa Miloslava Hurbana, v ktorých možno Anička Jurkovičová, jeho manželka, podávala čaj, lebo je tam čajová šálka, sú tam portréty, sú tam krstné listy, úmrtné listy, rôzne dobové fotografie, a toto všetko teraz pani Táňa asi ide dať na faru do Hlbokého, respektíve do Hlbokého, kde je múzeum Jozefa Miloslava Hurbana.
0: Milí poslucháči, našou dnešnou hostkou bola publicistka, spisovateľka Barbora Laucká-Vítová.

0: Nasledujúci rozhovor so semitológom a historikom pánom profesorom Dušanom Harušťakom pripravil Pavel Gabriš.
1: Hurban ako redaktor cirkevných listov a vydavateľ, hádam, najslávnejšieho a najdlhšie trvajúceho slovenského časopisu Slovenských pohľadov na vedy, umenia a literatúru, Hurban bol teda aj investigatívny novinár, tak by sme ho asi dnes charakterizovali. On, keď sa do niečoho pustil, dotiahol to do konca. Pátral po príčinách problému a snažil sa ho vyjasniť. Takto ho poznáme ako redaktora známych cirkevných listov, ktoré v roku 1863 založil. To bol rok, keď bola založená aj Matica slovenská. Cirkevné listy vychádzali do roku 1875. Podľa vás vy poznáte aj túto stránku Hurbanovej práce, teda tú žurnalistickú. Bol naozaj taký smelý, ako sa to o ňom traduje?
2: Ba možno bol ešte smelší, než sa to traduje a než sa o ňom hovorí. Pretože Hurban dokázal byť i sarkastický, keď to bolo opodstatnené, a nevyhýbal sa nejakým stretom, nejakým diskusiám. Staručký Juraj Holubý, lubinský evanjelický sluha Božieho kazateľ, povedal, že nech Pán Boh chráni každého, koho Hurban vezme na pero. To je vynikajúca charakteristika práve toho, že Hurban dokázal ako novinár, ako publicista, ako redaktor, ako vydavateľ vládnuť perom majstrovsky, jedinečne, ako zaiste nikto v jeho dobe. Preto nepriatelia nemali šancu v tých článkoch, ktoré proti Hurbanovi písali, aby mohli ho v tomto poraziť. Jeho publicistická činnosť je jedinečná v tom, že ovládal i vedecky problematiku, ale dokázal sa zblížiť a znížiť k obyčajnému človeku. On vlastne bol tým obyčajným a pritom neobyčajným velikánom našich dejín.
1: Keby ste, pán profesor, mali porovnať Hurbana v tých najlepších rokoch plného síl a Hurbana na sklonku života, podľa vás, čo v ňom zostalo z jeho entuziazmu? Nie sú nejaké záznamy, že by bol ľutoval niektoré kroky, možno práve tie ostré, výbojné, z mladších rokov svojho života?
2: Ľutovať naozaj neľutoval, ale uvedomoval si, že niektoré veci mohol ináč formulovať, že niektoré veci mohol ináč robiť, čo je úplne prirodzené. Dokonca on aj svoje práce niektoré korigoval v neskorších rokoch. To znamená, že nič nie je také dokonalé a on si uvedomoval, že ani on nie je dokonalou osobnosťou, ale že by bol robil dajaké chyby, ako niektorí o ňom vyhlasovali, či možno dodnes vyhlasujú, že bol hriešníkom. Ak by bol on takým hriešníkom, mal 8 žijúcich detí a manželku, Hurban sa nemohol vrátiť v rokoch 1848 až do roku 1850 na svoju faru. Ako je známe, bol na ňo vydaný zatýkač v roku 1848, rovnako ako na Ľudovita Štúra a Michala Mileslava Hodžu. A jeho manželka, z čoho mala žiť, keď on nedostával vlastne nejaký vokátor? A v tom čase, keď aj bol na fare, vlastne všetky peniaze, celý vokátor, všetko dával na vydávanie svojich kníh, časopisov, publikácií a tak ďalej. A hlbocká cirkev, hlbockí cirkevníci, brezovskí cirkevníci vlastne živili jeho rodinu. Ak by teda bol on takým hriešnikom, ak by bol urobil nejaké také chyby, ktoré by boli proti ľudu, proti slovenskému národu, proti cirkvi, tak by ho určite tí, ktorí ho poznali ako jeho cirkevníci, neboli, teda jeho rodinu, vyživovali, keď nemohol mať nejaký príjem, pretože bol pozbavený vlastne pôsobenia na svojej fare. Naopak, môžeme si iba príklad zobrať z tohto velikána našich cirkevných i národných dejín.
1: V Liptovskom Mikuláši je jedna fotografia pána farára, ktorý tam pôsobil, a ktorý údajne preto sa neoženil, pretože všetky svoje financie dal na vydávanie zbierok kázní. Boli to obrovské knihy a ten pán farár teda zostal slobodný z tohto dôvodu, ale viem si predstaviť, že Hurban, ktorý mal toľko detí, mal rodinu, tiež dával financie na vydávanie všeličoho a musel sa teda boriť poriadne a klobúk dolu aj pred jeho manželkou Aničkou Jurkovičovou, že to znášala, že to strpela. Nuž, na záver, pán profesor, v čom si možno dnes zobrať príklad zo života a diela takéhoto veľkého vlastenca, národovca, politika, literárne veľmi činného muža Jozefa Miloslava Hurbana? Hádam, aj mladšia generácia by mohla nájsť v jeho diele, v jeho živote niečo, čo by ju zaujalo. Verím, že áno. Čo by bol taký aktualizačný prvok zo života a diela Hurbana?
2: Predovšetkým vrúcna viera. Predchádzajúci režim bohužiaľ hovoril, respektíve sa zaoberal iba jeho literárnou činnosťou, prípadne jeho pôsobením ako predsedu Slovenskej národnej rady, čiže touto svetskou oblasťou. Ale tú podstatnú oblasť, kde Hurban vykonal najväčšiu prácu, totiž tým, že zachránil nielen evangelickú cirkev habsburského vyznania na Slovensku, ale slovenský národ v čase, keď z 555 zborov evangelických v Uhorsku zostalo iba 5, nevzdal sa nielen preto, aby neklesol ešte viac tento počet, ale predovšetkým vedel, že maďarizátori chcú zlikvidovaním evangelickej cirkvi habsburského vyznania zlikvidovať vlastne jadro slovenského národa. V tom je základná myšlienka v jednote služby cirkvi i národu. Niet väčšieho daru a niet vzácnejšieho pokladu, ako slúžiť svojej cirkvi i svojmu národu.

0: Vy ste už spomenuli kritikov. Niektorí tvrdia, že aj Hurban bol iba človek, že aj on robil chyby tak ako každý. Vieme z dejín literatúry, že Ľudovít Štúrm vyčítal jeho také nejaké vnútorné rozpoltenie, lebo vraj porušil sľub, ktorý si oni dali, a Hurban sa oženil s Aničkou Jurkovičovou. Štúr trval na tom, že majú všetky svoje sily odovzdať národu. Kritická niť aj na margo Hurbana sa vinie až po dnešok v istých kruhoch. Do akej miery je teda táto kritika oprávnená, do akej nie?
1: Táto kritika vlastne vyplýva z neznalosti tohto problému. Je všeobecne známe, že nielen evanjelickí teológovia augsburského vyznania zostávali slobodní už pred 19. storočím. Významné osobnosti, spomeň aspoň napríklad Michala Inštitonisa Mošovského, ktorý zostal slobodný nie preto, že by sa nemohol oženiť z nejakých dôvodov zdravotných alebo podobných, ale práve, aby slúžil tomuto národu celou svojou bytosťou. Toto nie je iba myšlienka Ľudovíta Štúra. To sa ťahá od reformácie. A tá výčitka Štúrova Hurbanovi, keď sa oženil v roku 1845 s Aničkou Jurkovičovou, doslova povedal, že mu ide na pohreb. Ono to vyznieva možno príliš kriticky, ale Štúr to myslel obrazne. Hurban pochopiteľne i pri 8, vlastne 9 deťoch dokázal zastávať všetky funkcie veľmi zaujato a výrazne a nebránila mu to, že bol ženatý. Pochopiteľne Štúrovci nie všetci boli ženatí. Nie pred nimi evanjelickí kňazi všetci zostávali slobodní. Čiže tá kritika, na ktorú často poukazujú tí, ktorí nepoznajú dostatočne vývin našich dejín, nielen v evanjelictve, ale v duchovenstve na Slovensku, by si mali uvedomiť, že v tom čase, v čase národného útlaku, bolo veľmi dôležité, aby sa naše popredné osobnosti venovali celou dušou, celou bytosťou veciam cirkevným i národným, pretože to heslo slúžiť cirkvi i národu bolo predovšetkým v evanjelických rodinách a najmä kňazských rodinách priam posvetné, ale i v katolíckych rodinách to platilo rovnako, i keď pochopiteľne celibát v rímskokatolíckej cirkvi bol alfou a omegou. Preto sa na tom nič podstatné nemôže meniť ani teraz. To je otázka čisto dogmatická a preto nie je dôležité, či niekto zostáva slobodný alebo či sa ožení. Ide o to, aby slúžil celou bytosťou svojmu národu. Pokiaľ ide o kritiku na Hurbana, že chodil s puškou v ruke a so šablou po boku, áno, je pravda, jedno i druhé.
0: Predstavili sme múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a jeho expozíciu v budove starej evanjelickej fary, kde pani magisterka Fiačanová prechádzala so mnou týmito miestnosťami a spomínala, že tu v roku 1844 vznikal národnokultúrny spolok Tatrín, ktorého spoluzakladateľom bol aj Jozef Miloslav Hurban. A keď ste spomínali tú šabľu a pušku, priznám sa, že na Hurbanovi mi toto ako si nejde do hlavy. Na jednej strane tá jeho literárna činnosť, práca pre národ, dá sa povedať ex katedra, a odrazu Hurban s puškou v ruke a šabľou na boku. To boli tie známe meru 8 roky 1848-49. Naviac, bol to kňaz, bol to evanjelický farár. Ako vy hľadíte na tento úsek jeho života?
1: Hurban to pochopil veľmi správne. Tá šabla bola symbolom, nie nástrojom priamo určená na boj.
0: Ale tam práve v tom spomenutom múzeu v Liptovskom Mikuláši bolo vidno tú šabľu aj tú pušku. Nevyzeralo to, že by sa to bolo nosilo iba na ozdobu alebo okrasu. Zrejme to boli naozaj zbrane, ktoré aj používali tie Hurbanové vojska.
1: Pochopiteľne, boli to zbrane, ale Hurban to ani nemienil použiť ako útočnú zbraň. Predovšetkým to bolo určené na obranu, pretože slovenské povstanie v rokoch 1848-49 malo jedine obrannú funkciu. Nemalo nejakú útočnú funkciu, agresívnu. Ak sa pozrieme do dejín, pokiaľ ide o nosenie týchto zbraní, napríklad u kňazov, musíme zájsť veľmi, veľmi hlboko nielen do dejín Slovanov a praslovanov, ale do dejín Sumérov. Sumerské kniežatá, tzv. Ensiovia, neskôršie Kiensiovia, čo znamená zemepán, alebo teda pán zeme, pán sveta, bol tak duchovným, ako aj svetským predstaviteľom. Teda knieža sumerské malo tak symboly duchovnej moci, ako aj svetskej moci. Tak aj praslovanské kniežatá i slovanské kniežatá tieto symboly si zachovávali. Hurban, ktorý bol vtedy predstaviteľom Slovenskej národnej rady a zároveň bol aj evangelickým kňazom, chcel tým vyjadriť práve túto jednotu týchto symbolov. V tom je podstata. A samotný výraz Kienci vlastne dal základ, slovný základ praslovanskému a staroslovenskému tvaru knéz, čo znamená knieža. A z toho samozrejme sú na jednej strane tvary knéz, čo sa chápalo ako knieža, ale jednak v určitom období a to v mladšom období ako kňaz, ako duchovná osoba. Čiže aj v tom je vyjadrená tá jednota tohto pojmu. A to Hurban veľmi dobre poznal. A keď prišiel teda do Martinského chrámu a vyšiel dokonca na kazateľnicu so šabľou pri boku, teda opásaný týmto symbolom, možno povedať aj svetskej moci, ako predseda Slovenskej národnej rady, bolo to plne náležité, pokiaľ ide o tento symbol. A bolo to nádherné. Hurban sa mohol smelo postaviť pred súd dejín a môže sa postaviť pred súd národa či národov. A je to príklad, ktorý si môžeme i v súčasnosti od neho vziať.
2: So semitológom a historikom, pánom profesorom Dušanom Harušťakom sa rozprával Pavel Gabriš.

0: A na záver, milí poslucháči, vyberáme pre vás z archívu Slovenského rozhlasu čítanie z rozpomienok Jozefa Miloslava Hurbana na Ľudovíta Štúra. Číta Karol Machata. Aby sme boli v obraze, tak nachádzame sa v období po Štúrovom vystúpení na Uhorskom sneme. Tento Štúrov životopis Jozef Miloslav Hurban uverejňoval na pokračovanie v Slovenských pohľadoch. Rozhlasová nahrávka pochádza z roku 2000.
1: Košúr Lajoš, Zaj, Pulsky, Beňovský, Perlaky a Falka, celá šajka štekáčov žurnalistiky maďarskej, bilagovali toto loajálne vystúpenie Slovákov za zradu vlasti, za ktorú ich synovia a bratia krv vylievali. Oni všetci s národom svojim ťarchy všetky vlasti prospešné niesli. Vlasti, ktorá ich vlasťou bola driev, než prijali pohostinu prišlých Maďarov do nej. Kavalieri títo špinaví všetku špinu vykydli na hlavy pastierov nevoľného slovenského ľudu len preto, že sa odvážili tlmočiť bôľ a žial utisnutého národa. Jeden jediný živel opravdové slobodomyselný, demokratický, ktorý mal toľko statočnosti občianskej, toľko odvahy sociálnej, toľko smelosti a zrelosti politickej, toľko udatnosti vyznať pravdu proti panujúcemu a bezohľadne slobodu dláviacemu živlu, namáhali sa títo gavalieri frázovití potlačiť, vo vzniku zadusiť a do koreňa vyžať a vyništiť. Živel takýto býva u iných slobodomyselných národov práve tvorený, vychovávaný ako najbezpečnejšia obrana vlasti a slobody. Títo maďarskí gavalieri, lebo tak sa sami najradšej menujú, ako rodení zákonodarci a štátnici práve tento živel, ktorý zachoval sa stred búrok a záplav všelijakých jedine u národa nášho, všetkou sebe k službe stojacou mocou vyhubiť a vykynožiť usilujú sa. V 40. rokoch mali už maďarskí gavalieri všetko obsadené, všetky pozície štátne strážili ich Cerberovia. Každá štátna pozícia stála v pazuroch Cerbera maďarskej negácie. Preto Slovákom nebolo k spomoženiu ani pri najlepšej, tým ale menej pri tej mlandravej, ako sa Čaplovič pred nami 18. mája roku 1844 vyslovil, vôli a politike kolovratov viedenských. Maďari mali de facto celú moc v rukách a jestli na mizinu vyšli za pár rokov, takže žebroniť museli a sľubovať polepšenie pred nami i zahraničím, toho príčinou len sami boli. A preto i pán ex-gubernátor krajiny Košúr, Lajoš i ostatní ako historici, tak žurnalisti maďarskí, po nepravde nespravodlivé nám vyčítali, že dali sme sa viedenskými štátnikmi huckať proti ním, keď nadišiel čas slobody. Národy nedajú sa huckať proti dobrodincom svojim a proti tyranom a utlačovateľom netreba ich huckať. Sami Maďari boli pôvodcovia nespokojnosti slovenskej a príčinou jedinou ťažôb a žalôb zložených pred trónom. Smiešní skutočne ľudia, tí škrabáci maďarskí, ktorí tak vedia vychvalovať Arpáda, že zaujal cudziu zem, tak zachádzajú sa od plesania a radosti, keď píšu o pozdvižení sa Maďarov proti dynastii a zbuntoši aj prešporských študentov maďarských, takže títo oslavujú čo rok to rok maďarskú revolúciu. Smiešní sú, keď z toho zrazu, akoby im pekelného uhlia rarach nasypal do duší, zlorečia a špincu na Slovákov, že sa opovážili so zbrojou v ruke brať si, čo bolo ich. Brať si po zlosti, keď im po dobrotky nechcela sa prinavrátiť ich vlastnosť pravá. Štúr hovorieval, že právo nemôže zostarať sa, ubiť, utlačiť. Ohlušiť môže sa, ale vyšľahne driev alebo pozdejšie, o toľko len čerstvejšou silou, keď doba príde. Hľadal ho i Štúr, i celá národná strana u vlády viedenskej. No tá bola vtedy obľahnutá Cerbermi maďarskými, ako to výsledok dvoch rekurzov dokázal. Vidíme už teraz samé to gavalierstvo maďarské, ako sa voči Štúrovi dokázalo. Proti superintendentom a kňazstvu vyšlo to gavalierstvo ako mačacina, ako škreky a trochu fajnejšia mačacina kdejakých konventov. Tam skryli sa gavaliéri za podlosť uličnícku. No proti Štúrovi, mužovi skromnému, ešte len suplentovi profesorátu a proti žiactvu, sadli na konia Torquemadov strašlivých. Metóda maďarská doteraz prevádzaná bola tá, že najprv napádali gavalieri svojimi žurnálmi Štúra osobne, tieto osobné nápady vedel ľudovi náležite odbaviť, ale ťažšia vec bola potom, keď vidia tí pekní gavalieri nezbytia, donútení boli k cieľu iných prostriedkov lapať sa. Oni napadli pozíciu Štúrovu ako námestníka profesorátu slovanského. Katedra táto mala svoje pozitívne oprávnenie. A Štúr ako riadnou cestou profesorom totiž reči a literatúry slovanskej Palkovičom povolaný rektorom lícea a konventom miestnym i dištriktuálnym potvrdený námestník nemohol byť len tak brevi manu, ako to arci Harabudák zaj žiadal, odstránený. Museli byť teda iného spôsobu páky nasadené. O tie postaral sa zaj a spoločníci. Prvá barikáda pred pozíciou Štúrovou stála húževnatá sila mešťanského živlu pre šporských občanov, ktorí zanovite bránili si autonómne svoje práva na školy svoje a ich obsadzovanie silami učiteľskými vyberanými. Naučila sa to od predkov svojich, ktorí nezverúvali ešte svoj rozum, svoju vôľu, svoju vieru k nejakým rentierom, čo iba z dlhej chvíle strkajú prsty aj do cirkevných vecí, bárs najslabšia ich vec je Bohu slúžiť v cirkvi, ako to už pred 110 rokmi dokázali, keď im námestná rada vyššie triedy lícea kasírovala a školy ich na gramatikálne znížila, čo týmto novejším už advokátmi a rentiermi tuho zmíleným, tak trefne superintendent Seberíny na pamäť uviedol.
0: Milí poslucháči, a to je z dnešnej Ars Litteri všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči a ničím nerušené počúvanie ďalších programov Rádia Devín vám želá Štefan Chrapa.

0: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Počúvate Rádio Devín.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Dnes sme tu s Milošom Krmičkom, aby sme vám pripravili niekoľko veselých, synkopovaných, zábavných skladieb, ktoré naozaj preveril čas.

A pretože dnes je špeciálny deň, to ste všetci zistili, deň detí, medzinárodný dokonca, je dobré, keby sme našim deťurencom priniesli program a samozrejme aj dramaturgiu, takú, ktorú by mohli zvládnuť a ktoré by sa mohli aj čo to priučiť, respektíve načerpať nových niekoľko úžasných faktov a vedomostí. A na to je naozaj vynikajúca voľba Tomáš Janovic. Tomáš Janovic, okrem toho, že bol spisovateľ, že bol textár, básnik, bol úžasný človek a múdry človek, ktorý dokázal do dvoch vied dať častokrát veľa múdrosti. A tak napísal aj zbierku Kto sa nehrá z kola von a jej zhudobnenú verziu vám teraz ponúkame.

0: keď sme sa pýtali Tomáša Janovica, akú hru ako dieťa mal najradšej, tak nám odpovedal, rád som sa hral na dospelého. A hrali ste sa niekedy aj na hudobné nástroje? Niekoľko rokov som týral klavír, ale nakoniec sme sa priateľsky rozlúčili. A prečo je pre niekoho dôležité vyhrať? Aby sa mohol píšiť, nevie chudák, že pícha peklom dýcha. A ešte niečo nevie, radšej čestne prehrať, ako nečestne vyhrať. A mali by sa deti v škole viac hrať alebo učiť? Na túto otázku odpovedal už Komenský svojim slávnym dielom Škola hrov. A kto alebo čo vám hrá do noty? Do noty mi hrá skvelá hudobná kapela Funny Fellows. Zrejme som ešte stále duchom a uchom mladý, hoci mám už pravnučku.
1: Žalobaba žaluje, pod nosom si maluje. Žalobaba nežaluj, pod nosom si nemaluj.

jazyk používa zručne, vraví stručne. A ten, kto ním melie v jednom kuse, má mlyn v puse.

Skladby, ktoré počúvame, naspieval okrem Čongora Kašaja, Heleny Krajčiovej, Aničky Šiškovej, Juraja Kemku a Kataríny Aultisové aj Bibiana Ondrejková. Tieto skladby sú zhudobnenou verziou nádhernej básnickej zbierky pre deti, ktorá sa volá Kto sa nehrá z kola von.

zabaviť. Chcete zjesť môj?

Tomáš Janovíc bol pán, ktorý bol noblesný, galantný, ale zároveň vedel múdro povedať niekoľko pravd za sebou. A verím, že aj dnešné veselé synkopy boli také, presne také, ako jeho celá tvorba. A myslím si, že deti by ju mali čítať častejšie, aby jednak mali humor, nadhľad a aby sa vyvarovali všetkých tých nepríjemných a škaredých ľudských vlastností, s ktorými sa dennodenne stretávame. Milé deťurence, prajme vám z Rádia Devín všetko najlepšie. Do počutia, priatelia.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ivana Dobrakovová prináša vo svojej ostatnej knihe Matky a kamionisti príbehy piatich žien, troch Sloveniek a dvoch Talianok, ktoré sa prelínajú, doplňajú, popierajú a pritom zapadajú do seba. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť v interpretácii Jany Pilcovej príbeh Ivany, ktorá poberá invalidný dôchodok a žije s extrémne starostlivou matkou. Jej každodenné aktuálne prežívanie sa prekrýva s bolestným rozpomínaním na školské časy, keď väčšinu času trávila v stajniach s koňmi. Kniha Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2019. Ivana Dobrakovová, Matky a kamionisti. Prvá časť.
1: V čase, keď som sa narodila, bolo Iván ako nasratých. O Ivane ste sa podkýnali na každom kroku. Na základnej sme boli v triede 3, na gymnáziu dokonca 4. Moja mama sa raz na rodičovskom hrdo vypela, keď začala učiteľka hovoriť o tom, aká je Ivana múdra a šikovná, ako jej to ide. No len do chvíle, než vyplynulo, že hovorí o mojej spolusediacej Ivane, že áno. Odjakživa som zvyknutá, že pre mnohých som tá druhá, tá tretia Ivana. Ale na koňoch. Na koňoch som bola Ivana prvá. A bolo preto logické, že druhú Ivanu, tú, čo prišla po mne, sme premenovali na Ninu. Podľa jej sestry. A neskôr som si ledva spomenula, že to nie je jej pravé meno, že sa volá tak ako ja. Bola to skrátka moja dobrá kamarátka Nina. Na koňoch som bola Ivana prvá, Ivana hlavná, Ivana jediná. Lebo kone boli môj život. Za kone by som život položila. No teda, v istom zmysle som ho aj položila. Toto je po 18 rokoch prvý krát, čo dokážem rozmýšľať o koňoch. O tom období svojho života bez toho, aby som sa roztriasla. Bez toho, aby som rýchlo utekala k skrinke s liekmi a zapila Xanax na nervy. Spomienky mi stúpajú do hlavy ako krv, jedna po druhej. Vybavujem si aj úplné detaily, ako Tristanovo hnedé kožené sedlo, vrásky pána Ble, ktoré sa zvraštili, keď na mňa v jazdiarni hulákal, aby som držala ruky na kohútiku, Žofíne plavé vlasy, keď sválala okolo na vrane. Zrazu sa mi všetko vracia a nič to so mnou nerobí. Spomienky ma nerozkladajú zvnútra ako doteraz, ako celých týchto 18 rokov, keď stačí len náznak, len zle zvolené slovo, len nejaký obraz v televízii, aby som sa zosypala. Teraz ich len zaznamenávam a odkladám v hlave na kvopku k ostatným. A je to vďaka nemu. Vďaka R. Mama vyťahuje príbory, trochu sa ešte motá v kuchyni pri sporáku. Naposledy oblíže lyžičku, ochutná segedín, ktorý práve uvarila. Je presvedčená, že ho mám rada. Varí mi ho minimálne raz za 2 týždne a navarí ho vždy kvantum. Vydrží mi aj 4 dni. Sedím pri stole a listujem si časopismi a novinami, ktoré mi dala včera Zuzka. Hlavne, aby na mne nebolo nič vidieť. Žiadna zmena. Chceš k tomu 3 knedle alebo 4? 3 stačia! Zakričím do kuchyne, lebo viem, že keby som povedala 4, dala by mi ich tam minimálne 5. A už sa segedín aj so 4 knedlami nesie. Mama si prisadne, položí vrchovato naplnený tanier predo mňa vedľa dávkovača s liekmi. To mi posiela Zuzka? Nie, že nad nimi budeš zas večerať, si také prasa, vždy všetko zamastíš. Bez slova jej posuniem noviny a časopisy. Otvorí si plus 7 dní. Aj tak bude jesť len krajec chleba s maslom. Moja mama zásadne nie je čerstvé navarené jedlo. Varí pre mňa. Vždy až dojedá zvyšky, keď už niečo odmietnem jesť 5. krát. To môžem. 5. krát to už môžem odmietnúť. Zahľadím sa na dávkovač s liekmi. Zrazu mi napadne, je to stále ten istý? Neviem si spomenúť, či som niekedy mala aj nejaký iný. Tento vyzerá už dosť opotrebovane. Dvierka chýbajú na utorku a sobote. Vysypem večerné lieky, zajem knedľou. Po večeri sa mama usadí do kresla pre televíziu. Nejaká diskusná relácia. Čo si o politike? Ale popri tom si stále listuje v časopisoch. Zavriem sa vo svojej izbe. Teraz za dverami, na to už môžem myslieť. Teraz som relatívne v bezpečí. Čo mi to Her povedal? Povedal, že to znie zaujímavo. Že mu o tom musím na budúce porozprávať. Chcem si presne vybaviť jeho slová, tón jeho hlasu a najmä ako sa na mňa pritom díval. Bol to len okamih. Potom sa prešlo na niečo iné. Bavili sa o potrebe odluky cirkvi od štátu. Alebo to bolo skôr o nemožnosti odluky cirkvi od štátu? Kto sa v tom má vyznať? Čo si o majetkoch cirkvi, o daniach? Er vravel, že kým nebude cirkev odvádzať a že vo Vatikáne niečo, majetky, polovica Ríma patrí cirkvi, či čo? Nestíhala som to sledovať. Taká som bola rozrušená, že sa so mnou rozprával. Zuzka začala aj o pedofilných kňazoch. Viem, že to je téma, ktorú si berie k srdcu a vôbec ju nedojíma, že sa František teraz ospravedlňuje. Čo už im to teraz pomôže, tým obetiam, hovorí. Mne nikto viac nevenoval pozornosť. Ale ten okamih, keď sa na mňa R díval a hovoril, že to znie zaujímavo, že mu o tom musím porozprávať, ten nastal. Ten sa odohral. Ten bol. Ten mi nikto nevezme.

Musím ešte poliať rastliny a kvety, orosiť listy. Robím to takto večer, hoci je to zbytočné. Ako by boli na balkóne a cez deň na ne pražilo slnko. Nie sú na balkóne a vonku je minus 7. Rozhliadnem sa po svojej izbe. Mám ich naozaj požehnanie. Takmer celkom zakrývajú steny. Skoro všetky sú z Ikei, lebo tam ich predávajú lacno. A hoci Zuzka mi tvrdí, že jej kvety z Ikei do roka zákonite skapú, tým mojim sa darí. Viem to s nimi. Mám palmy, najmä obrovský datlovník po otcovi, ale aj areku. Je tu fikus, ktorému denne utieram listy, rododendro, naspragusy, aloe vera, kalanchoe, ktorá mi práve žlto kvitne. Rada sledujem, ako sa v noci kvety privierajú. Na oknách najmä kaktusy. Nevydám sa, nevydám. Som poverčivá, trápi ma to. A samozrejme orchidei. Tie mi kvitnú nepretržite celý rok. Vždy nejaká. Darí sa mi aj celkom s bambusmi. Tie trónia v strede izby, hoci nemajú takú hlbokú pôdu, akú by potrebovali. Ale vodou, vodou ich zásobím dostatočne. Moja milovaná Diefenbachia. Tu mám podobne ako datlovník už od detstva. A ešte krotón s nádherným žilkovaním. Kto vie, prečo mám takú záľubu v jedovatých rastlinách? Ale deti ani zvieratá u nás nebývajú. Tak to nie je problém. Sama predsa nie som až taký blázon, aby som žula jedovaté listy či kvety. Keby som mala balkón, určite, ale určite by som si kúpila aj oleander. Hovorila som Zuzke, že je to hlúposť, že tam nepôjdem. Nemám tam čo robiť, ale ona nástojila. Prosím ťa, poď, uvidí, že ti to dobre padne. Vôbec si s tým nelám hlavu, si moja dobrá známa, spisovateľka. A ja, ale ako by som mohla byť spisovateľka? Nemám dokončenú ani strednú školu. A Zuzka, prosím ťa, dnes už sú spisovatelia všetci. Nemáš strednú školu? Tým lepšie. Môže si dať do anotácie, že ťa vyškolil skutočný život, že si prešla miliónom podradných zamestnaní. To teraz letí, na to ľudia berú. Smiala sa Zuzka a pokračovala. Čo si myslíš? Aj ostatní stále len kecajú a kecajú o tom, ako píšu. Tvorivé múky od rána do večera a pritom im nič nevychádza, na najvyš nejaké nedorobené brožúrky. Si proste spisovateľka, ktorá zatiaľ píše do šuplíka. Chceš si byť istá, že pustíš do sveta až veľký román zo súčasnosti? A keď som ako posledné útočisko chabo namietla, spisovateľka takto ani nevyzerá, čo si o mne pomyslia? Zuzka na to. Také nie je, ako má spisovateľka vyzerať. To máš z lifestyle-ových časopisov, čo posielam tvojej máti. A preto, keď mi R položil priamu otázku, o čom je kniha, ktorú píšem, aj som na ňu priamo odpovedala. Píšem román o koňoch. Ale Zuzku to úplne vzalo. Hoci ona so mnou na tie kone chodila, odtiaľ sa poznáme. Je to jediná moja priateľka, ktorá si so mnou preskákala všetko, čo sa tam odohralo. Prevádzku, oboch Jurajov, pána Ble s basetmi, keď sme sa stali pod koniarkami, Tristanovú smrť, tie 3 dni, čo som bola nezvestná a blúdila po Žitnom ostrove a všetko, čo nasledovalo. A napriek tomu ostala mojou priateľkou všetky tie roky. A keď pochopila, že o tom nechcem hovoriť, nikdy mi to nepripomínala. Prijala moje mlčanie. To územie sa pre nás stalo zamínovaným poľom. Tým ale nechcem povedať, že by popri tom nežila svoj vlastný život. Na rozdiel od mojej mamy, pre ktorú sa mojim kolapsom všetko skončilo, svet uzavrel. Zuzka vyštudovala žurnalistiku. Pracuje pre veľké noviny, teda uvedomujem si, ako to veľké znie v našich končinách. Ale ako to mám inak vyjadriť pre jedny z hlavných novín? Zuzka sa vždy zastávala slabších a znevýhodnených. Pomáha bezdomovcom, píše do toho ich časopisu, na Vianoce im aj varí kapustnicu a podobne. Takže niekedy mi hlavou preblesne nepríjemná myšlienka, že možno aj ja som taký jej humanistický projekt. Ale väčšinou sa mi ju podarí odohnať. Zuzku, samozrejme, veľmi obdivujem za to, ako píše, čo píše.
rozhovory, ktoré jej vychádzajú. Závidím jej vzťahy s mužmi. Ale to už od koní, keď si začala s malým Jurajom, ktorý sa páčil skoro každej. A obdivujem ju, že si trúfla pozvať ma na to ich piatkové posedenie medzi novinármi. Mňa, čo do spoločnosti vôbec nechodím, a rovno tam. Aj to chcelo odvahu. No len vďaka tomu som sa stretla s R. Predstavila nás, hoci ja som ho samozrejme poznala. Vedela som, kto to je. Zuzka mi o ňom veľa rozprávala a jeho tvár vidím často v novinách a napokon aj v televízii. Mama má stále pustenú televíziu, robí jej spoločnosť, ako to nazýva. Akoby moja spoločnosť nestála za reč, nebola podstatná, nebola dostatočná. Za to spoločnosť televízie, to už hej.

Mám chuť písať stále dokola jeho meno. R, R, R. Povedal mi, že mu o tom románe, čo píšem, musím porozprávať. Ja som v tej chvíli mala v hlave totálne prázdno a jediné, čo mi prišlo na um, bolo, ako sme sa raz so Zuzkou peši terigali už neviem odkiaľ a neviem kam. Ale pamätám si, že sme išli popri diaľnici, kde si za Bratislavou. Iste z koní, na kone. Koľko sme mohli mať rokov? 12, 13. A čo sme robili samé v 12 na diaľnici? Ale to dám teraz bokom. Išli sme a Zuzka mi rozprávala o filme, ktorý práve videla. Volal sa Zaklínač koní a bolo tam dievča, ktoré malo nehodu na prechádzke s koňmi. Jeden kôň umrel a druhý z toho mal traumu. Nehovoriac o kamoške, ktorá to tiež neprežila. A potom toho koňa zaviesli dakam a bol tam taký chlapík, ktorý sa vedel prihovárať koňom a tak ďalej. A toto mi šlo hlavou. Tá tma pri diaľnici, ja a Zuzka, svetlá aut a Zaklínač koní. Zatiaľ, čo sa R na mňa díval. A napadlo mi, keď mu teraz prerozprávam tento relatívne známy film zo Scarlett Johansson, bude na mňa pozerať ako na blázna. To mi znie trochu povedome, ako by som čosi také už videl. A pri tej predstave som sa sama pre seba uškrnula a so sklonenou hlavou som zamrmlala. Dobre, niekedy na budúce. Takže niekedy na budúce si budem musieť niečo pre R vymyslieť, keď už Zuzka prišla s tým, že som spisovateľka. Vlastne, naozaj to znamená, že bude nejaké na budúce. Že R opäť uvidím. Z tej predstavy sa mi zatočí hlava. Otvorím okno, vykloním sa na Vajnorskú. Vzduch reže. Január. Teplotné rekordy už padli, ale ani týchto minus 7 sa nedá zahambiť. Pozriem sa na sviečku, čo horí na priechode, kde koho si zrazili. Tá sviečka tam stále horí, vodne v noci, oddaný príbuzný. Ešte uvidím R. Naplno ku mne prenikne toto vedomie a po dlhom čase cítim čosi, čo sa bojím nazvať šťastím. Ale pred jazdeckým klubom v Petržalke, tým serióznym, tým, kde sa to stalo, bolo ešte iné miesto. Na Hradnom vršku, vekojuvente, čo by kameňom dohodil od mojej základnej školy. Zo schodiska impozantnej hlavnej budovy som dokonca videla okná svojej triedy. A keď som sa počas vyučovania ulievala a chodila na miesto školy na kone, musela som si dávať pozor, aby ma nikto nezazrel. Bože, naozaj som tomu verila, že učiteľka by ma na tú diaľku spoznala. Ale bola som dôsledná. Ak som mierila do Ekojuventy trolejbusom, pri našej škole som si vždy čupla na zem. Skrčila sa pod sedadlo. Istota je guľomet. A tam, u trenéra Braňa pri Horskom parku, sme boli nerozlučná trojka. Ja, Nina, Edita. Zapálené pre vec, pre kone. Chodili sme každý deň a hádali sa, kto bude dnes jazdiť na maši, kto na šumienke a komu sa pošťastí na divokej Dakote. Pretekali sme sa, čí koň bude lepšie vykefovaný, s lesklejšou srsťou, s čistejšími kopytami, ktorej sa podarí naložiť plnší fúrik hnoja a za kratší čas ho vyklopiť na hnojisku. Boli sme tam často až do večera. A presne si vybavujem, ako sme raz stáli na chodbe v zadnej budove, tej pod lesom, kde bolo nad dverami napísané ZOO. A oproti nám, tí dvaja chalani, ktorí nás už nejaký čas otravovali, doliezali za nami, hádzali kamene a plašili nám kone. My na nich vyzývavo, tak čo od nás vlastne chcete? A ten vyšší pošepkal tomu nižšiemu, ja si beriem tú strednú a ty tú krajnú. Celé roky som sa tým potom trápila, lebo v strede bola samozrejme Nina. Tá najkrajšia, najvyššia, najväčšia kočka. A na kraji sme stáli my dve. Ja a Edita. A hoci Nina ma vždy tajne ubezpečovala, že tou krajnou som bola iste ja, lebo Edita, tá mala krivé zuby, rozčapený nos a celkovo za veľa nestála, neistota sa nikdy nerozplynula. Keďže tí dvaja chalani sa už potom nikdy viac neukázali, aby si nás zobrali.
A vlastne, kto vie, ako sa vyvíjal Editin život? Dávno o nej nemám žiadne správy. Ale iste má kdesi nejakú rodinu, muža, deti, prácu, domov, svoju normálnosť a každodennosť. Takže nech to bolo vtedy akokoľvek. Tou treťou, ktorú si nikto nevybral, som sa v konečnom dôsledku stala naozaj ja.

Trvalo roky, než sa mojej psychiatričke na Tehelnej podarilo správne mi nastaviť liečbu. Než presne vybalansovala výkyvy nahor aj nadol, aby som nebola príliš utlmená či spomalená, ale za ani neprimerane živá a veselá. Aby som bola pod kontrolou, jej, maminou, svojou vlastnou a nemohla uletieť niekam ďaleko, odkiaľ by ma zas museli sťahovať na zem, prípadne stavať na podlomené nohy. Skrátka, aby som bola sama sebou. Ale len v rámci rozumných, presne určených hraníc. Sama sebou, odtiaľ potiaľ. Než nám to vyšlo, než sa jej podarilo uzavrieť ma na to moje malé ohradené pieskovisko, aby som si tu vyklápala svoje formičky, prechádzalo to najmä do depresií. Tie sa neustále vracali. A nikto nevedel bezpečne určiť prečo. Teda nikto okrem mňa, že áno. Ale neležala som celé dne na posteli, ako to býva. Zvládala som chodiť do denného stacionára. Nepomýšľala som nakoniec, hoci nie vždy mi to verili. Pri mániách som zas mala pocit, že celý svet je tu len pre mňa, pripravený na konzumáciu. A namiesto denného stacionára, namiesto artemuziko dramaterapie, som sa celé dni túlala po Bratislave. Bezcielne a predsa presvedčená, že musí dôjsť k čomusi zásadnému, prevratnému. Presvedčená, že všetko, čo vidím, ľudia, ktorých stretávam, tu nie sú náhodne. Všade som videla znamenia, len pre mňa. Bolo treba veľa práce, veľa rokov. Musela som aj prerušiť strednú školu. Áno, prerušiť, lebo veď tam sa môžem kedykoľvek vrátiť. Pokojne aj po 30-ke, že áno. Ale to už je teraz asi jedno. Čo tam po vzdelaní, keď išlo o život? Viem, že za to, že v 31 rokoch som schopná takto jasnozrivo vidieť sama seba, svoju situáciu, pozerať sa na seba s odstupom, áno, vždy len z diaľky, vďačím len a len svojej psychiatričke. Netreba však tlačiť na pílu. Verím chémii, psychoterapii už menej. Alebo teda nemám o ňu záujem. Okrem tej nutnej skupinovej v dennom stacionári, kde som sa veľmi nezapájala, som ďalšie rozpitvávanie odmietla. Absolvovala som pár sedení u psychologičky, ale museli sme to hneď stopnúť. Lebo keď to skúšala spôsobom... Pamätáte si, keď ste boli nezvestná pri tom Dunaji? Alebo viete si spomenúť v ten deň, keď ten kvoň umrel... Tak pri týchto vetách som začínala kričať. Nezniesla som, aby niekto len tak rozprával o Tristanovi a jeho smrti. A ešte k tomu niekto úplne cudzí, kto o tom nič nevedel. Ako táto milá pani psychologička. Kričala som a hádzala sa o zem a odmietala sa upokojiť. Úplný amok. Preto sme ostali pri tých liekoch. Lieky sú čosi hmatateľnejšie. Riešia problém. Riešia aktuálny aj dlhodobý stav mysle, duše, ducha, čo len chcete. Nedávajú nepríjemné otázky a snažia sa človeka zložiť dokopy, nie rozobrať. A dnes môžem už snáď aj povedať, lieky vedia človeka pozliepať, aj keď mnohé úlomky sa cestou kdesi stratili. Možno v tráve, v trstinách pri vode, niektoré u pána Blezieho nablískanými fárami, a tie najdôležitejšie, tie hlavné, v jazdiarni, za stajňou, pri črevách pohodených na zemi. So začiatkom sa mi pritom spája pocit svetla. Žiary. Ten prvý, dobrodružný či improvizovaný jazdecký klub ve Kojuvente. A tréner Braňo, ktorý bol protisystémový, ešte keď to nebolo v móde, mi prepožičal taký pocit bláha a naplnenia, aký som dovtedy nezažila. Konečne som vedela, ako zmysluplne tráviť dni. A Braňo ma mal rád, tú svoju prvú Ivanu, ako ma nazýval. Odpustil mi aj platenie členského jazdného, lebo uň ho platili len tí, čo chodili na kone občas či zriedkavo. A ja som tam bola varená pečená každý deň po škole. Získavala som dokonca viac bodov, než bolo dní v mesiaci, lebo víkendové brigády sa počítali za dva. A ja som sa veru nikdy neulievala.

Ráno sa zobudím s dobrým pocitom, ako už dávno nie. Tmolím sa po byte ešte v nočnej košeli. Mama sa práve vrátila z potravín, v kuchyni vykladá tašky. Čo tu chodíš, bosá? Okamžite si mazaj pohľadať papuče. Poslúchnem, ani mi to nezhorší náladu. Potom si sadnem k raňajkám, tlačím chlebík, syra, reďkovky, zajedám lieky, hlavne nie nálačno. Er som toľkokrát videla v televízii. Zúčastňuje sa debát, aj tých politických, ktoré pozerá mama. A predsa som ho skutočne uvidela až včera. Nikdy som si ho poriadne nevšimla. A pritom je taký milý, taký pekný. No dobre, to, že je pekný, som vedela. Vlastne by ma to malo skôr odrádzať. Nikdy sa mi nepáčili klasicky pekní chalani. Zuzka sa mi hrozne smiala, keď som sa jej na koňoch priznala, že sa mi páči veľký Juraj. Každej podkoniarke sa totiž páčil malý. Veľký bol možno lepší jazdec, vyhral viac sien, viac medailí, ale bol hrozne chudý a mal poďobanú tvár. Asi nemal pekné črty, na rozdiel od malého Juraja, ale mne sa aj tak páčil. Z jazdeckých časopisov som si vystrihovala jeho fotky zo súťaží, lepila ich do denníka, vypisovala tam, ako ho milujem, ako sa na mňa pozrel, bola som šťastná, či nepozrel, prepadala som zúfalstvu. Ako po ňom túžim, aký je úžasný a skvelý jazdec a najmä, ako som raz mohla krokovať jeho koňa po parkúre. Mama ten denník napokon našla. Pod kobercom v mojej izbe. Celý si ho prečítala. Všetko odtiaľ zistila. O mne. A vynadala mi. Vraj sa za mňa hanbí. Mala som 12 rokov. Odvtedy som si už denník radšej nikdy nepísala. Takže z R si budem musieť dať väčší pozor. To je mi jasné. A keď sa ma pred obedom spýta, čo má nové Zuzka? Zamlčím, že som sa stretla s viacerými ľuďmi z jej novín. Prehodím len, Zuzka fajn, robí teraz tú sériu rozhovorov s hercami. Možno jej to vydajú aj knižne. Ozvali sa jej z jedného vydavateľstva. Mama pokýve hlavou, zašomre, ale s tou Pauhofovou to už trochu prehnala. Kto je na ňu zvedavý? Pokrčím plecami, vlastne mi v tej chvíli, čo si napadne. Nepoviem, že rozhovor s Pauhofovou si na internete otvorilo najviac ľudí. Keď si mama sadne pre televíziu a pustí akýsi receptár, nenápadne si vezmem noviny a časopisy, ktoré mi včera Zuzka doniesla. Začnem listovať, čo si sa tu iste nájde. A v tom sa mi zastaví srdce. R. Nie len článok, dokonca fotka. Bože, tie oči. Mám si ho vystrienúť? Ale ako, aby si to mama nevšimla? Budem musieť počkať, až noviny prečíta, až ich vyradí, až ich dá do krabice od mlieka medzi ostatné papiere, ktoré treba vyhodiť. Až vtedy si budem môcť vystrihnúť R. Niekam ho skriem. Nenájde mi ho. Nesmie mi ho nájsť. Nemám už síce 12 rokov, ale viem, že by to bolo to isté. Alebo možno ešte horšie. Začítam sa do článku. Filozofická antropológia, koncept dobra a zla, inštrumentalizovať, kategorický imperatív. Polovici slov poriadne nerozumiem, ale čítam s čoraz väčším záujmom a s čoraz väčšou hrôzou. So záujmom, lebo ten text je napísaný s takou energiou a nasadením, že ma úplne strhne, a s čistou hrôzou, lebo pre niekoho, kto takto píše, si mám ja vymyslieť román o koňoch?

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti. Kniha je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2019. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila Mária Danadová. Režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

Dobrý večer. Začínajú sa koncerty zo sveta, z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie a ničím nerušené počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Vybrala som podujatie z novembra minulého roku z amerického Minneapolisu. Na programe boli diela Toru Takemicu, Karola Šimanovského a tým centrálnym je fantastická symfónia Hectora Berlioza. Ale pekne po poriadku. Tvorba Toru Takemicu už patrí medzi klasiku 20. storočia. V Japonsku bol rešpektovaný ako tvorca novej hudby a bol tiež prvým ázijským umelcom, ktorého diela sa pravidelne hrali v Európe aj Amerike. Dva pohľady na jeho hudbu z domova a zahraničia boli odlišné. Pre Japoncov reprezentoval Takemicu modernitu a stelesnenie západných vplyvov. Západné publikum ocenilo zase jeho japonskú senzitivitu, iné cítenie jednoduchého zvuku, formy, priestoru v dokonalej rovnováhe. Syntézou západného a východného sveta dospel k vlastnému osobitému zvuku. Na úvod nášho programu si vypočujeme dielo drobné rozsahom, ale krásne náladou. Night signál, nočný signál. Slovo signál malo pre Takemicu veľký význam. V roku 1993 sa ku svojej hudbe vyjadril takto. Moja hudba je niečo ako signál vyslaný do neznáma. Navyše si predstavujem a verím, že môj signál sa stretáva so signálom iného a výsledná fyzická zmena vytvára novú harmóniu, odlišnú od pôvodných dvoch. Krátky nočný signál sa k tomuto obrazu dobre hodí, pretože je skomponovaný pre dýchové nástroje ako antifóna, teda renesančná technika, keď hrajú dva odlišné súbory striedavo alebo v kombinácii. Táto pokojná hudba, zasadená do pomalých, mierne sa meniacich temp, s jednoduchými hudobnými gestami a vlniacou sa dynamikou, je ako stvorená k otvoreniu koncertu. Night signál Toru Takemicu hrá Minnesota Orchestra, vedie ich Thomas Sondergaard.

Interpreti dnešnej relácie Minnesota Orchestra a dirigent Thomas Sondergaard otvorili večer krátkou skladbou Toru Takemitsu Night Signal. K ním sa v tejto chvíli pridá americký, keďže sme v Minneapolise, domáci huslista Benjamin Bailman. Držiteľ niekoľkých ocenení, študoval u Christiana Tetzlaffa, má exkluzívnu nahrávaciu zmluvu s veľkým vydavateľstvom a pravidelne účinkuje aj v Európe. V tejto sezóne napríklad absolvoval aj spolupráce s Drážďanskou filharmóniou, s Antwerpským symfonickým orchestrom alebo s Nouvel Ensemble Modern. Bailman hrá na husliach Guarneri del Gesù Isai. Husle z najlepšieho obdobia Stradivariho žiaka vlastnil virtuos Eugene Isai a po ňom Isaac Stern. Na rade je prvý husľový koncert Karola Šimanovského. Pochádzal z hudobne talentovanej rodiny. Najprv študoval u svojho otca, ktorý hral na violončelo a klavír, a potom u ďalšieho hudobného príbuzného Gustava Neighausa. Jeho skutočné vzdelanie sa začalo vlastne až počas ciest a jednoducho skúseností. Žil vo Viedni, v Taliansku aj v Severnej Afrike. Vyrastal na troch veľkých B, Bach, Beethoven, Brahms a prekvapivo pre také konzervatívne prostredie priniesol do Poľska aj Wagnera, Strausa, Skriabina. Jeho obzory rozšírila potom aj hudba Debussyho, Ravela, napokon predovšetkým Stravinského. Stručne povedané, čerpal z mnohých zdrojov a spojil ich do svojho vlastného, farebného a tvárneho jazyka. Hlas za Šimanovského dvoma husľovými koncertmi je hlas Pavla Kochaňského, virtuóza a jedného z najobdivovanejších európskych huslistov svojej doby, ktorý obe diela pripomienkoval a sú mu venované. Prvý si už o malú chvíľu vypočujeme. Je napísaný v jednej časti. Naše analytické ucho však ľahko rozlišuje štyri diely. Tvoria zároveň plynulý tok. Dominantným dojmom je určite intenzívne lyrická, očarujúco farebná hudba, ktorá je v neustálom pohybe. Dielo je rovnako básňou ako koncertom, pretože je v skutočnosti inšpirované rapsódiou Letná noc od jedného zo skladateľových literárnych súčasníkov Tadeuša Mičinského. Letná noc je sviatkom fantastických obrazov. Oslíky s korunami, majestátne usadené na tráve, svetlušky boskávajúce divú ružu a mnoho vtákov. Koncert je dielom rozpálenej vášne zasadeným do magickej krajiny, v ktorej sa okrem iného nachádza aj postava pana, humorná, ale aj hrozivá. Šimanovský povedal, že skutočná národná hudba jeho krajiny nie je stuhnutým duchom polonézy alebo mazurky, ani fúgou na svadobnú pieseň chmielu, ale radostným, bezstarostným spevom Slávika vo voňavej noci v Poľsku. Vypočujme si teraz túto extatickú pieseň. Koncert pre husle a orchester číslo 1 Karola Šimanovského hrajú huslista Benjamin Bailman, Minnesota Orchestra a dirigent Thomas Sondergaard.

Veľký potlesk v Minnesote, počúvame záznam z tamojšej koncertnej siene. Domáci symfonický orchester sa spolu s huslistom Benjaminom Bailmanom a dirigentom Tomasom Sondergaardom predstavili v prvom huslovom koncerte Karola Šimanovského. Výber skladby v dramaturgii večera nebol náhodný. Farebný kus nás čaká aj o chvíľu. Centrálnym dielom, ktoré bolo na programe v Minnesote, je nesmierne slávna a vo svojej dobe veľmi novátorská, fantastická symfónia Hectora Berlioza. Zacitujem zo zaujímavej úvahy Karla Schrödera. Vznikla v čase, keď sa vo vzduchu vznášalo veľa nového a progresívneho. Z dnešného pohľadu môžeme vidieť, že to nové, z ktorého čerpal nielen romantizmus, sa dalo nájsť v Beethovenových dielach. A čím lepšie poznáme fantastickú symfóniu, tým jasnejšie v nej cítime Beethovenovú stopu. Zároveň, nech Berlioz akokoľvek vychádzal z Beethovena, chcel napísať novú hudbu. Podarilo sa mu to. Fantastická znie ako nič dovtedy počuté. Vydáva sa cestami, ktoré si Beethoven ešte nedokázal predstaviť. A fakt, že bola skomponovaná len 3 roky po Beethovenovej smrti, ohromuje, píše Karol Schröder. Okrem toho, Berlioz prežil život ako pravý romantik. Život bohatý na zvraty, lásky a pocity veľkého šťastia, vášne, až po totálnu depresiu. A jeho dielo odzrkadluje jeho životnú cestu. To platí aj v prípade fantastickej symfónie úplne absolútne. Pretavil v nej do hudby snový príbeh, ktorý sám vytvoril. Symfónia predstavuje medzník v dejinách hudby, model programovej symfónie. Stavba diela je oproti iným symfonickým dielam tej doby uvoľnená. Použil ide fix, centrálny motív, ktorý v rôznych podobách prestupuje celým dielom a je personifikáciou milovanej osoby. Úplne nová je aj inštrumentácia symfónie, ktorá prináša množstvo dovtedy neznámych kombinácií nástrojov a hudobných farieb. Koniec koncov Berlioz je tiež autorom veľmi úspešnej a vysoko cenenej učebnice inštrumentácie a orchestrácie. Bezprostredným inšpiračným zdrojom ku skomponovaniu symfónie sa stal osobný zážitok vášnivej, nešťastnej lásky k anglickej herečke Henriette Smithsonovej. Podtitul Epizóda zo života umelca naznačuje obsah. Umelec užije ópium, aby zabudol na svoje trápenie. Napriek tomu ho neopúšťajú myšlienky na milovanú bytosť. Tá je personifikovaná centrálnym motívom. Sne ju stretáva na lúke a na plese, kam utiekol pred svojimi prízrakmi. Záver sna je desivý. Umelcovi sa zdá, že svoju milovanú zabil a vedú ho na popravisko, kde mu po poslednom pozdrave milovanej odseknú hlavu. Mimochodom, detail odseknutej hlavy, vrátanie zvukomalby jej dopadnutia na zem počujeme vo veľmi realistickej zvukovej podobe v závere štvrtej časti skladby. Nad jeho mŕtvolou sa slúži čierna omša. Tu môžeme zase počuť karikatúru gregoriánskeho chorálu a prebieha sabat čarodejníc. V hlavnej čarodejnici spoznávame umelcovú imaginárnu milenku. Hector Berlioz, fantastická symfónia opus 14, časti, sny, vášne, ples, valčík, scéna na vidieku, cesta na popravisko, sabat čarodejníc. Minnesota orchestra vedie Thomas Sondergaard.

Veľké bravo publika v koncertnej sieni v Minnesote. To bola slávna, často uvádzaná, fantastická symfónia Hectora Berlioza. Pod taktovkou Thomasa Sondergarda účinkoval Minnesota Orchestra. Záznam z americkej Minnesoty sa skončil. Do 21. máme ešte čas a vybrala som dielo autora, ktorého skladba na programe dnes už bola. Zaznie symfónia číslo 3 s podtitulom Pieseň o noci Karola Šimanovského. Jednočasťové dielo z roku 1916 s textom perského básnika mystika Rumiho oslavuje výnimočnú krásu orientálnej noci. Symfónia je skomponovaná pre orchester, zbor a tenor solo. V hudbe počujeme silný vplyv Wagnerovej opery Tristana Isolda a využitie chromatickej harmónie Chopinových noktúrn. Dielo sa pohybuje prevažne mimo durmolovej tonality, melodické línie prebiehajú nezávisle na sebe. Touto osobitou, akoby predkávanou politonalitou dosahuje Šimanovský efekt tajomnej orientálnej noci. Karol Šimanovský, symfónia číslo 3 B-dur, opus 27, Pieseň o noci. Pod taktovkou Sir Simona Rattla účinkujú John Garrison tenor, zbor a symfonický orchester mesta Birmingham.

Na záver koncertov zo sveta sme si vypočuli symfóniu číslo 3 Pieseň o noci Karola Šimanovského. Pod taktovkou Sir Simona Rattla účinkovali John Garrison tenor a zbor a symfonický orchester mesta Birmingham. A to je už na dnes z relácie Koncerty zo sveta všetko. Za pozornosť vám spolu so zvukovým majstrom Milošom Krmičkom ďakuje redaktorka Silvia Zvarová.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Rádio Devín. Hudba mladých.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Hudba mladých. Dnešné vydanie bude patriť interpretačnému umeniu talentovaného amerického huslistu. Randall Goosby sa narodil v San Diego v Kalifornii. Už vo veku 7 rokov začal študovať hru na husle. Na javisku sa predstavil z Jacksonville Symphony Orchestra vo veku 9 rokov a o 4 roky neskôr vystúpil z New York Philharmonic. Goosby študoval na Juilliard School of Music a vystupoval s rôznymi orchestrami po celom svete vrátane New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, San Francisco Philharmonic, San Francisco Symphony, Los Angeles Philharmonic, Royal Scottish National Orchestra a Cleveland Orchestra. V roku 2020 podpísal zmluvu s nahrávacou spoločnosťou Decca Records a neskôr v júni 2021 vydal svoj debutový album s názvom Roots. Práve z tohto CD nosiča teraz odznie sonatina pre husle a klavír G-dur opus 100 Antonína Dvořáka. Jej časti Allegro Risoluto, Larghetto, Scherzo molto vivace a finále Allegro hrajú Randall Goosby a klavirista Zhu Wang.

Doznela sonatína pre husle a klavír Antonína Dvořáka v podaní Randalla Goosbyho a klaviristu Tzu Wanga. Zo spomínaného debutového albumu s názvom Roots pochádza aj nasledujúce dielo. Suitu pre husle a klavír Williama Granta Stilla teraz zahrajú huslista Randall Goosby a klavirista Tzu Wanga.

V interpretácii Randalla Goosbyho a klaviristu Tzu Wanga doznela suita pre husle a klavír Williama Granta Stilla. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých patrí interpretačnému umeniu talentovaného amerického huslistu. Medzi významné Goosbyho ocenenia patrí prvá cena v Sphinx Concerto Competition z roku 2010. Získal tiež prvú cenu v rámci medzinárodných kurzov Young Concert Artist v roku 2018, čo viedlo k jeho zaradeniu do zoznamu umelcov organizácie Young Classical Artist Trust v Londýne. Randall sa objavil aj v relácii From the Top v National Public Radio a bol ocenený ako vychádzajúca hviezda hudobnej spoločnosti Stradivari. V najbližších minútach sa započúvame do husľového koncertu číslo 1 G-dur Florence Beatrice Price. Časti Tempo Moderato, Andante a Allegro interpretujú huslista Randall Goosby a Philadelphia Orchestra. Diriguje Yannick Nezet-Séguin.

V interpretácii Randalla Goosbyho a Philadelphia Orchestra sme počúvali husľový koncert číslo 1 G-dur Florence Beatrice Price. Dirigoval Yannick Nezet-Séguin. S hudbou Florence Beatrice Price pokračujeme aj ďalej. Jej husľový koncert číslo 2 hrajú huslista Randall Goosby a Philadelphia Orchestra. Diriguje Yannick Nezet-Séguin.

interpretácii Randalla Goosbyho a Philadelphia Orchestra sme počúvali Husovi koncert číslo 2 Florence Beatrice Price. Dirigoval Jannik Nezetzegen. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých venované interpretačnému umeniu talentovaného amerického huslistu uzatvára hudba Florence Beatrice Price. Fantáziu číslo 2 hrajú huslista Randall Goosby a klavirista Tsu Wang.

Počúvali sme Fantáziu číslo 2 Florence Beatrice Price v interpretácii Randalla Gooseby a klaviristu Tzu Wanga. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých venovanej interpretačnému umeniu talentovaného amerického huslistu je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvý diel čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Bodka, čiarka, podčiarkovník, medzerník.
2: Legenda o tom, ako sa v útlakom sužovanej krajine objavil smerodaj a doviedol ju do lona matky prírody. Keď špinaví špekulanti zaútočili na čistú severnú zem, vyrvali jej z tela vnútornosti a dušu jej zašliapali do bahna, keď sa panenské rieky naplnili ščernetou krvou, keď sa beznádej zákerne votrela do mysle udatného ľudu a jeho odboj začal slabnúť, na hranici vody a vzduchu sa objavil hrdina. Bol to hrdina neslýchaný, na celom šírom svete najkrajší a najmocnejší. Boli zo všetkých najmúdrejší. Poznal tajomstvá matky zeme a dokázal rozprávať jazykom stromov i zvierat. V celom vesmíre mu nebolo páru, bol to smerodaj. Smerodaj si pevne zastal na horiacom vrchu a prehovoril. Vravia, že vývoj je zmena a zmena je dobrá a nevyhnutná. Ale tá zmena, ktorú nám prinášajú, je útlakom a smrťou. Tvrdia, že inej cesty niet, no ja ten chodníček vidím zreteľne. Vedie do lona matky prírody. Smejú sa nám, že staviame vzdušné zámky, kážu nám vyliezť naspäť na stromy, ale my sme realisti. Bojujeme za dosiahnutie nemožného a ten boj vyhráme. Táto krajina sa stane najspravodlivejšou na svete. Všetci ľudia, zvieratá i rastliny si v nej budú nažívať svorne, v hlbokej úcte voči veľkej matke. Táto krajina bude vysunutou baštou v boji proti celosvetovému vykorisťovateľskému kapitalizmu. V tejto zemi sa utópia premení na skutočnosť. A smerodaj viedol jasajúce davy do boja. Deň čo deň sa k ním pridávali noví a noví nadšenci. Spútaní odhadzovali spliec jarmo útlaku. Učičíkaní zrazu prezreli zákernú lož zabalenú do bavlnky. Umlčaní sa opäť odvážili prehovoriť a zmrzačení vyskočili na nohy, len aby ho mohli nasledovať. Z myšlienok ekosocializmu sa stali chlieb, z druhov v zbrani ich nová rodina. A všetku svoju lásku a oddanosť venovali milovanému vodcovi, veľkému smerodajovi. Bol nekompromisný a náročný, no najviac vyžadoval sám od seba, veril v silu príkladu. Žil asketickým životom, pracoval od svitu do mrku a ešte dlhšie. Na odpočinok je času dosť po smrti, vravel. Vojna proti Molochovi bola krutá. Napokon sa smerodaj stretol s koristníkmi pred prekliatou trojbaňou. Uvil z lúčov zubatého slnka bičík a dotkol sa ním zmrznutej zeme. Trojdomý obor sa prebudil. Uranos zmietol pupkaté pijavice aj z ich lokajmi do svojich spenených, jedovatých vln. Kronos otvoril tlamu do korán a Pluto všetko pohltil do svojich bezodných útrop. Smerodaj pofúkal zemi zhnisanú ranu a tá sa zacelila. Tak Smerodaj, najprvší z prvých, očistil krajinu od parazitov a dal jej meno Utópia. Potom si sňal jagavú prilbu. Potriasol hlavou a iskrivé vlasy sa mu rozliali po chrbte ako vodopád. Zo súmernej tváre hrdo hľadel pár magických očí. Jedno blankitné ako živá voda, druhé gaštanové ako žírna pôda. Široký úsmev žiaril nad slnko jasnejšie. Aká to radosť! Smerodaj bola ona. Veľká smerodajka. Veľká smerodajka hrejvým pohľadom pohľadila zem a tá rozkvitla do utešenej krásy. Človek v nej duchovne rástol a opäť splynul s matkou prírodou. Vedci vymysleli novú skutočnosť. Umelci jej nastavili číre zrkadlo, spoza ktorého už presvitala zelená budúcnosť a všetci sa navzájom milovali pod oslňujúcim úsmevom veľkej smerodajky. Fortunou boskaný posilnia špičkový tím denníka Fakt. Cál sa sardonicky zasmie. Šašovia, bubnuje si postehne hrubým štósom z rolovaných novín a ako si bezradne ostane postávať uprostred sály. Škriabe sa na nose, znovu si zastrčí mastný prameň vlasov za ucho, listuje v našej cnosti, v Timesoch, v Le Monde Globe, aby sa nakoniec zasa vrátil k Faktu. Uchechtávajúca, brúčiac, pretože v susednom štáte, takzvanej utópii, je práve pod názvom Flux do platnosti uvádzaný absurdný zákonník práce. O niečom takom seriózne mienkotvorné médiá nášho civilizovaného sveta neinformujú. Lenže Cal si našťastie spolu s hlasnou trúbou boreálnej ekosocialistickej občiansko-demokratickej rovnoprávnej republiky BESODRR alias utópie, objednal i pravdu, ktorú sa nik iný neodváži uverejniť. Cal zbožňuje rétoriku severskej ekodiktatúry. Číta noviny ako rodokapsovú zbierku lacných vtipov, kým sa nepredávkuje čiernym humorom a nešmarí vesník na dlážku. Nikdy tak ďaleko na severe nebol. Aj keď o osamostatňovacom procese a početných politických lapsusoch krajiny napísal svojho času desiatky britských editoriálov do našej cnosti, najvýznamnejšieho objektívneho mienkotvorného denníka v Koronove, prudko bijúcom srdci Južnej únie. Nie, že by iné koronovské denníky objektívne neboli. To utópijské médiá kvári servilné nadbiehanie politickým špičkám. Cal to považuje za nechutné, aj keď sa tajne vyžíva v nešikovných floskuliach a klišé typu Fortunou boskaný posilnia špičkový tým denníka Fakt. Vitajte, fluxáci. V redakcii denníka Fakt je dnes ráno mimoriadne rušno, napriek tomu, že vonku mrzne, len tak treští. Vzhľadom na geografickú polohu utópie v krajine mrzne, len tak trešti neprestajne. Tým si je Cal istý. Ale redaktor, akýsi L.E. Ayriaink, pociťoval špeciálnu potrebu túto samozrejmosť zdôrazniť. Všetci vedia, že všetko, čo sa v utópii deje, je propaganda vládnej mašinérie a číre zlo. V utópii nie slobody. O tú tá malá menšina, pre ktorú bol prísny ekosocializmus snom, olúpila utlačovanú väčšinu, pre ktorú ten istý systém znamená nekončiacu nočnú moru. V tom svetle vyznievajú nasledujúce vety článku takmer groteskne. Škoda, že si tú lahôdku dokáže vychutnať len niekoľko rozhľadených intelektuálov, medzi ktorých sa Michel Po samozrejme počíta. V aule redakcie živo konverzuje šestica navzájom diametrálne odlišných ľudí, ktorých však spája iskrivé napätie a neuveriteľné šťastie, vďaka ktorému sú teraz tu. Týchto šesť osôb bolo totiž vylosovaných v rámci široko medializovaného pilotného projektu Flux, ktorého cieľom je testing, Cal nie je jazykový puritán, ale tu ho strasie, rotačného pracovného zákona. Pri príležitosti oslav 20. výročia osamostatnenia utópie zverejnilo oddelenie delby práce BESODRR dlho pripravovanú novelu zákonníka práce. Vďaka reforme Flux sa podstatne skráti pracovný týždeň. Pracovné úlohy budú prerozdeľované spravodlivo a mnohostranne, čo zvýši motivujúcu premenlivosť pracovného obrazu jednotlivých zamestnancov. Toto povedie k úpadku profesionálnych kvalifikácií s osudovými následkami. Genitálne oddelenie delby práce nášho severného suseda opäť žiari pri príležitosti kontroverzného jubilejného roku Utópia 20, bol by napísal ostro. Cal, ktorý dostal prezývku podľa dobrého, no padlého toltéckého boha Quetzalcoatla, jedného pradávneho, v triskajúcej krvi a vo vzduchom poletujúcich papagájich pierkach utopeného večera, je temnou stránkou osobnosti seriózneho, čestného akademika Michelleho Poa. Tento prealkoholizovaný úbožiak je stredobodom neukojiteľného záujmu, ba priam svojráznej lásky širokých más. o jeho potácavých vystúpeniach na rôznych hviezdnych pódiách, nesúvisle vybľabotaných príhovoroch vo svetle reflektorov na galavečeroch všakovakých vplyvných spoločností, fondov a nadácií, i o tom, ako po nich pravidelne hubou vytieral škarpy, sa tradujú báje. Zušľachťovanie sa počas celého životného cyklu, prevaľuje cel sarkasticky na jazyku. Odstrihneme celú utópiu od západnej civilizácie a ešte sa vytešujeme. Konečne sú všetci rovnako zúbožení. A hrmiac by sa bol opýtal čitateľov. Ako by ste sa vy, vzácni čitatelia, cítili na operačnom stole, ak by na vás poza rúšky civel bývalý smetiar, hrubián s chirurgickým nožom v špinavej paprči, zatiaľ čo zázračný chirurg by kdesi povinne kydal hnoj? Chvíľku by vyčkal. Urobil dramatickú pauzu. A začal by nový odsek. Venoval by ho nasledujúcej myšlienke, nasledujúcemu obvineniu proti prehnitému utópijskému sociálnemu experimentu. Je pretláčanie nespôsobilých lenivcov na úkor schopných a usilovných rovnoprávnosťou? Tu ako by cel pocítil v hĺbke duše omamujúce vibrácie potlesku nadšene skandujúceho obecenstva. Už sa aj pripravuje poďakovať decentným pokývnutím hlavy, skromne prijať pocty, ba možno dodať ešte jednu, tentoraz už naozaj úplne poslednú vetu. Prebudí sa konečne národ drsnej od zvyšku sveta dobrovoľne izolovanej dystópie zo zimného spánku a zvrhne zo svojich pliec ťažké bremeno ekofašizmu? Denník Fakt ide opäť príkladom. Poskytne pilotnému projektu Flux 5 pracovných pozícií na dobu určitú. Cal krúti hlavou. Na začiatku článku stojí šestica navzájom diametrálne odlišných ľudí. Čo redaktor Ayriaink nevie rátať? Alebo už ten šiesty stihol medzičasom vymiznúť z radov živých? Nehovoriac, ako elegantne sa ten škrabal vyhýba akejkoľvek zmienke o pôvodných žurnalistoch, ktorí boli z redakcie zjavne odídení v prospech fluxáckych pokusných králikov a ktorým článok neobetuje ani pol slova. Ale však čo? Boli obetovaní. Flux je nástrojom na ponižovanie a buzeráciu už tak či tak rozdrvenej inteligencie, jasným znakom novej vlny čistiek. Cal, Michel Poe, vie svoje o utópijskom sne. Vždy si vedel na všetko vytvoriť rýchly, šikovný názor, aj bez znalosti kontextov a pozadia. Vyhrocoval skutočnosti aj šuškandy, pretože ich miloval rovnako ako jeho vyžratá čitateľská obec. Tragikomický osamostatňovací proces bohmi zabudnutého kraja, ktorý je v utópii známy pod vznešeným menom Veľká zelená revolúcia, prekrstil pre Koronovčanov na odstrihnutie mlynského kameňa. Kapitál a kultúra, celou obľúbený tandem, vzali nohy na plecia a ako len vládali, utekali z diery ponárajúcej sa do nepreniknutelnej tmy, prenechávajúc zodpovednosť za ňu bláznom. Onedlho na to mladá utópia zrušila peniaze a ako valutu začala používať vodu. Vodu do peňaženiek, uškrňal sa cal. A to bol stále ešte len začiatok povznášajúcich správ. Úžasná dystópia mu priam vnúcovala témy na lacné posmešky a cál ich s radosťou prijímal. Situácia v absurdistane sa neustále zlepšuje, vytruboval zlomyselne. Z pozície šéfredaktora našej cnosti sa cál v tých krásnych časoch známy len pod svojím serióznym menom Michel Poe, smial dokonca i na veľtragédii banského trojkomplexu Uranos-Pluto-Kronos. Ani 200 obetí, medzi nimi ideová vodkyňa a legendárna zakladateľka utópie Smerodajka, nevzbudili v nenapraviteľnom cynikovi jedinú štipku súcitu. Vaša chyba, myslel si. Konečne červeno-zelený fašista vidí, či sa oplatilo vyhostiť zákonných majiteľov baní, stabilné nadnárodné korporácie, ktoré by boli chybičky schopné napraviť, len keby dostali príležitosť. Sprostý ekofašista im tú príležitosť nedal. A teraz sa čuduje, že výsledkom je historicky najstrašnejšia ekologická katastrofa na severnej pologuli a vlastné politbíro roztopené v radioaktívnej banskej vode. Strata Smerodajky ochromila utópiu, ktorá bola tak či tak ťažko skúšaná nečakanými pohromami a šíriacimi sa epidémiami. Ale hyenistického novinára to len povzbudilo napľuť na zohavené ostatky národnej hrdinky o niekoľko jedovatých, pseudovtipných prezývok viac. Kým utopíčania zaháňali žiaľ piesňami a bájami o milovanom najjasnejšom slnci severného neba, úsvite novej doby, hviezde, Cal zabával síty svet na tučnej strane červeno-zelenej opony anekdotami, ktorých hrdinu nazýval menej lichotivými, ba priam urážlivými menami ako diktátor dystópie, alebo veličenstvo zelený kat, alebo hrôzovládca z hornej dolnej, no vrece s tvorivou invenciou sa mu definitívne roztrhlo až potom, čo si na svoje prekvapenie a hanbu uvedomil, že tvár pod jagavou helmou nepatrila mužovi. A tak blesku rýchlo vznikla snehová kráľovná prehnitého samodržavie a stelesnená smernica a zelená symetrika a slničkárska morda a škuľavá vražda a puťka revolučná a rebelka po domácky a pometená mánička a radioaktívna beštia. Ani jedna z prezíviek, ktoré chrlil drzý novinár, prirodzene nebola smerodajkyným pravým menom. Keď sa Michele Mupovi nakoniec odhalila jej pravá identita, už nikdy viac nepoužil jej meno nadarmo. A vlastne vôbec. A ostrie jeho kritickosti voči utopii vystriedali nemastné neslané reportáže o lokálnych pivárskych kultúrach. Paradoxne práve vtedy sa z Micheleho Poha stal miláčik národa. To boli časy. Ešte to pokračuje. Do projektu sa mohli prihlásiť všetci plnoletí aktívni rezidenti utopie. Záujem o lotériu bol obrovský. Do závierky prišlo do redakcie Faktu 123 456 prihlášok, z ktorých malo byť vylosovaných 5 šťastlivcov. Fortuna. Mala však iné plány. Keď šéfredaktor Aslak Kravec ťahal z bubna posledný los, v ruke mu ostali 2 lístočky. Dozorná komisia, pozostávajúca z výkonných pracovníkov denníka Fakt a oddelenia delby práce, sa rozhodla urobiť šľachetné gesto a odobrila oboch vylosovaných. Vďaka tomu sa z pracovného miesta Flux v redakcii denníka Fakt teší 6 osôb. Cal zoskočí z parapetu. Špicatými topánkami demonstratívne dupne na podlahu vydláždenú bielým kameňom. Nechutné propagandistické čarbanice. Národu utópie bola úspešne vštepená idea jednej mysle a jednej myšlienky. Stokrát zopakovaná lož sa zmení na pravdu a slepý nedokáže čítať medzi riadkami. Cal vrčí. Nied divu, že sú tí izolovaní úbožiaci celkom pometení, keď im od kolísky pohrob vtlkajú do hlav, že slobodný internet je komunikačným nástrojom diabla. Medzi televíznymi vlnami prebleskujú mozgy, vymývajúce reklamné slogany. Všetko svetové bohatstvo je sústredené do rúk 10 korporácií. Pod ľadovcami okolo pólov sa skrýva množstvo metánu, schopné zabiť všetok život na Zemi. A vývar z pomletých sobých bobkov lieči rakovinu. V ich zúženom vesmíre bojuje svetá utópia samučička proti všetkej zlobe sveta. Ak sa v zápale boja prihodia nejaké chybičky, niektoré z nich je osudné, vždy ich má na svedomí nejaký vonkajší nepriateľ. Dokonca aj za zrútenie bane UPK bol zodpovedný ten developer, ktorého vyhnali z krajiny, aby sa o ňu nemohol starať. Žlč vystúpi Calovi cez hrdlo do úst. So včerajším bielým vínom sa tam zmieša nahurkú tekutinu, z ktorej opité slimáky v ušiach stratia rovnováhu. Hnedkavý Fakt sa vyšmykne Calovi z rúk. Plachtí bielou miestnosťou, až kým sa nerozplasne na červenkastom čerešňovom stole. Prachové častice jemne dopadajú na roztvorenú dvojstranu. Je mizerne zalomená k tej profesionalite. Takže rozmazaný portrét, umiestnený priamo na stredový šev, je pozdĺžne prerezaný na dve časti tak, že pravá časť tváre sklzla o dobrý centimeter nižšie než ľavá. Črty muža na obrázku sú preto primitívne hrubé. I takto znetvorená tvár však pôsobí ako si povedome. V sprievodnom texte sa píše: Nový fotograf denníka Fakt, antihrdina, používa pri práci starosvetskú dierkovú komoru, fungujúcu na princípe kamery obskúry. Metóda je zaručene ekologická.

0: Antihrdina. Hrdinov návrat medzi živých. Hrdina, ktorý v mladosti klesol až na dno, sa opäť postavil na nohy. Vďaka projektu Flux sa elegantne zaradil medzi najvynikajúcejších profesionálov denníka Fakt. Náš nový kolega Antihrdina má v skutku hrdinskú minulosť. Patrí k deťom, ktorých rodičia tragicky zahynuli pri záchrannej operácii Trojbane UPK. To nemôže byť pravda. Anty mal iba 7 rokov, keď patrí k deťom, ktorých rodičia tragicky zahynuli pri záchrannej operácii Trojbane UPK. Anty mal iba 7 rokov. To nemôže byť on. Keď sa jeho rodičia, občiansky aktivisti, dobrovoľne prihlásili do záchrannej jednotky Gaia, nasadenej v odľahlých oblastiach občiansky aktivisti do záchrannej jednotky Gaia, ktorá sa stala osudnou vyše 200 ľudí vrátane milovanej prvej občianky utópie Smerodajky. Nepamätám si z toho nič. Neutrpel som žiadnu traumu. Bol som vždy obklopený. Nepamätám si z toho nič. Po smrti rodičov. Neuveriteľná zhoda náhod. Ako inak. Ale koho decko by to mohlo byť? Po smrti rodičov sa o malého Antyho starala spoločnosť. Spoločnosť. Aký cynizmus. Spoločnosť sa postarala o bordel a vyrástol v milujúcej domáckej atmosfére mikrokomúny. Všetky deti bez rodičov vyrástli v komúnach. Všetky, ktoré osireli po katastrofe v Trojbani, dostali na počesť ušľachtilej, nezištnej obete svojich rodičov priezvisko Hrdina. Malo im pomôcť preniesť sa cez bolesť spôsobenú stratou. Ak by tento Anty, bol to kedysi dávno zabité dieťa, ktorým na základe črt tváre byť musí, ktorým by nebodaj byť mohol, tak nemôže byť Hrdina, pretože jeho rodičia tam neboli. Oni neboli pri tom. To bol o mnoho starší prípad. Vtedy, keď Antyho a tie ostatné vymazali z povrchu zemského. Niekto to zbabral. Z tváre tohto muža kričí: jedno decko sa zachránilo. Antihrdina. Akým zázrakom sa ti podarilo vyklznúť? V komúne, do ktorej komúny ho na Antyho spomínajú ako na zvedavé, i keď tiché chlapča. Anty bol absolútnou hviezdou nášho separačného ministrediska. Dnes sa Anty domnieva, že už ako malé dieťa bol absolútnou hviezdou nášho separačného ministrediska. Chápal význam, ktorý táto za podradnú považovaná činnosť má pre ľudstvo. A to ho naplňalo dobrým pocitom. Po dovršení plnoletosti však Anty cítil potrebu rebelovať voči normám, aj najzákladnejšie sociálne a pracovné návyky, ale jeden koníček mu predsa ostal. Vášeň. Po dovršení plnoletosti však Anty cítil potrebu rebelovať voči normám stanoveným spoločnosťou a takmer z nej vypadol. Prišiel takmer o všetkých starých priateľov z komúny, aj o najzákladnejšie sociálne a pracovné návyky, ale jeden koníček mu predsa ostal. Vášeň k fotografovaniu kamerou. Takmer z nej vypadol. Prišiel takmer o všetkých. Cítil potrebu rebelovať aj najzákladnejšie sociálne a pracovné návyky. Takže v tých blchárniach živoril. V studených zemľankách na kope handier a kartónov. Sám odpad. Oči temné jamy, ústa zlepené lepidlom. Napriek tomu do ňoho vklzol čierny čer. Vypásol sa na chlapcovom cintľavom mozgu. Na tenučkých ručičkách žiadne svaly, žiadne šľachy, samá kosť. Bol hlad v tie bezbožné utopijské zimy. V utopii neboli bezdomovci, ale tí, ktorým sa podarilo skryť pred mrazmi do kanalizačného systému. Viedli vojnu aj s potkanmi. A nie vždy vyhrali. Takto hlboko klesol. Ale jeden koníček mu predsa ostal. Vášeň k fotografovaniu kamerou obskurou. Nikdy nemal žiadne koníčky. Nikdy ho nič nezaujímalo. Bol vtedy ešte príliš malý. Čiže dierkovým fotoaparátom. Prvú krabicu som si vyrobil už ako decko. Toto je podvod. Pasca. Toto nemôže byť ten Anty. Toto je niekto iný. Nechával som ju všade možne a s napätím som čakal, čo sa mi podarí odfotiť. Alebo obyčajná náhoda? keď som vyvolával fotky, ako by som rozbaľoval vianočné darčeky. Tretia šanca. Vrátený obetný dar. Neuveriteľné prekvapenia. A ktorý obrázok z Antiho zbierky je najvýnimočnejší? To bude iste mamičkina tvár. Ach, Anty. Fotografovanie dierkovou komorou je dlhotrvajúci proces, ale ona sa ani nepohla. To bude iste mamičkina tvár. Tvoja mamička nemala deti, Anty. Ty si sirota. Čia kópia si? Sa ani nepohla. Mamičkina tvár. Koho obraz uctievaš? Prvá z prvých sa narodila, aby šla ostatným príkladom. Bola dokonalá, krásna a nepoškvrnená ako socha. Ako zem, ktorú zdvihla z kolien. Ona nerobila chyby. Ani deti. Bola panna, to vedia všetci. Celý život si ten obrázok nosím pri sebe. Je to moja najdrahšia a jediná spomienka na ma. Ak fotka naozaj existuje, ak je pravá, tak je to dôkaz. Nie spomienka. Dôkaz. A ak je tento anti-marioneta, ktorej predstavenie má vylákať duchov z hrobiek, čie ruky ju vodia? Kam? Prečo? Neboli Vary syn a duša dostatočnou obeťou? Čo ešte chcú? Rozum? Je to náhoda. Chlap na fotke, akýsi anti-hrdina, sa len neuveriteľne podobá na istého iného antiho, ktorý však nebol hrdina, ale malý chlapec. To je všetko. Hrdina z faktu tragicky stratil rodičov. Žil mizerne. Nech si teda ponechá spomienku. Je to jeho najdrahšia a jediná spomienka na mamu. Dodávala mi sily bojovať vždy, keď mi bolo ťažko. On miluje svoju matku. Takže to nemôže byť on. Jedine ak by si nič nepamätal? Nepamätám si z toho nič. Neutrpel som žiadnu traumu. Nepamätám si z toho nič. Dierková komora sa Antimu stala tou dierkou, cez ktorú zázračne vklzol naspäť do plnohodnotného spoločenského života. S prispením šťastený. Že by on bol ten šiesty? Príliš veľa náhod. Celý život pri sebe nosí fotku matkinej tváre. Miluje ju. Má aspoň matné tušenie, kto vlastne je. S prispením šťastiny sa mu podarilo dostať sa do projektu Flux a vďaka svojej špeciálnej zručnosti miluje svoju matku. V tom prípade si naozaj nemôže pamätať nič. Získal miesto. Čo by si mal pamätať? Nikdy sa predsa nič nestalo. Je to on. Omyl je vylúčený. Sa mu podarilo dostať sa do projektu Flux a vďaka svojej špeciálnej zručnosti získal miesto fotoreportéra vo vedúcom denníku našej krajiny. Ak je to on a... Je to on. Ale ak nie je pascou, ktorú nastražili pohlavári utopie, tak existuje možnosť, že ani oni netušia, kto je tento antihrdina v skutočnosti. Asi som jediný fotoreportér na svete, ktorý pri práci používa dierkovú komoru. Vďaka, Flux. Ale veľmi rýchlo na to prídu. Niekto si všimne. Vďaka, utopia. Tvoju dôveru nezradím. Anty je tikajúca časovaná bomba. Miluje svoju matku.
1: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V režii Julie Rázusovej účinkovali Dana Košická a Peter Himič. Zvuk Michal Balaš, hudbu vybral Alexander Berta. Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2017.

Milí poslucháči, z ponuky Eurorádia dnes vyberáme nahrávky z koncertu v zboru Vane Monevovej, ktorý sa konal v Sofii 6. augusta 2019 pri príležitosti 25. výročia vzniku tohto telesa, známejšieho pod predošlými názvami Kozmické hlasy z Bulharska a Tajomstvo bulharských hlasov. Na programe boli bulharské ľudové piesne, ktoré spracovali Stefan Mutavčiev, Petar Liondev, Atanas Iliev, Krasimír Kurčinský, Nikolaj Kaufmann, Kosta Kolev a Georgi Andrejev. Zbor Vane Monevovej dirigovala Vaňa Monevová.

Zbor Vani Monevovej, jeden z najoceňovanejších ženských zborov v Bulharsku, má vo svojom repertoári spracované ľudové piesne, ale aj cirkevnú hudbu, jazzové a popové projekty, kantáty a oratória, filmovú a scénickú hudbu a nevyhýba sa ani world music. Zbormajsterku a dirigentku Vaniu Monevovú preslávil jej štýl, vysoká profesionalita a umelecká náročnosť. Ako o nej povedal hudobný skladateľ Krasimír Kjurčíský. Vania Monevová je bulharský Karajan v sukni. V relácii Muzika folklórika počúvate spracovania bulharských ľudových piesní v podaní zboru Vane Monevovej.

Počúvate spracovania bulharských ľudových piesní z koncertu zboru Vane Monevovej, ktorý sa konal v Sofii v roku 2019. Zbormajsterka Vaňa Monevová študovala zborové dirigovanie u profesora Vasila Arnaudova v Národnej hudobnej akadémii. Štúdium absolvovala s vyznamenaním. Vaňa Monevová viedla zbory Kozmické hlasy z Bulharska, Tajomstvo bulharských hlasov, Ženský zbor Bulharského národného rozhlasu, Miešaný zbor Aleka Konstantinova, Zbor sofijských dievčat, Miešaný zbor Petka Stajnova, Zborovú školu v Kazanláku a ďalšie zbory v Sofii, Lome a v Starej Zagore. Terajší zbor Vane Monevovej poklada dirigentka za svoje celoživotné dielo, za súhrn svojho štvrťstoročného úsilia od roku 1994, keď začala dirigovať svoj vlastný zbor, ktorý nahral už 17 albumov. Okrem najvýznamnejších bulharských autorov spolupracovala najmä s Japoncami. Boli to Jun Miyake, Ikuko Kawai, Yoko Kanno a Yasuro Koba Kobayashi. Nemôžeme zabudnúť ani na Rakúšana Christiana Kolonoviča. Popri tejto práci pôsobí Vaňa Monevová aj ako producentka Bulharského národného rozhlasu.

Počúvate záznam koncertu k 25. výročiu zboru Vane Monevovej, ktorý sa konal v Sofii 6. augusta 2019. Bulharské ľudové piesne spracovali Stefan Mutavčiev, Petar Liondev, Atanas Iliev, Krasimír Kjurčínsky, Nikolaj Kaufmann, Kosta Kolev a Georgi Andrejev. Zbor Vane Monevovej diriguje Vaňa Monevová.

reláciu Muzika folklórika s nahrávkami zborových spracovaní bulharských ľudových piesní v podaní zboru Vane Monevovej z ponuky Eurorádio pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Do počutia.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Trebišov Bánovce nad Ondavou, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 99,7 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri dnešnej hudobnej mozaike. Viedeň, mesto, ktoré už stáročia patrí k najvýraznejším centrom klasickej hudby. Práve tu vznikali diela, ktoré formovali dejiny hudby a dodnes inšpirujú umelcov po celom svete. V dnešnej relácii sa pozrieme na komornú tvorbu niekoľkých velikánov, ktorí túto hudobnú metropolu obohatili svojimi majstrovskými skladbami. Začneme pri otcovi komornej hudby Jozefovi Haydnovi, ktorý svojou tvorbou položil základy nových foriem a štýlov, ktoré neskôr rozvíjali ďalší skladatelia. Práve jeho diela predstavujú pevný základ viedenskej hudobnej tradícii a preto mu dnes venujeme pozornosť hneď v úvode relácie. Z Haydnovho klavírneho tria C-dur odznie prvá časť Adagio pastorale, Vivace assai. Hrá Fejsi z piano trio.

V interpretácii Faces Piano Tria zaznela prvá časť z klavírneho tria C-dur Josefa Haydna. Pokračujeme ďalším predstaviteľom viedenskej hudobnej tradície, Francom Schubertom. Prvú časť Allegro Manon Troppo z jeho sláčikového kvarteta číslo 13 Amol Rosamunde hrá Melos Kvartet.

V interpretácii Melos Quartet zaznela prvá časť zo Sláčikového kvarteta číslo 13 Amol Rosamunde Franza Schuberta. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika pokračuje v predstavovaní majstrov komornej hudby z Viedenského okruhu. Nasleduje dielo ďalšieho významného skladateľa, ktorý do tejto tradície vniesol svoju jedinečnú hudobnú reč. Vypočujeme si druhú časť Sláčikového kvinteta F-moll opus 34 Johannesa Brahmsa Andante un poco adagio v podaní Brodsky kvartet a klaviristky Nataše Kudrickej.

Smetana Trio zahralo druhú časť z klavírneho tria D-dur opus 70 číslo 1 Ludvika van Beethovena. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je tematicky zamerané na významné diela komornej hudby viedenských majstrov. Nasleduje tretia časť klarinetového kvinteta Köchlovo číslo 581 Wolfganga Amadea Mozarta Menueto v podaní klarinetistu Bohuslava Zahradníka a Panochovho kvarteta.

Doznela tretia časť z klarinetového kvinteta Köchlovo číslo 581 Wolfganga Amadea Mozarta. Interpretovali Bohuslav Zahradník a Panochovo kvarteto. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu bude septet opus 74 Johana Nepomuka Humela, z ktorého Solamente Naturali a klaviristka Aya Okuyama zahrajú finále.

Doznelo finále zo septetu opus 74 Ludvíka van Beethovena, ktoré zahrali Solamente Naturali a Aya Okuyama. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný podvečer z Rádiom Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Ars Litera.
1: Milí poslucháči, počúvate Ars Literu, od mikrofónu vás pozdravuje redaktor Štefan Chrapa. Možno ste zaregistrovali, lebo v našom vysielaní to už niekoľkokrát zaznelo, že sa nachádzame v roku 200. výročia narodenia veľkej osobnosti slovenských dejín Jozefa Miloslava Hurbana. Dnešnú Ars Literu by sme chceli venovať práve jemu. Našou dnešnou hostkou bude slovenská spisovateľka, publicistka a novinárka Barbora Laucka-Vítová. Náš kolega Pavel Gabriš priniesie rozhovor s univerzitným profesorom, historikom a známym semitológom, pánom profesorom Dušanom Haruštiakom, a z archívu pre vás vyberáme aj úryvok z diela Jozefa Miloslava Hurbana Ľudovít Štúr, rozpomienky v podaní Karola Machatu.

0: Milí poslucháči, počúvate Ars Literu. Ako som v úvode avizoval, našou dnešnou hostkou je spisovateľka a publicistka pani Barbora Laucká-Vítová. Ja vás vítam v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
0: Budeme sa rozprávať o vašich knihách a ja by som začal s tou najaktuálnejšou, ktorá sa volá Všetci moji Hurbanovci. Hurban má 200 výročie od narodenia. Je to veľká postava slovenských dejín. Vnímame to možno tak legendárne. Áno, Jozef Miloslav Hurban z učebníc, človek, ktorý mal veľký vplyv na formovanie moderného slovenského národa, kodifikátor spisovnej slovenčiny. Vy ste ho uchopili z akej strany?
1: No, absolútne z tej opačnej strany, pretože presne ako hovoríte, bolo to tak, že ten Jozef Miloslav Hurban vždy visel na tých školských chodbách ako taký smutný bradatý muž, alebo teda mladý muž, ktorý zorganizoval povstanie v Meru u 8. v roku 1848, ktorý teda spolu s Ľudovitom Štúrom na Fare v Hlbokom kodifikoval spisovnú slovenčinu, ktorý založil Slovenskú národnú rádu a bol jej prvým predsedom. O tomto toto všetko bolo známe. To sú známe fakty, ktoré sa všetci musia učiť, tí, ktorí aspoň sa museli učiť, keď chceli zmať maturovať, ale ja som ho poňala ako otca, ako človeka z mesa a krvi, človeka, ktorý miluje, nenávidí, musí bojovať s nepriazňou osudu, človeka, ktorý splodil so svojou manželkou 9 detí a staral sa o ich výchovu a ktorý bol zakladateľom jedného významného slovenského rodu, slovenskej rodiny, ktorá do nedávna, do súčasnosti vlastne ovplyvňovala aj naše slovenské dejiny. Takže toto bolo pre mňa rozhodujúce a som strašne rada, že vlastne jeho pravnučka, pani Táňa Srnánková Hurbanová, ma na základe mojej predchádzajúcej knižky oslovila s tým, že Barborka, vy ste napísali, lebo ja som predtým napísala jednu inú knihu, keď ste napísali toto o vašich predkoch, kto to napíše o našich, veď všetci píšu o Hurbanovi len tie vedecké state. A ja som si povedala, že dobre, tak teda, že to skúsim.
0: To som sa chcel opýtať práve, že kde bol ten podnet, veď velikánov v slovenskom národe alebo v slovenskej literatúre máme, nepoviem, že neúrekom, ale máme viac a prečo práve Hurban, čiže išlo to priamo od jeho potomkov, vy ste na to prikývli, aké otázniky sa vám tam črtali, alebo ako ste videli tú knihu, že ako by sa mohla vyformovať, čo tam bolo také nosné? Keď to nemalo byť len v tej línii, ktorú všetci poznáme, čo máme z učebníc naštudované.
1: Tak hlavne teda tá rodina. Tá rodina, ktorá bola vždy dôležitá na Slovensku, a ktorú on, vlastne ten Hurban, Jozef Miloslav Hurban, slúžil ako vzor. V podstate to bola taká modelová rodina, pretože, ako som už spomenula, so svojou ženou, manželkou Aničkou Jurkovičovou, ktorá bola prvá slovenská herečka, mali 9 detí a zápasili celoživotne s veľkou chudobou. Ich rodinným heslom bolo byť a nie mať. Preto napríklad vôbec nezhromažďovali, asi sa ani to dosť dobre nedalo, keďže on bol stále považovaný za pánslava a väznený niekoľkokrát vo Vacove a podobne. Oni ale teda nehromadili tie statky, ale skôr investovali do vzdelania svojich detí. Keďže žili v takej chudobe, tak vlastne dosť aj umierali na tie choroby, také na tú tuberkulózu, na priedušky, pretože oni si nedopriali, vulgárne povedané, ten krajec chleba alebo ten guláš, ale kúpili si za to radšej knihy. Čiže toto bolo pre mňa také určujúce a chcela by som povedať, že napriek tomu, že ja som vyštudovala žurnalistiku, kde my sme veľa študovali aj z histórie, aj teda ešte sme mali profesora Rutkaja, ktorý bazíroval na Štúrovcoch. Ale ja som sa vďaka pani Tani Srnánkovej, Hurbanovej, toľko dozvedela nového, to bolo tak pre mňa obohacujúce, ako vlastne ako aj všetko predtým, lebo v podstate ja som pôvodne novinár. A každý novinár pracuje s faktami a preto aj tie fakty sú, aj keď píšem literatúru, tie fakty sú pre mňa dôležité aj pri písaní tých kníh.
0: Tam zaznela taká vec o tej chudobe, o nejakom strádaní, o prioritách, ktoré boli tak nastavené, že teda investovalo sa u Hurbanovcov do vzdelania. To bolo na prvom mieste, ale vás sa ako ženy chcem opýtať, bo tiež žijete nejaké zväzky, nejaké vzťahy, rodinu. Väčšina našich poslucháčov zrejme to pozná tiež. Aký bol postoj manželky Jozefa Miloslava Hurbana, tej Aničky Jurkovičovej, k tomuto? Lebo ženy, aj keď sa hovorí o nich ako o ich tých múzach, tak sú veľmi pragmatické bytosti.
1: No áno, je to pravda, ale Anička Jurkovičová bola tiež vychovávaná v takom tom národnom, by som povedala, panslavskom duchu, lebo jej otec bol v podstate tiež taký učiteľ a taký, no, poviem to tak, archaický rodoľub. Vlastne ona sa stretla s Hurbanom pri tom, keď organizovali divadelné predstavenia. Na tých divadelných predstaveniach v tom čase nemohli sa ich zúčastňovať ženy. Aj ženské postavy hrali muži, napríklad oni teda sa snažili dvíhať to národné povedomie tak, že uvádzali rôzne tragédie, ale keď v rámci toho divadelného predstavenia vybehol na scénu Andrej Sladkovič, čiže Braxatoris, v dámskej krinolíne, tak všetci ričali od smiechu a minulo sa to účinkom. A Anička Jurkovičová bola veľmi taká nebojacná deva, ktorá sa vykašľala na vtedajšie konvencie a preto sa hovorí, že bola prvá slovenská herečka, niesla svoju kožu na trh. Začala hrať to divadlo. No a pritom sa teda tak nejak ich vzťah upevnil s týmto Jozefom Miloslavom Hurbanom, že dala mu prednosť pred najkrajším zo Štúrovcov, ktorí boli Janko Francisci. A aj som čítala mnohé veci o nej, pretože pani Tania Srnánková vlastne mi celý rok rozprávala, ukazovala mi dokumenty, ktoré ona uchováva, lebo ona je taká vlastne archivárka tejto rodiny Hurbanovskej, veľkej, a proste z týchto dokumentov, čo som mala možnosť, do ktorých som mala možnosť nahliadnúť, vyplynulo, že Anička bola tiež intelektuálka. To nebola žiadna domáca puťka, ktorá by len vyvárala nejaké palacinky a lektvary z liečivých bylín a podobne. Ona diskutovala s tými hurbanovskými, s kolegami Jozefa Miloslava Hurbana. Ona sa aktívne do tých debát zapájala. Čiže to bola žena, ktorá mala tiež takú ideu, oni pozerali rovnakým smerom s tým svojim mužom. Ona ho veľmi podporovala vo všetkom, hoci pri ňom teda mala naozaj veľmi ťažký život, pretože aj jej synovia, Svetozar Hurban Vajanský napríklad a ďalší, boli takisto orientovaní takto národne. Čiže ona sa starala o to, aby tá láska k tomu národu potlačanému v tom čase, aby bola zhmotnená, aby proste to bolo to posolstvo, ktoré ona odovzdala tým deťom a ktorí zase odovzdali svojim deťom. Pretože ja som sa napríklad dozvedela pri štúdiu materiálov do tejto knihy, že je všeobecne známa vec, že Svetozar Hurban Vajanský, spisovateľ a básnik, bol synom Jozefa Miloslava Hurbana. Ale že bol ďalší VHV, to bol dramatik, to bol ďalší potomok z tejto hurbanovskej rodiny, ktorý Vladimír Hurban Vladimírov, preto si dal tú skratku VHV, bol považovaný svojho času za slovenského Ibsena. Má také divadelné hry, ktoré sú úplne zabudnuté, lenže on pôsobil v Starej Pazove, takže asi tam bolo dosť ďaleko v tom čase a zabudlo sa na ňo, ale to bol tiež významný muž. Ďalší významný muž z týchto Hurbanovcov bol ďalší Vladimír Hurban, ktorý bol veľkým priateľom Masaryka, Jana Masaryka, diplomata. A spolu s Janom Masarykom za prvej Československej republiky proste veľmi spolupracovali. On pôsobil ako diplomat na rôznych veľvyslanectvách, pretože bol zdatný jazykovo, bol veľmi podkutý, vzdelaný ako všetci Hurbanovci. Vo Washingtone viedol Československú ambasádu a nikdy neakceptoval mníchovský diktát. Američania ho brali v tom čase ako za jedného z mála spolu s Papánkom zástupcov československej moci, ktorá bola v exile. Súčasne s Janom Masarykom za za Československo bol pri založení Organizácie spojených národov, dokonca tento Vladimír Hurban. Čiže to sú také veci, títo Hurbanovci, ktoré sú absolútne zabudnuté, alebo ich nikto, už sme si na ne nespomenuli. Vladimír Roy, ďalší z potomkov. Ďalší z potomkov napríklad vymyslel Tesil. Keď si pozriete, dáte do Google heslo, že Tesil ako látka, vyjde vám československý vynález, ale to vymyslel ďalší z právnukov Jozefa Miloslava Hurbana.
0: Milí poslucháči, dnes sa v Ars Litere rozprávame s publicistkou a spisovateľkou Barborou Laudskou-Vítovou.

0: To sú zaujímavé veci, zaujímavé fakty. Myslím, že mnohí z našich poslucháčov, teda včítane mňa, nikdy som o tom nepočul, že by až do takejto miery ovplyvnili jednak ten spoločenský vývoj na Slovensku či v Československu, ale s tým Tesilom vlastne presahujeme hranice, tak to je svetový unikát. Vám osobne práca na tejto knihe dala čo? Čo vás tak najviac možno, že ste si zobrali do života pre seba?
1: Ja som sa veľmi potešila, že mi dala tá pani Táňa Strnánková Hurbanová práve mne takúto dôveru. Pretože chce to aj veľký kus dôvery, otvoriť svoj archív, svoje srdce, svoje myšlienky inej osobe. Že si vybrala práve z toho širokého diapazónu túto Slovakov a Sloveniek, čo píšu, lebo je veľa publicistov, veď tu máme pána Vároša, pána Čomaja, pána Slava Kalného, keď už hovorím len o tých starších novinároch, ktorí sa dali na literatúru faktu, čiže na to isté, čo robím aj ja, a ktorí sú moji veľkými vzormi, ale aj súčasnosti moje kolegyne mnohé píšu a veľmi dobre. Ja som mala to šťastie, že pani Táňa vlastne mala brata a ten brat ma ešte kočikoval ako malú. Oni boli kamarádi s mojimi rodičmi. A pani Táňa ešte aj pracovala u môjho muža alebo s mojim mužom ako jeho práva ruka vo firme dlhé roky. Čiže mala vo mne práve túto dôveru. A že sme spolu dali dokopy túto knihu, ma teší aj preto, že vlastne ide o ďalší dôkaz toho, na čo majú byť naše deti hrdé. Pretože ja som istý čas už ako novinárka tak cvične učila na jednej škole predmet média a žurnalistika. A keď som si chcela tie detičky, ktoré mali od 12 asi do 14 rokov, vyskúšať, že čo asi vedia, ako vedia štylizovať, dala som im slohovú prácu, že nech mi napíšu ako domácu úlohu, na čo sú hrdí. A oni mi prišli na ďalšiu hodinu, na ďalší týždeň s tým, že nikto nič nenapísal, lebo oni nemajú byť na čo hrdí. A vtedy to ma veľmi, veľmi ohúrilo, pretože som si povedala, aj som mi to povedala, že viete, aj ten ľudožrút, keď jeho dedo zožral viacej nepriateľov, ako iný bol na to svojho deda hrdý. A vy tu v Bratislave, v meste, ktoré je historické, úžasné, má chrám, dom svätého Martina, kde bolo korunovaných, ja neviem, 18 habsburských kráľov, cisárov. Proste je tu kvantum vecí, na čo môžeme byť hrdí. A toto, títo Hurbanovci, Jozef Miloslav Hurban a všetci jeho potomkovia, to je tiež rodina, na ktorú my môžeme byť Slováci hrdí, pretože to boli intelektuáli, to boli slušní ľudia, aj keď nešťastní, lebo napríklad jedna z dcér Jozefa Miloslava Hurbana spáchala sebevraždu. To, ako im sa tie údery osudu sa tejto rodine vôbec nevyhýbali. Ale o to je to podľa mňa také vzácnejšie a o to je to také čitavejšie, že proste, že aj za ťažkých okolností sa dá niečo vytvoriť. Dá sa nechať po sebe stopa. A to zase by som chcela ešte povedať ďalšiu vec, že keď niekto tvrdí, že táto doba je ťažšia ako predchádzajúce, nie je to pravda. Každá doba má aj svoje pozitíva, aj svoje negatíva. A v každej dobe sa musíme o niečo snažiť, o niečo viac ako iba o tú svoju misku gulášu.
0: Aká bola reakcia práve tých potomkov, ktorí ešte žijú na túto knihu? Oni vedeli o týchto veciach, napríklad, ktoré sme spomínali?
1: Tak ja myslím, že reakcia bola veľmi dobrá. Ja ešte predtým, než to vyšlo, som sa spoznala vďaka Táni Srnánkovej Hurbanovej, Zlatučkej, mojej kamarátke už teraz, a s pani doktorkou Vierou Žarnovickou, ktorá je tiež prapravnučkou Jozefa Miloslava Hurbana. A pani doktorka Viera Žarnovická mi to ešte vlastne tak skorigovala, urobila tie posledné korekcie, že aby to bolo všetko tak, ako má byť, pretože tam bolo množstvo tých mien, veľa z nich sa volalo Vladimír, potom boli Konstantínov,

0: Via, a to sa vám pletie, čiže súčasťou tej knihy je ešte aj rodostrom, obrovský ten rodokmeň, na ktorom je vidno, že kto ku komu patril. Bola som potom, už po vydaní tejto knihy na jednej lyžovačke, kde bolo tiež pár potomkov Hurbanovcov, tak si to všetci so záujmom proste čítali tam. A myslím si, že oni sú s tým spokojní, že to vyšlo a že to tiež môžu mať tak zhrnuté do tých niekoľko desiatok strán, ja neviem, čo to má, vyše 230 strán asi. Takže že to nemajú také roztrúsené, lebo tá pani Taňa to mala v niekoľkých bedniach, cez ktoré sme sa prehrabovali. No. A už nehovoriac o tom, že tam som videla rôzne propriety, ktoré boli ešte z čias Jozefa Miloslava Hurbana, v ktorých možno Anička Jurkovičová, jeho manželka, podávala čaj, lebo je tam čajová šálka, sú tam portréty, sú tam krstné listy, úmrtné listy, rôzne dobové fotografie, a toto všetko teraz pani Táňa asi ide dať na faru do Hlbokého, respektíve do Hlbokého, kde je múzeum Jozefa Miloslava Hurbana.
1: Milí poslucháči, našou dnešnou hostkou bola publicistka, spisovateľka Barbora Laucká-Vítová.

0: finito, finito.
1: Nasledujúci rozhovor so semitológom a historikom pánom profesorom Dušanom Harušťakom pripravil Pavel Gabriš.
2: Hurban ako redaktor cirkevných listov a vydavateľ, hádam, najslávnejšieho a najdlhšie trvajúceho slovenského časopisu Slovenských pohľadov na vedy, umenia a literatúru, Hurban bol teda aj investigatívny novinár, tak by sme ho asi dnes charakterizovali. On, keď sa do niečoho pustil, dotiahol to do konca. Pátral po príčinách problému a snažil sa ho vyjasniť. Takto ho poznáme ako redaktora známych cirkevných listov, ktoré v roku 1863 založil, to bol rok, keď bola založená aj Matica slovenská. Cirkevné listy vychádzali do roku 1875. Podľa vás vy poznáte aj túto stránku Hurbanovej práce, teda tú žurnalistickú. Bol naozaj taký smelý, ako sa to o ňom traduje?
3: Ba možno bol ešte smelší, než sa to traduje a než sa o ňom hovorí. Pretože Hurban dokázal byť i sarkastický, keď to bolo opodstatnené, a nevyhýbal sa nejakým stretom, nejakým diskusiám. Staručký Juraj Holubý, lubinský evangelický slova Božieho kazateľ, povedal, že nech Pán Boh chráni každého, koho Hurban vezme na pero. To je vynikajúca charakteristika práve toho, že Hurban dokázal ako novinár, ako publicista, ako redaktor, ako vydavateľ vládnuť perom majstrovsky, jedinečne, ako zaiste nikto v jeho dobe. Preto nepriatelia nemali šancu v tých článkoch, ktoré proti Hurbanovi písali, aby mohli ho v tomto poraziť. Jeho publicistická činnosť je jedinečná v tom, že ovládal i vedecky problematiku, ale dokázal sa zblížiť a znížiť k obyčajnému človeku. On vlastne bol tým obyčajným a pritom neobyčajným velikánom našich dejín.
2: Keby ste, pán profesor, mali porovnať Hurbana v tých najlepších rokoch plného síl a Hurbana na sklonku života, podľa vás, čo v ňom zostalo z jeho entuziazmu? Nie sú nejaké záznamy, že by bol ľutoval niektoré kroky, možno práve tie ostré, výbojné, z mladších rokov svojho života?
3: Ľutovať naozaj neľutoval, ale uvedomoval si, že niektoré veci mohol ináč formulovať, že niektoré veci mohol ináč robiť, čo je úplne prirodzené. Dokonca on aj svoje práce niektoré korigoval v neskorších rokoch. To znamená, že nič nie je také dokonalé a on si uvedomoval, že ani on nie je dokonalou osobnosťou, ale že by bol robil dajaké chyby, ako niektorí o ňom vyhlasovali, či možno dodnes vyhlasujú, že bol hriešníkom. Ak by bol on takým hriešnikom, mal 8 žijúcich detí a manželku, Hurban sa nemohol vrátiť v rokoch 1848 až do roku 1850 na svoju faru. Ako je známe, bol na ňo vydaný zatýkač v roku 1848, rovnako ako na Ľudovita Štúra a Michala Miloslava Hodžu. A jeho manželka, z čoho mala žiť, keď on nedostával vlastne nejaký vokátor? A v tom čase, keď aj bol na fare, vlastne všetky peniaze, celý vokátor, všetko dával na vydávanie svojich kníh, časopisov, publikácií a tak ďalej. A hlbocká cirkev, hlbockí cirkevníci, brezovskí cirkevníci vlastne živili jeho rodinu. Ak by teda bol on takým hriešnikom, ak by bol urobil nejaké také chyby, ktoré by boli proti ľudu, proti slovenskému národu, proti cirkvi, tak by ho určite tí, ktorí ho poznali ako jeho cirkevníci, neboli, teda jeho rodinu, vyživovali. Keď nemohol mať nejaký príjem, pretože bol pozbavený vlastne pôsobenia na svojej fare. Naopak, môžeme si iba príklad zobrať z tohto velikána našich cirkevných i národných dejín.
2: V Liptovskom Mikuláši je jedna fotografia pána farára, ktorý tam pôsobil, a ktorý údajne preto sa neoženil, pretože všetky svoje financie dal na vydávanie zbierok kázní. Boli to obrovské knihy a ten pán farár teda zostal slobodný z tohto dôvodu, ale viem si predstaviť, že Hurban, ktorý mal toľko detí, mal rodinu, tiež dával financie na vydávanie všeličoho a musel sa teda boriť poriadne a klobúk dolu aj pred jeho manželkou Aničkou Jurkovičovou, že to znášala, že to strpela. Nuž, na záver, pán profesor, v čom si možno dnes zobrať príklad zo života a diela takéhoto veľkého vlastenca, národovca, politika, literárne veľmi činného muža Jozefa Miloslava Hurbana? Hádam, aj mladšia generácia by mohla nájsť v jeho diele, v jeho živote niečo, čo by ju zaujalo. Verím, že áno. Čo by bol taký aktualizačný prvok zo života a diela Hurbana?
3: Predovšetkým vrúcná viera. Predchádzajúci režim bohužiaľ hovoril, respektíve sa zaoberal iba jeho literárnou činnosťou, prípadne jeho pôsobením ako predsedu Slovenskej národnej rady, čiže touto svetskou oblasťou. Ale tú podstatnú oblasť, kde Hurban vykonal najväčšiu prácu, totiž tým, že zachránil nielen evangelickú cirkev habsburského vyznania na Slovensku, ale slovenský národ v čase, keď z 555 zborov evangelických v Uhorsku zostalo iba 5, nevzdal sa nielen preto, aby neklesol ešte viac tento počet, ale predovšetkým vedel, že maďarizátori chcú zlikvidovaním evangelickej cirkvi habsburského vyznania zlikvidovať vlastne jadro slovenského národa. V tom je základná myšlienka v jednote služby cirkvi i národu. Niet väčšieho daru a niet vzácnejšieho pokladu, ako slúžiť svojej cirkvi i svojmu národu.

0: Vy ste už spomenuli kritikov. Niektorí tvrdia, že aj Hurban bol iba človek, že aj on robil chyby tak ako každý. Vieme z dejín literatúry, že Ľudovít Štúr mu vyčítal jeho také nejaké vnútorné rozpoltenie, lebo vraj porušil sľub, ktorý si oni dali, a Hurban sa oženil s Aničkou Jurkovičovou. Štúr trval na tom, že majú všetky svoje sily odovzdať národu. Kritická niť aj na Margo Hurbana sa vinie až po dnešok v istých kruhoch. Do akej miery je teda táto kritika oprávnená, do akej nie?
1: Táto kritika vlastne vyplýva z neznalosti tohto problému. Je všeobecne známe, že nielen evanjelickí teológovia augsburského vyznania zostávali slobodní už pred 19. storočím. Významné osobnosti, spomeň aspoň napríklad Michala Inštitonisa Mošovského, ktorý zostal slobodný nie preto, že by sa nemohol oženiť z nejakých dôvodov zdravotných alebo podobných, ale práve, aby slúžil tomuto národu celou svojou bytosťou. Toto nie je iba myšlienka Ľudovíta Štúra. To sa ťahá od reformácie. A tá výčitka Štúrova Hurbanovi, keď sa oženil v roku 1845 s Aničkou Jurkovičovou, doslova povedal, že mu ide na pohreb. Ono to vyznieva možno príliš kriticky, ale Štúr to myslel obrazne. Hurban pochopiteľne i pri 8, vlastne 9 deťoch dokázal zastávať všetky funkcie veľmi zaujato a výrazne a nebránila mu to, že bol ženatý. Pochopiteľne Štúrovci nie všetci boli ženatí. Nie pred nimi evanjelickí kňazi všetci zostávali slobodní. Čiže tá kritika, na ktorú často poukazujú tí, ktorí nepoznajú dostatočne vývin našich dejín, nielen v evanjelictve, ale v duchovenstve na Slovensku, by si mali uvedomiť, že v tom čase, v čase národného útlaku, bolo veľmi dôležité, aby sa naše popredné osobnosti venovali celou dušou, celou bytosťou veciam cirkevným i národným, pretože to heslo slúžiť cirkvi i národu bolo predovšetkým v evanjelických rodinách a najmä kňazských rodinách priam posvetné, ale i v katolíckych rodinách to platilo rovnako, i keď pochopiteľne celibát v rímskokatolíckej cirkvi bol alfou a omegou. Preto sa na tom nič podstatné nemôže meniť ani teraz. To je otázka čisto dogmatická a preto nie je dôležité, či niekto zostáva slobodný alebo či sa ožení. Ide o to, aby slúžil celou bytosťou svojmu národu. Pokiaľ ide o kritiku na Hurbana, že chodil s puškou v ruke a so šablou po boku, áno, je pravda, jedno i druhé.
0: Predstavili sme múzeum Janka Krála v Liptovskom Mikuláši a jeho expozíciu v budove starej evanjelickej fary, kde pani magisterka Fiačanová prechádzala so mnou týmito miestnosťami a spomínala, že tu v roku 1844 vznikal národnokultúrny spolok Tatrín, ktorého spoluzakladateľom bol aj Jozef Miloslav Hurban. A keď ste spomínali tú šabľu a pušku, priznám sa, že na Hurbanovi mi toto ako si nejde do hlavy. Na jednej strane tá jeho literárna činnosť, práca pre národ, dá sa povedať ex katedra, a odrazu Hurban s puškou v ruke a šabľou na boku. To boli tie známe meru 8 roky 1848-49. Naviac bol to kňaz, bol to evanjelický farár. Ako vy hľadíte na tento úsek jeho života?
1: Hurban to pochopil veľmi správne. Tá šabla bola symbolom, nie nástrojom priamo určená na boj.
0: Ale tam práve v tom spomenutom múzeu v Liptovskom Mikuláši bolo vidno tú šabľu, aj tú pušku. Nevyzeralo to, že by sa to bolo nosilo iba na ozdobu alebo okrasu. Zrejme to boli naozaj zbrane, ktoré aj používali tie Hurbanové vojska.
1: Pochopiteľne, boli to zbrane, ale Hurban to ani nemienil použiť ako útočnú zbraň. Predovšetkým to bolo určené na obranu, pretože slovenské povstanie v rokoch 1848-49 malo jedine obrannú funkciu. Nemalo nejakú útočnú funkciu, agresívnu. Ak sa pozrieme do dejín, pokiaľ ide o nosenie týchto zbraní, napríklad u kňazov, musíme zájsť veľmi, veľmi hlboko nielen do dejín Slovanov a praslovanov, ale do dejín Sumérov. Sumerské kniežatá, tzv. Ensiovia, neskôršie Kiensiovia, čo znamená zemepán, alebo teda pán zeme, pán sveta, bol tak duchovným, ako aj svetským predstaviteľom. Teda knieža sumerské malo tak symboly duchovnej moci, ako aj svetskej moci. Tak aj praslovanské kniežatá i slovanské kniežatá tieto symboly si zachovávali. Hurban, ktorý bol vtedy predstaviteľom Slovenskej národnej rady a zároveň bol aj evangelickým kňazom, chcel tým vyjadriť práve túto jednotu týchto symbolov. V tom je podstata. A samotný výraz Kienci vlastne dal základ, slovný základ praslovanskému a staroslovenskému tvaru knéz, čo znamená knieža. A z toho samozrejme sú na jednej strane tvary knéz, čo sa chápalo ako knieža, ale jednak v určitom období, a to v mladšom období, ako kňaz, ako duchovná osoba. Čiže aj v tom je vyjadrená tá jednota tohto pojmu. A to Hurban veľmi dobre poznal. A keď prišiel teda do Martinského chrámu a vyšiel dokonca na kazateľnicu so šabľou pri boku, teda opásaní týmto symbolom, možno povedať aj svetskej moci, ako predseda Slovenskej národnej rady, bolo to plne náležité, pokiaľ ide o tento symbol. A bolo to nádherné. Hurban sa mohol smelo postaviť pred súd dejín a môže sa postaviť pred súd národa či národov. A je to príklad, ktorý si môžeme i v súčasnosti od neho vziať.
2: So semitológom a historikom, pánom profesorom Dušanom Harušťakom sa rozprával Pavel Gabriš.

0: A na záver, milí poslucháči, vyberáme pre vás z archívu Slovenského rozhlasu čítanie z rozpomienok Jozefa Miloslava Hurbana na Ľudovíta Štúra. Číta Karol Machata. Aby sme boli v obraze, tak nachádzame sa v období po Štúrovom vystúpení na Uhorskom sneme. Tento Štúrov životopis Jozef Miloslav Hurban uverejňoval na pokračovanie v Slovenských pohľadoch. Rozhlasová nahrávka pochádza z roku 2000.
1: Košúr, Lajoš, Zaj, Pulsky, Beňovský, Perlaky a Falka, celá šajka štekáčov žurnalistiky maďarskej, bilagovali toto loajálne vystúpenie Slovákov za zradu vlasti, za ktorú ich synovia a bratia krv vylievali. Oni všetci s národom svojim ťarchy všetky vlasti prospešné niesli. Vlasti, ktorá ich vlasťou bola driev, než prijali pohostinu prišlých Maďarov do nej. Kavalieri títo špinaví všetku špinu vykydli na hlavy pastierov nevoľného slovenského ľudu len preto, že sa odvážili tlmočiť bôľ a žial utisnutého národa. Jeden jediný živel opravdové slobodomyselný, demokratický, ktorý mal toľko statočnosti občianskej, toľko odvahy sociálnej, toľko smelosti a zrelosti politickej, toľko udatnosti vyznať pravdu proti panujúcemu a bezohľadne slobodu dláviacemu živlu, namáhali sa títo gavalieri frázovití potlačiť, vo vzniku zadusiť a do koreňa vyžať a vyništiť. Živel takýto býva u iných slobodomyselných národov práve tvorený, vychovávaný ako najbezpečnejšia obrana vlasti a slobody. Títo maďarskí gavalieri, lebo tak sa sami najradšej menujú, ako rodení zákonodarci a štátnici práve tento živel, ktorý zachoval sa stred búrok a záplav všelijakých jedine u národa nášho, všetkou sebe k službe stojacou mocou vyhubiť a vykinožiť usilujú sa. V 40. rokoch mali už maďarskí gavalieri všetko obsadené, všetky pozície štátne strážili ich Cerberovia. Každá štátna pozícia stála v pazuroch Cerbera maďarskej negácie. Preto Slovákom nebolo k spomoženiu ani pri najlepšej, tým ale menej pri tej mlandravej, ako sa Čaplovič pred nami 18. mája roku 1844 vyslovil, vôli a politike kolovratov viedenských. Maďari mali de facto celú moc v rukách a jestli na mizinu vyšli za pár rokov, takže žebroniť museli a sľubovať polepšenie pred nami i zahraničím, toho príčinou len sami boli. A preto i pán ex-gubernátor krajiny Košúr, Lajoš i ostatní, ako historici, tak žurnalisti maďarskí, po nepravde nespravodlivé nám vyčítali, že dali sme sa viedenskými štátnikmi huckať proti ním, keď nadišiel čas slobody. Národy nedajú sa huckať proti dobrodincom svojim a proti tyranom a utlačovateľom netreba ich huckať. Sami Maďari boli pôvodcovia nespokojnosti slovenskej a príčinou jedinou ťažôb a žalôb zložených pred trónom. Smiešní skutočne ľudia, tí škrabáci maďarskí, ktorí tak vedia vychvalovať Arpáda, že zaujal cudziu zem, tak zachádzajú sa od plesania a radosti, keď píšu o pozdvižení sa Maďarov proti dynastii a zbuntoši aj prešporských študentov maďarských, takže títo oslavujú čo rok to rok maďarskú revolúciu. Smiešní sú, keď z toho zrazu, akoby im pekelného uhlia rarach nasypal do duší, zlorečia a špincu na Slovákov, že sa opovážili so zbrojou v ruke brať si, čo bolo ich. Brať si po zlosti, keď im po dobrotky nechcela sa prinavrátiť ich vlastnosť pravá. Štúr hovorieval, že právo nemôže zostarať sa, ubiť, utlačiť. Ohlušiť môže sa, ale vyšľahne driev alebo pozdejšie, o toľko len čerstvejšou silou, keď doba príde. Hľadal ho i Štúr, i celá národná strana u vlády viedenskej. No tá bola vtedy obľahnutá Cerbermi maďarskými, ako to výsledok dvoch rekurzov dokázal. Vidíme už teraz samé to gavalierstvo maďarské, ako sa voči Štúrovi dokázalo. Proti superintendentom a kňazstvu vyšlo to gavalierstvo ako mačacina, ako škreky a trochu fajnejšia mačacina kdejakých konventov. Tam skryli sa gavaliéri za podlosť uličnícku. No proti Štúrovi, mužovi skromnému, ešte len suplentovi profesorátu a proti žiactvu, sadli na konia Torkve madov strašlivých. Metóda maďarská doteraz prevádzaná bola tá, že najprv napádali gavalieri svojimi žurnálmi Štúra osobne, tieto osobné nápady vedel ľudovi náležite odbaviť, ale ťažšia vec bola potom, keď vidia tí pekní gavalieri nezbytia, donútení boli k cieľu iných prostriedkov lapať sa. Oni napadli pozíciu Štúrovu ako námestníka profesorátu slovanského. Katedra táto mala svoje pozitívne oprávnenie. A Štúr ako riadnou cestou profesorom totiž reči a literatúry slovanskej Palkovičom povolaný, rektorom lícea a konventom miestným i dištriktuálnym potvrdený námestník nemohol byť len tak brevi manu, ako to arci Harabudák zaj žiadal, odstránený. Museli byť teda iného spôsobu páky nasadené. O tie postaral sa zaj a spoločníci. Prvá barikáda pred pozíciou Štúrovou stála húževnatá sila mešťanského živlu pre šporských občanov, ktorí zanovite bránili si autonómne svoje práva na školy svoje a ich obsadzovanie silami učiteľskými vyberanými. Naučila sa to od predkov svojich, ktorí nezverúvali ešte svoj rozum, svoju vôľu, svoju vieru k nejakým rentierom, čo iba z dlhej chvíle strkajú prsty aj do cirkevných vecí, bárs najslabšia ich vec je Bohu slúžiť v cirkvi, ako to už pred 110 rokmi dokázali, keď im námestná rada vyššie triedy lícea kasírovala a školy ich na gramatikálne znížila, čo týmto novejším už advokátmi a rentiermi tuho zmíleným, tak trefne superintendent Seberíny na pamäť uviedol.
0: Milí poslucháči, a to je z dnešnej Ars Litteri všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči a ničím nerušené počúvanie ďalších programov Rádia Devín vám želá Štefan Chrapa.

0: Anička Janka. Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Počúvate Rádio Devín.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín pokračujeme priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod nás čaká séria nahrávok, ktoré vznikli v hudobnom centre mesta Helsinky. Interpretačne sa predstavia Komorný zbor Helsinky a fínsky barokový orchester. Dirigent Nils Schwekendijk s umelcami naštudoval kantátu, tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, Bachov katalóg číslo 226. Nech sa vám príjemne počúva.